be the one if you want me to.

0: sitten, eli vastaa puhelimeen 9:ltä ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa Merelaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Salo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hajalan liittymä, Vistan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Hajalan liittymä, Vistan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamukuudesta 10:00.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista

0: Bauer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Bauer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsauskyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. We were

0: tuossa tosiaan tämä viikko me painetaan Goginkaan kesäaamuja. Ja tota niin, meillähän on siis tämmöinen, tietenkin nyt kun mä oon lomilla, mä en tiedä susta, että onko sulla nyt ollut kesälomat vai?
1: Ei ole vielä.
0: Ei ole vielä. Okei. Niin tota, meillähän on siis tämmöinen tapa yleensä ollut täällä, että kun meillä tulee vaikka uusi, just joku juontapari tai joku muu, niin meillä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä, mitä mä aina, tuottajat aina kokoaa semmoisen. Ja toki sitten, kun esimerkiksi meidän tuottaja Jenni, joka tekee aamun tuottajan hommia, niin tietää, että mä oon lomalla, niin sitten, että missä kohtaa on niin kuin hyvä laittaa viestiä, että hei, olet tulossa kohta takaisin töihin, tässä on kyllä työryhmä.
1: Kyllä.
0: Ja milloin tämä ryhmä perustettiin?
1: Viime varmaan perjantaina tai torstaita.
0: Torstaita tai perjantaita taisi olla. Se oli, niin kuin jo loppuviikkoa.
1: Just ennen juhannusta.
0: Niin, että piti kumminkin jo asennoitua siihen, että palataan takaisin töihin.
1: Kyllä.
0: Koska maanantain se on ollut vähän liian, jos olisi tänään perustettu se ryhmä, niin se on auttamatta niin kuin myöhässä.
1: Nyt tämä päivähän vasta alkoi.
0: Nimenomaan. Niin. Ja meidän on kumminkin sellaisia asioita, mitä meidän pitää suunnitella. Kuten se, että monelta tullaan töihin ja minkälaisia juttuja me puhutaan vaikka ekana aamuna ja muuta tällaista.
1: Mutta kato, mulla heräsi heti kysymysmerkki, pitääkö suunnitella? Ja tästähän se koko aamun ongelma on muodostunut.
0: Niin. Koska tämä on aika monelle se ajatus, ne jotka, esimerkiksi nyt tässä kun kesäkuun on saanut painaa tuolla pitkin Suomeen, tuli muuten 4500 kilsaa. 3 viikon aikana ajettu auto. Niin aika monella ihmisellä on se ajatus, että kun te menette sinne radion töihin, niin eikö se ole aika kiva, kun se on semmoista helppoa, että te vaan niin kuin menette höpöttelee. Sitten mä oon silleen, että no tavallaan se on siis sitä höpöttelyä, mutta että kyllähän se vaatii suunnittelua, että mistä me puhutaan.
1: Kyllä.
0: Ja tämä seikka jäi nyt niin kuin pois tästä meidän viestittelystä.
1: Joo, ja meillä oli niinku muutama aihe ja mulla oli päässä, niin mulla oli niitä, että oi vitsi, mä pääsen Eskokaan juttelemaan tästä heti aamusta ja tää ja tää ja tää. Mutta mä en niinku laittanut niitä sinne. Mä ajattelin, ei jotenkin vaan juolahtanut, kun mä en ole tottunut varmaan siihen tapaan työskennellä, että laitan siihen WhatsAppiin niitä ideoita. Kun mä oon tottunut, että sit on joku yksi palis ennen kuin aletaan työstää varttia ennen rekkiä ja sitten niinku radiossa. Niin. Kyllä kun mä teen podcasteja, totta kai niitä suunnitellaan ennakkoon hirveästi, mutta mulla on se olo, että se on eri kuin radio, koska radios on niitä biisejä, missä väleissä voi vähän jutella, että seuraavasta, että hei, mä haluaisin muuten jutella tästä.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, tuli viesti mun puhelimeen tänä aamuna, siinä 5.30. Missä olet, Gogi? Ja se oli niinku suoraan asiaan. Ja sit mä olin,
0: Mun piti viesti olla multa.
1: Tuolla. Mun piti olla tuolla jo varmaan. Ja mä olin harjaamassa tyli hampaita. Ja mä olin silleen, että mä olin ajatellut, että mä oon varttia vaille. Joo. Mä olin just lähes oikeastaan ovesta. Ja sit tuli semmonen hiki karpalo, että ei hitto, eka päivä kesätöissä ja heti mokasin.
0: Ai että.
1: Ja mä saavun tänne, niin Esko ei edes kato mua. Sit se on tossa, mä saavun tänne huoneeseen.
0: Mut oota, ennen kuin me jatketaan tosta jutusta, siis koska mun tarkoitushan ei ollut missään nimessä kuumottaa sua. Mä oon vaan semmonen, tiedätkö, mä en oo semmonen, kun mä laitan viestiä, niin mä menisin suoraan asiaan. Et toki, jos on, kun mekin kumminkin vähän tiedetään toisemmin. Jos sä olisit ollut ihan täysin tuntematon, niin mä olisin laittanut
1: lisän hymiön.
0: Että hei, hyvää huomenta.
1: Sä olisit lisännyt joku pikkuhymiö siinä.
0: Onks kaikki hyvin? Joo. Hei, missä olet? Pitäisi olla pikkuhiljaa täällä. Joo.
1: Nyt tuli vaan, missä sinä olet?
0: Mikä on niin kuin silleen, että hei, että sun pitäisi olla täällä. Jo.
1: Kyllä, ja sen takia mulla on vähän semmoinen isäpoikaolo
0: tässä. Okei.
1: Mutta hyvällä, mä mogasin, totta kai mun olisi pitänyt tajuta tämä koko homma. Ja mä oon tehnyt tätä ennenkin, tätä Novan aamua Minnan kanssa. Ja mä luulen, että mä muistan vaan ne vikat päivät siitä, kun me tehtiin yhdessä, jolloin se koko paketti oli jo tavallaan tiedossa, miten se muodostuu. Niin jostain syystä me tultiin aika myöhään silloin studioon. Mutta ehkä varttia vaille oli. Ei sekään varmaan pitänyt paikkansa, että jostain mä oon saanut päähäni, että se riittää.
0: Ei kyllä viimeistään, siis tuntia ennen pitää olla. Tuntia ennen. Mutta olisiko se viesti, mitä sä koet, että kun mä laitan sen viestin, että missä sä olet ja laitan sen viestin, niin olisiko sitten, jos mä olisin heti perään laittanut hymiön tai jonkun emojin, olisiko se pehmentänyt sitä viestiä?
1: Kyllä se pehmentää, Esko, se keltainen pikseli menee siinä.
0: Pitää vähän työstää tota hommaa.

0: Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Se meni melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvän.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: ChatGPT, se on ollut mulla tässä enemmän ja enemmän käytössä. Mm. Kyselen siltä erilaisia asioita.
1: Ootko Cloudeen vielä mennyt? Tiedätkö, mikä se on? Okei.
0: Okay. Mikä se on?
1: Se on se parempi ChatGPT.
0: Onko?
1: Tai en markkinoi heitä, mutta kaikki oli sille siirryppä Cloudeen. Eli se on ja sieltä tulee paljon tarkempia ja vähän niin kuin vaativampia vastaan.
0: Eli App Storen kautta pystyy hakemaan.
1: Ihan varmasti. No siis, okay. Niin, riippuu mikä puhelin.
0: No kato, mä olin siis viikonloppuna, torstai-perjantai olin festarilla töissä. Mm. Ja mulla kävi siis semmoinen juttu, mitä ei ole koskaan aikaisemmin käynyt, mikä säikäytti mut tosi paljon. Tän ikäisenä varsinkin, kun mitä tahansa vaan sattuu, niin se on niin kuin, se lähentelee kuolemaa. Mm-hmm. Mulla oli vähän semmoiset huonot kengät, vähän ohkaisemmat niin kuin pohjiltaan. Ja mä joudun aika paljon kävelemään ja tekemään seistä niin kuin töitä. Mm. Join tosi vähän vettä. Ja sitten mä jossain kohtaa huomasin, mä olin siis festareilla, ja sitten mä huomasin, kun mä olin katsomassa Lauri Haavin keikkaa, että mulla on nyt vähän semmoinen olo oikeassa jalassa, että se alkaa vähän niin kuin tunto katoa tuosta niin kuin nilkasta.
1: Joo, pistelee.
0: Ei sillä ei pistele, mutta niin kuin, että tunto häviää. Okei. Okay. Ja se on normaali. Sitten jotenkin se alkoi niin kuin sattua vähän semmoiselle erikoisella tavalla. Sitten mä niin kuin nostin mun housun lahkeen, ja mä katsoin, mulla oli siis nilkka aivan turvoksissa. Sitten tiedätkö, se oli semmoinen niin kuin, tiedätkö, semmoinen siis ihan järjettömän kokoinen.
1: Tekis mieleen neulalla laittaa siihen ja puhkasta.
0: Sitten mä säikäin, mä olin silleen, että apua, että mitä mulla niin kuin tässä tapahtuu. Sitten mä katsoin sitä toista jalkaa, niin sama juttu, se oli turpaamassa. Hmm. Sitten mä mietin, mitä hittoa tässä niin kuin tapahtuu. Ja rupesin juomaan vettä, menin sisälle, menin makaamaan, nostin jalat ylöspäin. Hmm. Se oli mun ensimmäinen niin kuin ajatus siitä. Ja sitten sen jälkeen mä lähdin kysymään ChatGPT:ltä, että mikä mulla voi olla tässä. Mä laitoin oireet ja mitä se on.
1: Koska... Laitoitko kuvan sun jaloista?
0: En.
1: Olisin voinut.
0: Tietenkin olisin voinut, mutta en laittanut kuvaa. Ja sitten hänen kanssa keskustelin, koska mä pelkäsin, että mulla olisi veritulppa.
1: Joo. Sehän on paha.
0: Sehän on tosi paha. Ja sitten mä ajattelin, jos mulla on veritulppa, niin mä haluan tästä lähteä nyt sairaalaan. Mm. En mä en uskoa niin kuin mennä nukkumaan. Mutta veritulppahan menee niin, että ainakin ChatGPT mukaan, että pohkeisiin olisi tullut tosi kova särkyä. Pohje ei ollut turvannut.
1: Aivan.
0: Ja mulla ei ollut pohje turvannut, vaan siis mulla oli nilkka. No, ja sitten hänen kanssa me käytin tämmöistä niin kuin keskustelua. Toki keskustelin myöskin SPR:n kanssa, kun se oli lähellä SPR:n työntekijöitä ja kävin kysymässä heiltä, mutta, mutta siis niin kuin tämmöistä keskustelua mä kävin viikolla.
1: No mikä siinä paljastui, mikä oli?
0: No siis siinä huonot kengät, paljon seisomatyötä, kävely, vähän vettä, et se oli tavallaan niin kuin kaikki näin.
1: Niin se
0: koktaili. Niin, se oli vaan niin kuin yhtäkkiä turvunut, mutta mulla on koskaan tietysti turvunut tohon tyyliin. Ja siis oikeasti mä siis säikärin tosi paljon.
1: Niin.
0: Mä ajattelin, että apua, että jos mulla on veritulppa, niin mähän kuolen tässä.
1: Oi Esko,
0: nämä mä viimeiset festarit.
1: Mä näen
0: meitä yhdessä siellä tekemässä töitä.
1: Mä näen sut siellä bäkkärillä, kun kaikki nuoret artistit vetelee siellä. Oi vitsi, kun kova, vitsi, tässä tulee kaikki aika keikka äijä makaa siellä pikku sohvalla jossain. Ja jalat.
0: Turvonen
1: nilka, oletteko hiljempaa?
0: Joo, tuoka mulle kroksit jalkaa.
1: No mut hyvä, että ei ollut viimeiset festarit.
0: No ei ollut onneksi. No, käyt sä paljon keskustelua?
1: Joo, kyllä mä konsultoin ChatGPT. Mulla on taas käynyt semmoinen juttu, että mulla oli yksi duunikeikka ja mä itse ehdottin siihen sisältöä siihen duuniin. Ja sitten että mä voisin tehdä tällaista sisältöä, mä voisin juontaa näin. Ja sitten sieltä tuli boomerangina takaisin, että hei, hauska idea, mutta mitä jos sä kokeilisit tällainen sisältöidea? Ja sitten mä katsoin sitä, mä olin silleen, tää on jotenkin niin, joku tässä, tää on niin stereotyyppinen. Ja sitten mä olin silleen, tää on vitsin vaikea tää duuni. Mä kysyn ChatGPT, että mitä se ehdottaisi, että mä tekisin tällaiseen kyseiseen jonkin aihioon ja sisältöön, tavallaan tällainen yhteistyöjuttu. Ja sitten sieltä tuli identtinen vastaus siihen, mitä ne ehdotti siltä puolelta sähköpostilla.
0: Eli
1: ja mä
0: olin,
1: että ei jumalautsi, että voiko olla.
0: Voi olla.
1: Että ne hylkää mun ihmisen keksimän idean ja ne ehdottaa tekoälyn luomaa ideaa mulle. Ja siitä se meni mulle vähän ihon alle.
0: Sanoit sä siitä?
1: Mä sanoin, ja sitten mä laitoin viestiä, että hei, että morjesta, että mulla on tää tosi vaikea tää aihe, että mä jopa jouduin kysymään tekoälyltä. Ja sehän ehdotti kato samanlaista kuin mitä tekijä on ehdottanut. Että jos te nyt ootte kaikki sitä mieltä, että voihan mä sitten yrittää tehdä tästä jonkun oman sovelluksen sitten. Ja. Mutta se oli ihan hyvä idea, ei siinä mitään, ja lopulta kaikki hyvin. Mutta mua vähän harmitti se, että tekoäly tavallaan vei multa sen mun ihmisen idean.
0: Ne.
1: Ja se, niin kuin se mun ihmisen idea hylättiin ja tekoälyn idea otettiin vastaan sen sijaan.
0: Ne jyrää meitsiin.

0: Mulle soitettiin viime viikolla täältä Novasta ja siinä oli Suvi ja Minna ja ne puhuu. Koko keskustelu siitä, voiko mä pitää huolta teidän kasveista täällä studiossa.
1: Aina antoi sulle sen vastuun.
0: Kyllä vain. Kyllä
1: mikä hassu juttu, koska sä oot vain yhden viikon ja hän on 5 viikkoa poissa.
0: Niin. No mutta tiedätkö, kun kreikkalainen kun kastelee, niin ne kyllä ne
1: No minkälaisia ohjeistuksia sait? Ja siis jännä juttu, ne soitti sulle, koska ne tietää, että mä en sitä todennäköisesti tekemään.
0: Ja mulla on ennakkoluulosusta kanssa, että sä et ole viherpeukalla, mutta voin olla väärässä.
1: No et sä nyt ihan täysin väärässä ole, mutta tota niin, mä oon, no mulla on taustat siellä, mutta hei, minkälaisia neuvoja ne antoi? Mä kerron sulle kohta niistä taustoista.
0: Ei ne antanut neuvoa, kun ne kysyi multa, että millainen viherpeukalla mä oon. Ja mä sanoin, että kuule, kunhan talvella pimeänä hetkinä annat niille merilevää uutetta, niin se on kaiken A ja O. Ja siitä ne syttyi niin paljon, että ne luotti tämän pesti täysin mun käsiin.
1: Okei. Okay.
0: Yhä merilevää uutet kommentin perusteella.
1: Koska siis heille, jotka ei tiedä, niin meidän studiohan on täynnä viherkasveja. Ne on siis tämän Suvin tuomia tänne. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tämä näyttää vähän samanlaiselta kuin mun äidin parveke silloin aikana, kun hän asui Espoon Matinkylässä, niin se oli siis ihan täynnä. Ja siis sen takia mulla on jonkun verran taustaa, koska mä olen esimerkiksi yhden kesän, kokonaisen kesän, muista mun äiti ja sisko lähti Etelä-Amerikkaan lomalle. Ja vaihtoehto oli sitten se, että lähdenkö mä mukava, jäänkö mä viettää sitten niin kuin, oliko se 16-17-vuotiaana, niin yksin kesän Espoossa.
0: Mm.
1: Ja mä sanoin, että ei mitään hätää.
0: Kämppä tyhjä.
1: Mulla on kämppä tyhjä, mulla on kesätyöpaikka ja mulla on siis viritetty mopo. Mä pärjään kyllä ihan
0: elämä
1: hyvin.
0: Edessä.
1: Ja ainoa asia, mitä mun äiti sanoi, oli se, että hän, kumpiskin mä olin luottamuspuolia toisin. Hän tiesi, että mä en ole mikään, tiedätkö, että hän uskaltaa jättää. Hmm. Mutta ainoa asia, mitä hän sanoi, on se, että pidä viherkasveista huolta. Hmm. Ja silloin mä siis tunnollisesti kastelin niitä. Niitä 2 kertaa viikossa piti kastella, niille piti vähän jutella ja kaikki kasvit säilyy hengissä.
0: Hyvä Esko.
1: Mistä mä oon niinku tosi ylpeä, mutta en mä kyllä, ja kyllähän totta kai nyt kun mä olen tässä studiossa ja mä näen, että joku alkaa nuupahtaa, niin kyllä mä nyt vettä osan antaa.
0: Vasta siinä vaiheessa, kun ne rupeaa nuupahtaa.
1: Ei, totta kai pitää ennakoida, mutta sit jos, kato kun meitäkin on niin monta täällä.
0: Niin.
1: Ja sit jos annat liikaa vettä,
0: joo,
1: niin sekä
0: pahin,
1: on hyvä
0: se on
1: asia.
0: Pahimpia.
1: Niin, kyllä nimenomaan.
0: Joo. Ja parastahan, jos haluaa oikein helliä ja lelliä noita kasveja, on sitten ottaa märkä riepu ja joka lehti käydä läpi. Pölykerrossa.
1: Milloin sä oot viimeksi tehnyt niin?
0: Mä tein kotona mä tein silleen pari viikkoa sitten. Mutta se tapahtuu kerran puolessa vuodessa. Kun näkee sellaisen, että voi, että käy ihan sääliksi toi kasvia, että se ei hengitä saakeli. Silloin tarvii astma piipun kohta.
1: Joo.
0: Se näyttää siltä se kasvi. Ja sitten että sä näet, kun se muuttaa ihan väriää sellaisen niin kuin sammalle vihreästä, se kirkkaan vihreäksi, kun sä oikein käyt joka lehen läpi. Se on hieno hetki. Sä pelastat jonkun.
1: Vau. Wow.
0: Siltä se tuntuu.
1: Asioita, mitä mä en ikinä kuvitellut näkeväni niin sinussa on niin kuin ton, että sä käyt niin kuin riepulla läpi niin kuin lehdet.
0: Se on myös terapeuttista.
1: No ihan varmasti, joo, kyllä.
0: Mutta se, miksi mä aloin puhua tästä näin, on myös se, että toi äskeinen biisi,
1: niin.
0: Lemon Tree, mikä toi on?
1: Joo, Lemon Tree.
0: Niin siitä tulee sellainen huoleton olo. Ja kun me oli tämä keskustelu Suvi ja Minnan kanssa viime viikolla, ja. Niin mulla tuli semmoinen olo, että Radio Novasta tulee kyllä aina semmoinen ihanan huoleton olo. Että täällä se agenda, että kuka kastelee kasvit. Ja sitä se elämä on.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mä oon pirteä, Esko.
1: Onko se hyvä? Sehän on hyvä juttu.
0: Se on hyvä juttu. Elän tosiaan siis elämän, missä mulla on kaksi lasta. Toinen on 3-vuotias, toinen on 5-vuotias. Ja se 5-vuotias on nyt se syy, minkä takia nukutaan vähän ja on aika väsynyt. Mä oon huomannut, että mä selvästi tarvin unta. Ja vaimokin tarvii unta. Ja ne on aika intensiivisiä aikoja. Varsinkin nyt, kun se 3-vuotiaskin ei ole nyt päiväkodissa kesällä, niin on intensiivistä elämää, vaikka ihana onkin. Mm. Mutta se vie paljon silleen, että pitäisi palautuakin unella. Ja kun unta ei ole, niin sitten mä oon alkanut turvautumaan nyt kofeiinituotteisiin.
1: Yeah.
0: Tai turvauduin tuossa keväällä tosi isosti. Elikkä, no tietenkin perus aamukahvit ja näin, mutta sitten mä oon lähtenyt näihin energiajuomiin, missä on tosi paljon sitä kofeiinia.
1: Ja.
0: Eli isot satsit, sanotaan nyt sellainen 180-200 milligrammaa yhdessä vedossa. Eli 3-4 kuppia aina per yksi joku tällainen energiajuoma.
1: Ja
0: mä vedän niitä 1-2, joskus jopa pahimmasta pois 3 päivässä. Ja mä huomasin, että joo, ne piristää mua hirveästi. Ne antaa mulle hirveästi energiaa, jaksaa olla hyvä, hauska leikki se faija ja tehdä ja siivota ja kaikkea.
1: Mm.
0: Mutta illalla...
1: Hauskaa leikki se faija.
0: Ihan piripäinen faija, kun on niin paljon kofeiinipäin.
1: Joo.
0: Mutta mä huomaan, että se kääntöpuoli on, kun se vaikutus loppuu, niin mä oon ihan zombi. Aivan zombi.
1: Niin kun se tekee ne piikit sulle.
0: Niin, siis joo. Ihan järkyttävät se ero siinä. Ja sit mä kokeilin, että okei, mä vähennän sen yhden viimeisen superenergiajuoman sieltä loppuillasta ja loppuiltapäivästä. Ja viimeiset 4 tuntia sitä ennen kuin lapset menee nukkuun sun muuta, niin ei musta ollut mihinkään. Mä haahu, mentiin ulos lenkille ja kaikkea, niin mä vaan haahulin perässä joku kummitus. Ja mä säikäin sitä niin ja vaimoksi sanoin, että toi on aika paha, että sä oot oikeasti, sä tarvit nyt joku muutoksen, että se on varmaan ne energiajuomat. Niin mä lopetin ne seinään nyt kaikki energiaa, mä otan vieläkin sen aamukahvin.
1: Yeah.
0: Se on herkku ja joo, mä saatan ottaa jonkun lounaskahvia tällaisen. Se ei, niin kahvi mä en usko, että on mun ongelma. Ongelma oli ne myrkyt. Ja nyt mä oon palautunut. Ekat pari päivää mä olin ihan haahuli. En mä ihan väsynyt koko ajan. Mutta nyt mä oon palautunut sellaiseen normaaliin, että nyt mulla on taas energiaa enemmän. Eli perusväsynyt kyllä. Mutta mä huomasin, että niissä on oikeasti... Ne on pahoja ne
1: niin
0: juo.
1: On.
0: Mä en ole niinku tajunnut. Mä oon aina ajatellut, että no höpö, että mitä energiajuomista. Mutta ne oikeasti vaikutti muhun aika ilkeältä.
1: Niin on, ja se on varmaan se suurin syy, minkä takia sitten tietenkin puhutaan, että nuoret ja lapset, jotka painaa tuolla, tiedätkö, menemään. Nyt itse asiassa usein tuossa viikonloppuisin, kun on jossain, lähtee kaupassa jossain, niin sitten niillä on vielä ne isot, ne tölkithän kasvaa koko ajan.
0: Järkyttäviä.
1: Ne on niinku semmoisia, tiedätkö, niinku isot oluttölkit.
0: Kyllä,
1: ne
0: mä oon huomannut, että aina kun kaupat uudistuu ja uusi hylly tulee, niin tulee vaan lisää energiajuomahyllyjä.
1: Kyllä.
0: Et nyt niitä energiajuomahyllyjä on niinku aivan valtavasti. Sitten mä kysyn, missä täällä on makaroni, niin no hei, se löytyy ehkä tuolta perältä, jos on. Mutta energiajuoma, sitä löytyy.
1: Ne löytyy. Mutta siis tiedätkö, no okei, hyvä, että sä oot päässyt niistä eroon. Mulla on kanssa sillä, että kahvia. Mähän siis kerran tein, tästä on joku vuosi suurin piirtein, mä tein tämmöisen, se oli tämmöinen, mä luin yhtä kirjaa ja sitten siinä kirjassa puhuttiin niinku ravinnosta. Mm. Ja sitten se oli tämmöisiä erilaisia, että kokeile tämmöistä niinku, se ei ollut mikään dietti, vaan se oli tämmöinen niinku elämäntapa ikään kuin. Niinku, että siinä oli paljon vihannesta ja kaikkea niinku tämän tyyppistä. Ja sitten siinä oli tämmöistä, että pitää juoda niinku X määrän vettä päivässä ja sitten asiat, mitä pitää jättää pois on alkoholi ja kahvi. Mä ajattelin, että no eihän siinä mitään, että no alkoholin kanssa ehkä jos... Viikonloppu viinilasit jää pois, niin no, ne menee vielä. Sitten mä ajattelin, että kahvi ei mulla ole mikään ongelma, kahvi jättää pois.
0: Niin.
1: Mä olin 2 päivää ilman kahvi. Mulla ei ikinä ollut semmoista päänsärkyä 3. päivänä, kuin mitä siitä tuli, kun tiedätkö. Mä tajusin yhtäkkiä, että tiedätkö, että on täysin kofeiiniriippuvainen.
0: Joo.
1: Ja sitten se kesti
0: pari päivää.
1: Se on tosi salakavala. Sitten pari päivää se kesti, tiedätkö, että oli oikeasti todella paha niin kuin olla. Tiedätkö, että
0: hierotus.
1: Kyllä. Ja sitten kun siitä pääsi ohi, niin sitten tavallaan tajusin, että okei, että tämä on tällainen, kun se menee sillä niin kuin suhteellisen tasaisesti, ettei tule niitä piikkejä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten taas niitä piikkejä alas.
0: Kyllä.
1: Niin mutta silti sen neljä viikkoa, niin sitten sen jälkeen otin taas kahvia, niin tässä se taas mennään.
0: Mä tajusin sinne, että kofeiini on päihde siinä, missä muutkin.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuble-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
5: Täällä me ollaan yhdessä taas.
6: Chiki chiki. Mä näen hymyä vihdoin sun naamalla, Esko.
5: 6.00. Kato heti, kun mikki lähtee päälle, niin mä laitan tämän naamarin päälle.
6: Sä oot ammattilainen. Mä oon katsellut sua tässä 45 minuuttia. Mä oon miettinyt, onko
5: siis Eskolla,
6: hyvä päivä.
5: No, siis mulla on hyvä päivä, mutta mä oon vaan siis kuunnellut. Musta, kun mähän tässä niinku opitan tutustumaan ja tuntemaan toisemme, niin mä nyt on sit tässä niinku, mä oon vaan seuraillut, miten sä touhut aamu. Sä oot hyvin energinen.
6: Onko?
5: Sä oot todella energinen.
6: Mä kerrankin ajoissa tää, niin katsoin, mä mietin, no tässä on hukka-aikaa.
5: Sä olit minuutin myöhässä, mutta ei mennä siihen. Mutta siis sä oot tosi energinen.
6: Se on raskasta. Mä oon pahoillani, jos... En mä sellainen ole, joka potkaisee oven sisään.
5: Sä hyperaktiivinen.
6: Enkä ole.
5: Olet.
6: Lapset on hyperaktiivisia.
5: Sä oot 45 minuuttia siis vaan puhunut.
6: No, niin. Siis, nyt kun on rekki päällä, niin ei tule enää sanaakaan suusta.
5: Ollut siis sille toki kiva kuunnella, mutta että me ollaan erilaisia sen suhteen. Mä oon semmonen, että kun mä aamulla herään, niin mä haluan semmoista tietynlaista rauhallisuutta. Ja...
6: Mä oon pahoillani, Esko.
5: Ei, musta...
6: Neljä päivää jäljellä.

0: Ollenkaan. Mä oon siis hyvin diplomaattinen. Mä oon vähän niin kuin matkaopas. Mä sulaudun vähän kaikkialle.
1: Onko näin?
0: On.
1: No kun mä näin sun naamasta, kun me alettiin puhumaan korona-ajan pelaamisesta sun muusta tossa noin tuotta aikaa, niin mä näin, että sä oot vähän silleen, mä en ymmärrä näitä.
0: Eikö mä kuuntelin? Musta se oli hyvä mielenkiintoinen keskustelu. Mä en siihen pystynyt yhtyä, koska mä en ollut semmoinen pelaaja, mutta mä kuuntelin mielelläni teidän kokemuksia.
1: Joo. No meillä on paljon tarinoita.
0: Niin
1: meillä on.
0: On
1: paljon tarinoita tälle päivälle, Esko. Ja tästä tulee hyvä päivä. Mä ootan innolla, mitä kaikkea meillä on luvassa.
0: 0806000 meidän WhatsApp-numero. Toki meillä voi soittaa myöskin ihan tavallista puhelua. Jenni Vartiaselta väärään suuntaan. Sitten mennään hetkeksi autoilun maailmaan.
1: Kyllä vain.
0: Sä olet bongannut hienon uutisen maailman nopein. Siis tämmönen ihan käyttöauto.
1: Kyllä, mutta siinä on aivan älytön ongelma.
0: Se on kyllä älytön ongelma. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan.
1: Sä painoit äsken huti.
0: Mä testasin.
1: Esko, sä olit painoin nappi ja sit vaan, kello on tää ja tää verran.
0: 5 minuuttia 6 kello. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Koki ja Esko täällä.
1: Mulla on energiaa, Esko vasta.
0: Siis ihan älyttöä energiaa. Mulla olisit mennyt nukkuun eilen.
1: 9 tilalla, kelaa. Mä en ole ikinä mennyt varmaan elämässä niin aikaisin nukkuun.
0: Ja siis sun tilanne on se, että sulla on puoliso ja 2 pientä lasta.
1: Joo, ja mä menen lapsen menee nukkuun, niin pappa sanoo, mä sanon kanssa, good night.
0: Teidän pitää nyt kaikki samaan aikaan
1: nukkuun. Joo, vaimalla sanoi, että mä lähden nyt lenkille.
0: No, mulla on tää jalkapallon MM-kisat, mä syytän niitä. Se mulla oli pakko katsoa, että tekeekö Messi lisämaaleja, ja sehän teki sit 2. Että onnes mä siis katoin, koska se on jotain legendaarista. Eilen tehtiin historia taas niin kuin jalkapallon kirjoihin. Niin.
1: No lupaan, ensi vuonna tulee taas joku matsi, missä Messi tekee ehkä paljon.
0: Niin varmaan tekee, mutta siis se on ensi vuonna. Mä elän nyt tässä hetkessä.
1: Mä en välitä niin kuin yhtään siitä jalkapallosta. Mä katon ne loppuottelut sitten, koska se on vähän sellaista uutiskynnyskamaa, että se ehkä pitää katsoa, jos mä jaksan olla valveilla.
0: Okei. Okay.
1: Mutta tiedätkö, tänäkin vuonna, mitä niissä MM-kisoissa on? Niissä on joku 600 eri maata kilpailee.
0: Se on musta, no, jos sä et tykkää yhtä jalkapallosta, niin joo, mutta sit on se kumminkin, sit tiedätkö, semmoinen paikka, mihin mun pitäisi käydä nyt pyörähtämässä, on toi Helsingin kisa, onko se kisatori vai mikä se on? Se näyttää siis, mä oon kattonut koko aika videoklippejä somen kautta, niin näyttää tosi kivalta. Se on tosi, tiedätkö, yhteisöllistä.
1: Mikä se on se nyt se maa, mitä kaikki kannattaa? Se on se maalivahti.
0: Kap Verde.
1: Tollaisesta mä rakastan.
0: Niin.
1: Islanti oli silloin yhtenä vuonna. Eli on tällä altavastaaja maa, mitä kaikki alkaa tsemppaa.
0: No niin Kap Verde pelasi tasapelin eilen Uruguayt vastaan.
1: Niin, joka on ihan sekopoutsi. Uruguay niin on kuitenkin Uruguay. Kyllä. Sen verran mä tiedän jaliksesta.
0: Ja Espanja vastaan 0-0.
1: Niin Kap Verde on nyt se, mitä kaikki katsoo.
0: Mutta jalkapallo on vielä siinä mielessä semmoinen kiva laji, että sä voit katsoa ihmisen kanssa, joka ei tiedä jalkapallosta mitään, niin sä voit sille kumminkin selittää jo vähän niin kuin pelisääntöjä. Joo. Siinä ei kumminkaan ole hirveästi sääntöä, paitsi on ehkä ainoa.
1: Paitsi on ainoa, mitä ihmiset eivät tajua.
0: Mutta tiedätkö, mikä on sellainen laji, mikä on niin kuin ihan hirveät katsoa, jos toinen ei tiedä yhtään sääntöä?
1: Jenkkifuris.
0: No jenkkifuris, mutta tennis on toinen.
1: No eihän se nyt ole vaikeaa.
0: No pistelasku. 15-0.
1: Niin, no se on totta.
0: 30-0. Miten sä selität?
1: Se on totta. Mä en muista, se tuli jostain historiasta. Hitto, kun mulla tuli joku Instagram Reelsi vastaan, missä alettiin selittää sitä, mutta se oli niin huonosti tehty Reelsi, että mä en jaksanut alkaa katsoa sitä.
0: Joo, mä muistan, mä katsoin joskus siis silloisen tyttöystävän kanssa niin Wimbledonin jotain peliä.
1: Mm.
0: Ja niin hän ei ollut kattonut aikaisemmin yhtään tennistä.
1: Joo.
0: Sitten me katsottiin yhdessä, kun musta tennis on kans kiva laji.
1: Joo, se on
0: hirveä. Mä olin pakko kääntää, mä en enää pysty katsoa. Mä en osaa enää selittää sulle, että miksi toi on näin. Niin, minkä takia kyllä pistot lasketaan näin.
1: Mä fanitan Harri Heliövaaraa ja hänellähän menee ihan niin kuin uskomattoman hyvin niin tällä hetkellä tenniksessä. Mutta se pelaa niitä nelinpeliä, joka on aivan eri laji.
0: Niin
1: jos sä alat ekaa kertaa katsoa tennistä, alat nelinpeliä katsoa, niin se näyttää ihan kahdelilta, koska ne pisteet on. Se on silleen syöttö, palautus, plop, piste. Se on se supernopea temposta. Siinä ei niinku tapau paljon, mutta se perustennis 1v1, niin sehän on pitkiä palloja. Nehän kestää 5 tuntia ne isot ottelut.
0: Niin kestää. Ja tähän hei supernopeuteen, niin autouutisia.
1: Kyllä vain. Käsittämätön uutinen tuli vastaan. Nimittäin kiinalaiset, nehän nyt kehittää kaiken meillä. Ja on tällainen firma, mikä tekee imureita. Imuria. Miten se?
0: Pölyimureita.
1: Pölyimureita, joo. Dream-niminen firma. Ne on nyt
0: minkä
1: päättänyt.
0: Minkä muuten pölyimuri teillä on tällä hetkellä ilmassa?
1: Meillä on 2. Toinen, mikä merkkinen vai?
0: Minkälaisia? Onko ne semmoisia toimivia?
1: Meillä on se yksi varsiimuri, mikä on se sellainen.
0: Mikä on aina tukossa ja pussi on täynnä.
1: Vihaan ja se sylkee niitä roskia.
0: Kyllä.
1: Se tietää, se mä menen ja ne kivet vaan. Ja sitten ne sylkee niitä ympäri kämppää. Se ei ime mitään. Joo,
0: mulla on semmoinen, joka siirtää ne kivet paikasta toiseen. Joo. Se on niin tukossa.
1: Siis se määrä raivoa, mitä kyllä mä saan siitä imurista. Ja sitten meillä on toinen, mikä on sellainen klassinen imuri, missä on se letku ja sitten se aina kolisee ja pölisee se letku. Tiedätkö, se johto on aina jossain jumissa.
0: Kyllä.
1: Se on se toinen
0: imuri. Ja se ei mahdu sinne kaappiin, mihin se pitäisi mahtua. Niin se on aina jossain eteisen kulmassa.
1: Mutta kyllä. Keksikääpä vielä kolmas. Joo.
0: Niin tämä firma on keksinyt auton.
1: Tämäkin firma on keksinyt auton nimeltä Cosmera. Imurifirma.
0: Joo.
1: Ja Cosmera on niinkin vaatimaton auto, että 0-100 1,7 sekuntia. 1,7 sekuntia on tollanen. 0-100. 0-400, joka on jo niinku älytön ajatus itsessään, että joku auto menisi 400 kilsaa tunnissa. Tämä autohan menee 500 siis kilsaa tunnissa. Mutta 0-400 8,2 sekuntia. 8,2 sekuntia 0-400.
0: Mutta miksi joku haluaa auto, joka menee 500 kilsaa? Sähän pääset sillä niin kuin tulevaisuuteen.
1: Juttuhan on siinä, että kukaan ei halua tätä autoa. Tiedätkö minkä takia?
0: No.
1: Siinä on yksi ongelma, Esko.
0: Jarrut ei toimi kunnolla.
1: Ei, kyllä nekin skulaa, ymmärtääkseni.
0: No mikä siinä ongelma?
1: Pyörät. siinä on pyörät. Mutta renkaat ja pyörät ei kestä sitä kiihtyvyyttä.
0: Ai totta.
1: Fysiikan laki tulee vastaan. Elikkä mikään rengasvalmistaja ei tee sellaisia renkaita, mitkä ei räjähtäisi siinä hetkenä, kun sä isket 0-100 tämän auton käyntiin. 0-400 niin renkaat räjähtää.
0: Sitten kun ne saa keksitty hyvät, niin että joku firma pystyy valmistamaan niille hyvät kesärenkaat.
1: Jotkut nakit.
0: Tässä niin. Alkaa miettiä, että miten me saadaan sitten talvirenkaat näillä autoilla.
1: Niin, Nokia hakkapeli.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Bibi Rexa, New Religion. Radonova tiistai-aamussa, Koki ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä oon pelannut Bibi Rexan kaa pingistä.
0: Ootko?
1: On.
0: Missä?
1: Helsingissä. Se tuli käymään Hesossa keikalla ja meillä oli semmonen FOMO-niminen ohjelma silloin Ylellä. Ja sit se siinä niin odoteltiin, että alkaa live. Ja sit se oli, että hey guys, have a ping pong tables. Mä oon niinku, joo, haluatko haastaa, hä? Sitten
0: se haastaa.
1: Sitten mä haastan. Pieksi se. Mä en antanut niinku mitään arvoa sille.
0: Hyvä.
1: Eikö se oli silleen, miten tää toimii? Mä oon, tau! Piste! Sitten vaan, okei, niin että tätä lyödään täällä. Pau! Piste! Bebe, sä oot ihan surkeen. Pau!
0: Oot sä kesämökillä käydä, jos sä menet jonnekin kesämökillä ja sut haastaa johonkin, niin oot sä sellainen? Että sä oot anna niinku armoa kellekään. Sä oot halua edes, että sä huomaat, että toinen on huono, vaikka esimerkiksi, tiedät sä, mökillä pelata usein just jotain.
1: Mölkkyy
0: tai mikä se on se kriketti vai kroketti?
1: Joo, mä vihaan. Se on ihan.
0: Tai sitten, tiedätkö, sulkapallo.
1: Niin joo, esimerkki joo.
0: Että sä pelat vaikka appiukon kanssa sulkapallossa, sä näet, että se ei vaan niin kuin ole hyvä siinä ja silti sä haluat kepittää se. Vai oot sä semmonen, joka antaa kumminkin vähän siimaa?
1: Mä oon aina se, joka antaa siimaa. Mä oon aina se, että kun kaikilla on kivaa. Mä oon se jätkä. Mutta, sit jossain vaiheessa mä haluan näyttää. Mä oon silleen, pau! Et kyllä musta, jos sä haluut haastaa mut, niin täältä tulee. Mä haluan aina antaa tollasen pikku shokkihoidon.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
3: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
4: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
8: easy ja nauti edelleen. Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
12: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
13: Ai, miksi?
12: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
13: Anteeksi, mitä?
12: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
16: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
17: Karhu, pehmeä peto.
18: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
25: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
26: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
27: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
28: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
29: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
30: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.

0: Coldplay, Viva La Vida. Radionovan tiistai aamussa, 24 minuuttia, 6.
1: Mitä se meni?
0: Kuusi kello. No kun jengi laittaa meille viesti, 0806000 on paikka, niin voi laittaa WhatsAppin kautta viestiä. Tästä tuli Satkalta viesti, että herra jestas, Gogilla on nyt virtaa ja energiaa.
2: Tänään lähtee.
0: Itse nukkunut taas niin huonosti, että tulee hiki jo pelkästään Gogin pulputuksesta.
2: Tästä lähtee, hei. Mikä se kaveri nimi
0: oli? Mutta anna palaa. Terveisin Satu.
2: Satu, let's go!
0: Hei, mulla on pakko kysyä yhtä asiaa. Koska siis, sä oot ollut pitkään liitossa.
1: Mistä liitosta nyt puhutaan? Siis
0: sun puolison kanssa, sun lapsenäiden kanssa.
1: Kyllä joo.
0: Tästä on aika pitkään.
1: On tosi pitkään.
0: Ootteko te niinku samantyyppisiä, siis esimerkiksi kun te aamulla... Kun se on tosi tärkeä.
1: Ei,
0: se, että
1: minkälainen... Kaikessa erilaisia, ihan
0: okei, eli silloin kun sä oot niinku tolle hyperenerginen, niin onks hän semmonen, joka niinku tiedät, haluaa rauhassa ja hiljaa ja tarvitsee sen oman ajan?
1: On.
0: Koska siis tämähän on yleensä semmoinen, mikä koettelee parisuhdetta.
1: Meillä koettelee ihan kaikki.
0: Niin, se on rehellistä puhetta, arvostan sitä. Mutta tiedätkö, että sit jos on aamussa, että kun esimerkiksi mä huomaan itsessäni sen, että kun mähän teen onneksi iltapäivälähetyksiä. Ja sitten siinä on jo kerinnut, tapahtuu paljon asioita.
1: Kyllä.
0: Ja nyt kun me ollaan Veronikan kanssa tehty, tutustuttu, me alettiin vuoden alussa tekemään, niin siinä on paljon semmoista, että just semmoista yhdessä opettelua, että millainen energia on ja onko liikaa, onko liian vähän.
1: Veronikalla on energia, eikö se ole?
0: Erittäin energia. No. Sitten sullakin oli silleen, kun sä tulit, niin sähän katsot, että onko mä niinku vihanen, kun mä oon vähän hiljaisempi. Mä tiedän, että mun lähtee pikkuhiljaa koneet käyntiin. Ja sitten taas, kun sulla niinku lähtee, niin ja sitten kun sulla on taas silleen, että kun sä lähdet niinku silleen, vuff,
1: mä oon hybridi.
0: Se on niinku... Se on niin kuin, tiedätkö, semmoinen hirmun myrsky, joka lähtee liikkuun. Ja sitten siihen joko saadaan kiinni napattua, tai sitten sä oot vaan siinä...
1: Täyshuti.
0: Niin.
1: Kuten Satu nyt tällä linjoilla. Sori, Satu.
0: Niin, mutta se on niin kuin kiva, tiedätkö. Sitten kun se hyvä energiahan tarttuu.
1: No tarttuuko se?
0: No kyllä mä niin kuin olen tässä jo 26 minuuttia kattonut tätä venkoilua, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa tarttua.
1: Joo, sä oot kyseenalaistanut mun energiaa tänään.
0: Ei, no kyse, mutta mä oon miettinyt, miten sä oot noin energinen, kun sä just puhuit teilen siitä,
1: tässä että
0: kun
1: nyt hereillä,
0: sulla on tiedätkö? Kaksi lasta ja sä nukut tosi huonosti.
1: Niin
0: ja...
1: on, mutta sehän se syy on, että sit kun mä herään ja sit mä oon silleen, okei, uusi päivä, let's go, mulla on kaikki energia. Ja mä käytän sen
0: missä
1: nyt tässä seuraavan 4
0: tyhjenee toi akku?
1: Se tyhjenee ihan tosi nopeasti. Tuossa lounasaikaa, niin mä oon aivan out. Mä tekee mieltä ottaa päiväunet.
0: Mutta oot sit iltapäivällä ihan silleen,
1: ei. Siis aamut on, tää ekat 4-5 tuntia aamusta, niin kyllä, let's go. Mut sit se rupeaa.
0: Sit se tasantuu.
1: Sit se tasantuu ja alkaa hiipua ja on ihan silleen, ihan flegu.
0: Missä kohtaa sun batteri on niin kuin ihan silleen, että nyt ei jaksa enää 7 aikaa illasta? 7 uutisten kohdilla.
1: Siinä kohtaa, kun joku 5:ltä, kun me ollaan tultu kotiin, että lapset on haettu päiväkodista ja mä tajun, että
0: niin kuin tarvittaisi.
1: Ne menee vasta 8:ltä nukkuu. Että nyt on niin kuin, nyt on 3 tuntia aikaa, että nyt mua viedään. Ja nyt ei jaksa siitä.
0: No mikä, mutta siis siinä kohtaa, että koska tähän me tullaan, tai itse asiassa tähän meidän aiheeseen, mikä oli puhetta, siis mä eilen siis olin kotona. Ja sitten vähän yritin järjestellä kaappeja, kun mulla on siis semmoinen tilanne, että kun mulla on siis mun mielestä suhteellisen paljon keittiössä niin kuin kaappitilaa. Ja sitten siltikään mulle ei mahdu asioita kaappista. Mä mietin, että onko mulla niin kuin liikaa tavara, niin kuin onkin. Että mistä pitäisi niin kuin päästä eroon. Ja mitä on semmoisia kodinkoneita, mitä mä en oikeasti edes käytä, mitä mulla on siellä olemassa. Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että mulla, että kaikki koneet, mitä mulla on, niin mä tarvin.
1: Eli mulla et siis tarvi. Mä heitän saman tien koneen, mikä sulla on, mitä sä et tarvi.
0: No.
1: Kaksikin.
0: No.
1: Salaatin kuivaaja, ei ole kone, mutta se on valtava kapistus. Salaatin kuivaaja, sä et tarvi sun elämässä. Heitä se pois. Se on maailman turhin laite. Sitä ei pysty kokoamaan, mihinkään sen päälle ei voi koota mitään, koska siinä on hassu
0: kansi. Siis mikä on salaatin kuivaaja? Siis semmoinen kulho, missä ne vedet tulee läpi.
1: Joo, siis semmoinen, ei, se on sihvilä.
0: Niin. Mikä on salaatin kuivaaja kone? Ei mulla sellaista konetta.
1: Eikö?
0: Ei.
1: Se on semmoinen iso laari, mihin sä tunget sen salaatin, sit siinä on päällä sellainen jännä kansi, missä on jo sellainen viettä.
0: Ei, mulla sellaista. Onko semmoisikin niinku, olemassa? No mä en tarvitse heti semmoisen.
1: Tavallaan niinku kuivaa salaatin.
0: Joo, ei mulla ole sellaista.
1: Aivan surkea. Mutta toinen on tällainen, teet sä siis kermavaahdotin, mikä tää on?
0: No semmoinen mulla on.
1: No niin, aivan turha. Milloin sä oot viimeksi saakeli leiponut? En mä näe, että Esko Eerikäinen leipoo.
0: En leivo, mutta siis voisin joskus aloittaa leipomista. Okei, no se voi lähteä. Mutta sitten mä katson, mulla on siis siellä airfryer, mikä on koko ajan ollut käytössä.
1: No niin.
0: Mikroaaltouuni, joka on koko ajan käytössä.
1: Joo.
0: Kahvinkeite, joka on, no, enemmän tai vähemmän käytössä. Sitten mulla on vedenkeitin. Sitten mulla oli sekoitin. Sitten mulla oli vielä kaksi semmoista vähän isompaa. Leivänpahdin.
1: Joo.
0: Ja sitten mulla oli vielä, munan keittimestä mä voin luopua. Se on kyllä turha laite. Mutta sen mä saan lahjaksi.
1: No heitä menee. No, ei se ihminen loukkaannut. Se on stressannut. Ei, Esko Erikäisellä on synttäri. Mun on pakko antaa sille jotain.
0: Hän on mun sukulainen. Hän ei mieti mua nimellä Esko
1: Erikäisellä. Esko Erikäisellä mun sukulaisella on, on synttäri. Mun on pakko keksillä jotain. Sitten se on ollut jossain, tiedät sä, nois poverissa. Ja sitten se on ollut, että okei, no hei, täällä on munankeiti alessa. Se äijä syö salee paljon proteiiniä.
0: Kun niin, ja sillä ei ole tällaista, että tästä on varmaan jotain apua hänelle. Niin. Mä voi
1: se salee vielä Skandinavia hunkseissa.
0: No mutta eihän mä voi heittää sellaista laitetta pois, kun hän on oikeasti ajatellut mua.
1: Heitä menemään se.

0: Kaigo ja Dan Timinski, Heaven on your mind. Tää on hieno biisi. Kogi ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Saanko jatkaa vielä tuohon äskeiseen aiheeseen, kun puhuttiin siis kodinkoneista?
0: Saat, koska tästä tulee tosi paljon viestiä, 0806000. Tästä tuli viestiä, että samaa mieltä Kogin kanssa. Ensinnäkin siis munat voi keittää airfryerissa. Terveisin.
2: Mitä?
0: Ei, ja Rovaniemeltä, jossa on plus 12 aurinkopaista.
1: Uppopaistettui. Eikö airfryer tee kaikessa vähän niin kuin uppopaistettua?
0: Mä siis TikTokissa seuraan, siis mulla on monta semmoista tiliä, mitä mä seuraan, jotka liittyy siis airfryer niihin erilaisiin resepteihin.
1: Ai.
0: Ne on tosi siis kiehtovia. Mä en ikinä ole, siis mä oon 2 reseptiä toteuttanut, mutta musta on aina vaan kiva katsoa, että mitä jengi keksii, että ai tommostakin voi tehdä airfryerissa.
1: Mä seuraan taas 3D-printtaus tällaisia, jos mitä kaikkea voi 3D-printata. Mä rakastan 3D. Mulla on oma tulostin, niin mä rakastan.
0: Onko?
1: On.
0: Mitä sä oot tulostanut sieltä?
1: Kaikkea ihan hölmöä.
0: Mitä sä teet niillä?
1: Siis jos mä oon silleen, että okei, hei, mulla on keittiössä on toi yksi vetolaatikko. Ja sitten, itse mun harmittaa, kun noin jotenkin löysästi tuolla noin kaikki, tiedätkö, välineet.
0: Lusikat ja
1: noin. Mä teen niille oman 3D, tulostan, mä mallina tulostan niille oman sen täydellisen niinku alueen. Saa sen pienen niin kuin muovisen kopan sinne vaikka. Ja sitten ne saa sinne niin. Tai mä saan jollekin, miten on sellaisia siivoussuihkupulloja. Pss, pss, pss, pss.
0: Yeah.
1: Ääniefekti auto.
0: Joo, joo, joo.
1: Ja sitten niille on se yksi vetolaatikko. Ne on ihan silleen huit hapellisesti siellä niin.
0: Joo. Yeah.
1: Niin sitten mä teen sellaisen rekin niille, jonka mä sitten niinku ruuvaan. No, ja siis ne roikkuu tosi nätisti.
0: No tiedätkö, mun olisi pitänyt soittaa sulle eilen sitten tommonen FaceTime-puolue, koska mä siis eilen kävin noita kaappeja läpi.
1: Joo.
0: Ja mietin just sitä, että mitä on semmoisia, että mä ärsyttää. Mä oon siis sillä omasta mielestäni, mä tykkään siitä, että on kiva, niin kuin esimerkiksi keittiö pitää olla siisti.
1: Kyllä,
0: joka tarkoittaa siis sitä, että kaikki likaiset astiat on koneessa tai sitten ne on niin kuin laitettu kaappiin valmiiksi. Ja kaikki ylimääräinen, tiedätkö, sälä, niin on siis pois silmistä. Mm. Ja sitten jos ne on pois silmistä, ne on jossain kaapissa.
1: Kyllä.
0: No toki ne on sitten siellä järjestyksessä, mutta sitten kun ei ole aina kaappitila, kun ei mahu, niin mulla on 2 semmoista isoa laitetta, jotka on niin kuin siinä keittiön tasolla.
1: Joo.
0: Jotka häiritsee mua joka aamu, kun mä herään, niin mä katson, että vitsi, ne on tossa, mua ärsyttää heti aamusta.
1: Ja mitkä laitteet ne on?
0: No siis se on se airfryer, joka on ihan järjettömän kokoinen.
1: Se on hölmö, joo.
0: Ja sitten toinen on kahvinkeitin, joka aikaisemmin mahtui semmoisen kaappiin, mutta nyt se ei enää mahdu.
1: Mutta kahvinkeitin, sehän on sisustuselementti keittiössä. Sehän kuuluu, tai siis ei sen tarvitse nätti, mutta se kuuluu keittiön siihen ulkonäköön, että siellä näkyy se kahvinkeitin. Et sä piilota kahvinkeitintä, Esko.
0: Okei, okay, no. Mä rupean ajattelemaan tollain. Niin
1: se kuuluu olla näkyvillä.
0: Mutta siis tästä tuli tästä munankeittimestä ehdottomasti niin kuin pois. Ja mikroaaltouuni on kanssa semmoinen, mikä on jäänyt vähän vähemmälle.
1: Mikroaaltouuni on kiehtova. Tiedätkö minkä takia?
0: No.
1: Ootko ensinnäkin ikinä nähnyt mainosta mikroaaltouunista?
0: En ikinä.
1: Mm-hmm.
0: Paitsi silloin, kun Anttilan lehdet tuli, niin siinähän mainostettiin. 99, mä muistan, kun me ostettiin. Mä ensimmäinen kodinkone oli, väritelkän lisäksi oli mikroaaltouuni.
1: Joo, ja mä lupaan, että se kyseinen mikroaaltouuni toimii yhä. Ja tää on se syy, miksi niitä ei mainosteta. Sä ostat elämässä yhden mikron. Jos et sä haluu designin takia vaihtaa, niin se kyseinen mikro tulee toimii sulla aina. Ellet sä oot tunkenut sille jotain väärää. Tiedätkö, sä oot tunkenut sinne jonkun saappaan täynnä vettä.
0: Joo.
1: Niin kyllä se nyt sit
0: menee rikki.
1: Saa damagea siitä.
0: Joo.
1: Mutta
0: mistä se johtuu sitten?
1: Mikrot, se on niin yksinkertainen tekki ja siinä ei ole mitään sellaisia liikkuvia osia tai mitään tällaisia, mitä pitäisi vaihtaa. Siinä se moottori, ei siinä ole mitään sellaisia. Se toimii ikuisuuden aamen, se laite.
0: Se onkin ihan totta, koska se yksi mikro, mikä me ostettiin, äiti osti, niin se palveli siis vuosia. Mutta ainoa kohta, missä se rupesi niinku vähän prakaa, on sitten, kun sit pitää aina painaa se niinku auki.
1: Niin. Ainoa mekaaninen osa,
0: niin se oli vähän, mutta tultiin toimeen. Joo.
1: Meillä on yhä vanhemmilla se 90-luvulta ostettu mikro. Se, jota siinä sanottiin, että älkää katsoko sinne sisään.
0: Joo, siinä ei saanut olla niin kuin 2 metrin etäisyyttä piti pitää, koska se vähän säteili.
1: Joo, ja mulla on sulla pikku hauska fun fact, pikku knoppi vielä kaikille. Tiedätkö, mikä firma on keksinyt mikroaaltouunin?
0: No.
1: Raytheon. Ja Raytheon-firma tekee kaikki ohjukset sun muut. Esim. Tomahawk-ohjukset tekee jenkeille. Eli se on tällainen maanpuolustus, siis puolustusfirma. Ja ne vahingossa keksi mikroaaltouunin, kun ne yritti tehdä jotain uutta asetta. Ja sit se tiedemies kokeili jotain mikroaaltoja yhdessä huoneessa. Ja yhtäkkiä suklaapatukka suli sen labratakki. Ja se oli, mitä täällä tapahtuu? Ja sit se alkoi tutkia, niin silleen syntyi mikroaaltouuni. Ajattele.
0: Kuukausi siitä, ne oli Anttilas myynnissä.
1: Niin oli.
3: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja

0: Olavi Uusivirta ja Ben, viimeinen tanssi. Koki ja Esko täällä. Energista huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tänään on hyvä päivä. Mä olin eilen vähän ujolla tuulella, kun mä ajoin itteni sisään tänne, mutta nyt let's go.
0: Tää on vähän niin kuin kesäleiri. Ja tää on se toinen päivä. Tää on se, kun sä oot jo ystävystynyt ihmisten kanssa ja nyt alkaa olla kiva.
1: Sä oot se isonen.
0: Mä oon se isonen, kenen kanssa tulee toimeen. Mm. Ja sit sä tiedät, että hei, tässä on vielä leirikoulu jäljellä 4-5 päivää.
1: Kyllä.
0: Ja tästä tulee kiva leiri.
1: Kyllä, mulla on tarinoita rippileiriltäkin. Ei vitsi.
0: Siitä me puhutaan vielä tämän viikon aikana. Hei, Mika laittoi viesti, että 90-luku on vielä nuorta. Vanhemmillani on 84-85 ostettu mikrouunia toimii.
1: No ne ajat, kun ne alkoi tulee ihan kunnolla markkinoille, niin kuin käyttötavaraksi. Ennenhän oli sellaisia, että vaan isot firmat pystyi ostamaan sen valtavan mikroautuunon laitoksen tavallaan ravintolaansa takahuoneeseen. 70-luvulla, 80-luvulla ne alkoi tulee silleen.
0: Ja se on niin ylellisyyttä. Se oli siihen aika ylellisyyttä.
1: Joo.
0: Mä muistan siis niin kuin, että
1: $5,000 saattoi maksaa back in the day, siis ihan ne ensimmäiset, kun sai kotikäyttösi.
0: Video laite ja sitten mikroaaltouuni, niin tiesi, että okei, noilla menee hyvin.
1: Mikä videolaite?
0: Siis
1: VHS. Niin just, joo.
0: Niin siitä tiesi, että okei.
1: Noilla.
0: Ja sitten jos vielä oli semmoista, tiedätkö, niin kuin ne vanhakunnon stereot, missä oli niin kuin tupladekkiä vielä levysoitin siinä.
1: Niin, no joo, no se on crazy.
0: Joka vei sen ihan oman kulmauksen. Ne oli silleen, että okei, noitten vai on lääkäri.
1: Niin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: monessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoitteen.

0: Market.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kun kesä koittaa, sit...

0: Konttori, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit. Mittari hoitaa.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Sekoitu.

0: Sia ja Sean Paulin Ship Thrills, Radonovan. Tiistai aamus, 10:50, kello uutiset ihan kohta, Kokiäisko täällä.
1: Hyvää huomenta. Saanko sanoa vielä yhden jutun?
0: Sattut kai, sitten siitä itse sulle maksetaan nyt tällä viikolla.
1: Maksetaanko sitä saakeli vielä?
0: Joo.
1: Kodinkoneet, me ollaan puhuttu koko aamu niistä. Meidän mökillä on ihan älytön, aivan älytön yksi kodinkone. Ja mä oon siitä ihan liekeissä.
0: Nimittäin,
1: mökillä vanha.
0: Mökillä vanha kodinkone.
1: Et sä tuu ikinä arvaa tätä.
0: Okei, no niin.
1: Meillä on leivänpahdin, ei kuulosta jännältä. Se on Suzuki leivänpahdin. Ja kun sä laitat ne leivät sinne sisään.
0: Ja
1: ne paahtuu, ja ne punk, pomppaa se tulos. Niin siinä on Suzukin merkki paahtunut. Siis Suzukin, siis tää niinku
0: joo, mä tiedän, se logo.
1: Niin. Siis ihan crazy.
0: Mistä te olette hommannut Suzuki leivänpahtimen?
1: Siis se on, tiedätkö, joku mun vaimon isä saanut joku korruptiolahja, kun se on ostanut itselle joskus jonkun Suzuki Samurai-auton mut vuonna 70.
0: Niin, kun silloin on saanut, tiedätkö,
1: niin, että vähän, niin kuin,
0: vähän kylkiäisenä siinä.
1: Kato, mun vaimo on lääkäri, hänen äitinsä on myös lääkäri, niin hänen äitin aikana, kun teki töitä, niin silloin oli hirveästi lääkefirmat tuli antamaan kaikki korruptiolahjoja. Niin on meillä muun muassa heiltä saatu Viagran sateenvarjo. Eli sateenvarjo avataan, siinä lukee Viagra. On muuten hyvä varjo. On siis tammi kahva ja kaikki.
0: Kyllä.
1: Se pysyy kovana.
0: Se pysyy. Onko teillä paljonkin tällaisia?
1: On. Siis mä lähden himasta ja mä otan jonkun kangaskassin. Mä olen, mun on pakko ottaa tätä. Niin se on aina joku vagisala. Siis se on aina joku emätin puikko pussi.
0: Mutta onko teillä sillä, että onko siellä semmoinen tilanne, oletko huomannut sellaista, että ihmetteleekö ihmiset, että onko toi muka työ, mitä sä teet? Sitten taas niinku sun puolelta.
1: Oo, totta kai ne ihmettelee mun työtä. Joo. Sitten välillä on sitä, että Konstantinos, nämä ovat perheen asioita, ethän kerro näitä sitten siinä aamuradiossa.
0: Mutta tässähän sä oot kertomassa niistä.
1: Niin, vakisala kangaskasseista.
0: Hei, uutiset ihan kohta, kello 7, STT:n toimittamat uutiset. Tiedätkö, että Suomi Areena alkaa tänään?
1: En tiennyt.
0: No nyt sä tiedät, tästä lisää heti tämän biisin jälkeen.
1: Can't wait.
0: Kerro, mitä kaikkea sulla on siellä kotona vielä.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Dennarit, lehkarit, tuutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTV:n katsomopalvelussa. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.

0: ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta maanantaina. Vestea olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamaansa hallitusta. Hän keräsi kuitenkin vain 189 ääntä. Romanian presidentti Nicus Ordan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta. Romania ajautui poliittiseen sekasortoon, kun maan hallitus kaatui toukokuussa parlamentin epäluottamuslauseeseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, Koki, kerro meille, missä säässä tänään painetaan menemään.
3: Missä me ollaan? Etelä-keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja laajalti poutaa. Pohjois-Karjalassa tulee iltapäivä kuuroja ja aivan lounassa yksittäiset sadekuurot on illan suussa mahdollisia. Pohjoisosassa sekä Kainuus tulee sadekuuro yleisimmin sataa Länsi- ja Etelä-Lapissa. Ukkosta paikoin siellä Lapissa varovasti sitten niiden sähkökaapeleiden kanssa. Länteen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista, Lapissa tulee tuuli on heikko. Miten paljon mun pitää kertoa tätä?
2: No kerro vaikka esimerkiksi lämpötilat, sehän on semmoinen asia.
3: No se, joo, se on varmaan se tärkein. Etelä-Suomi 17-20, joo. Länsi-Suomi 14-18, Itä-Suomi 16-19, joo. Lappi 10-17.
2: Onko sulla Marmariksen sää vielä?
3: Mitä se tarkoittaa?
2: No joo, kun lähtee tänään Marmarikselle tai johonkin Alaniaan.
3: No ei oo, onks sulla?
2: Ei.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai, joku kampanjatarjous.
4: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Nova. Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta.
3: Hyvää huomenta.
7: Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihan.
2: 7.05 on kello. PMP:ltä on siellä jossain mun. Hei, liikenteestä. Tie 4 välillä Jyväskylä, Oulu, Viitasaari, niin siellä on tarkempi paikka välillä Niinilahti ja Ilmolahti, niin sattunut onnettomuus tuossa vähän aikaa sitten. Ja se edelleen vilkkuu tässä meidän Fintrafikin palvelussa.
3: Esko, kerro mulle, kun sä oot ollut sä oot varmasti lavalla joutunut itseään ruskettaa, tai ennen lavalle astumista aikoinaan, kun sä oot joutunut olemaan aika paljon varmaan ilkosillaan. Niin, kävitkö
2: no
3: solariumissa?
2: Ihan ilkosilla ollut, mutta melkein.
3: Kävitkö solariumissa?
2: No siis, kun puhuttiin tuossa vähän aikaisten kodinkoneista, niin yksi semmoinen kapistus, mitä mulla on joskus ollut kasvosolarium.
3: Lopeta. Kyllä. Se on yhden siellä sun keittiössä, niin, mihin se, laatikko se
2: ei,
3: laittaa.
2: Ei, se on jonnekin. Mä en tiedä, mihin se on hävitetty, mutta siis, tuli maattu siinä semmoisessa putkilossa.
3: Kyllä,
2: mikä
3: se on
2: siis nykyään, niin siis mieti. Ja silloin tuli käyty niin kuin, tiedätkö, kerran 2 viikossa. Se oli sitten trendiä.
3: Mä oon käynyt kerran elämässä sen solkussa. Ja mulla jäi siitä jonkun sortin trauma. Ja mun oli pakko jättää mulla oli ongelma siihen, miten mä peitän sen kaikkien kauneimman. Miten se sanotaan? Sukukalleudet. Miten mä peitän ne? Ja mulla oli siihen tosi luova ratkaisu. Mä ajattelin, että ehkä
2: postimerkki.
3: Se
2: ammattimerkki.
3: Sylkäsin vasin. mä ajattelin ehkä ammattilaisena, kun sä oot tosiaan solkkua käyttänyt niin paljon, niin voisit kertoa, miten se kuuluisi tehdä, verrattuna miten mä sen tein.
2: PMP jälkeen tästä.

0: FMP.
1: No siellä jossain muun 9:07 kello. Nogi ja Esko on täällä. Hei, hyvää huomenta kaikille. Kiitos kaikille viestistä. Tänne on tullut tosi paljon viestejä. 0-806 000, ja varmasti suurin syy siihen on se, että Gogi, sä oot täällä.
2: Voi kiva.
1: Ja tuli viesti, että Gogi saisi tulla pysyvästi Eskon juontokaveriksi. Ja niin mukavaa, että Gogi oot siellä. Tulee viesti Turusta ja sitten mitäs muuta tässä on ollut. Täällä tuli vaikka mitä tullut viesti.
3: Joo, täällä tuli yksi viesti, joka mä huomasin, joka oli hauskaa. Että ootteko ikinä nähnyt, että jollain olisi sama mikroaaltouuni kuin toisella? Kun me puhuttiin mikroista aiemmin. Eikö se ole hyvä pointti?
1: Totta. En
3: kyllä, Veskuun tuli viesti ja se oli hauska.
1: Mutta siis solkusta, mitä sä puhut? Siis, ootko sä käynyt se solarimis nyt tässä vähän aikaa sitten vai?
3: No mä en ole nyt käynyt, kun eihän se nyt saakeli ole kosher. Ei siellä oikein ole hyvä käydä. Ei se tee hyvää ihmiselle.
1: Ei.
3: Mutta mä oon käynyt kerran elämässä, niin mä kävin, en mä tiedä, olisiko siitä ollut joku 8 vuotta sitten tai. Ja mä kävin ja vaimolliselle hänen pitää käydä, kun hän halusi laittaa olla ruskea johonkin. Ja sitten
1: se oli aina semmoinen juttu, sori mä keskeytin, mutta aina, että jos lähti johonkin etelään, niin sitä varten piti olla niin kuin esirusketus.
3: No tätä just, että se pelkkä se ruiskutus, niin se ei auta, kun haluaa sen oikean pohjan sinne.
1: Ja.
3: No, mennään sinne solariumiin ja hän sanoi, että no tuossa on sun paikka, että luen ne ohjeet seinältä, että kyllä sä aikuinen mies, kyllä sä nyt hiffaat tämän homman. Ja mä menen sinne niin ja mä ihmettelen, mä oon aivan turistina siinä huoneessa ja sitten mä riisun ilkosilleen ja mä mietin, että en kai mä nyt. Pitääkö mun alasti mennä tonne? Mietin kaikkia rajoja ja kaikkea, että mitä jos mä en halua mitään rusketusrajoja. Mä haluan niin kuin tosi eau de naturel se rusketus.
1: Ja.
3: Joten mä ajattelin, että okei, mä vedän eau de naturel. Mä menen ihan ilkosilleen tohon. Mut sit mä olin siellä tuubissa ja mä alan painella jotain nappuleita ja mä olin siellä, ei saakeli. Että tämähän on kuin mikrossa olisi.
1: Hmm.
3: Mä pelkään, että mun ystävälle käy jotain.
1: Niin, että ystävälle alkaa poksumaan.
3: Niin.
1: Vähän niin kuin
3: popcorni.
1: Joo.
3: Varsinkin ne pussukat.
1: Joo.
3: Niin ettei ne paisu ja mikropopcornia. Niin. Niin sit mä mietin, miten mä suojelen mun ystäviä.
1: Joo.
3: Ja mä en tiennyt, miten siinä kuuluu menetellä. Joten mun improvisaatio oli se, että mä otin sitten mun tennissukan.
1: Joo. Joka haisi myöskin vähän tennissukalla.
3: No se oli jo kesäpäivä, se oli ollut pitkään jalassa. Niin sit otin sen sukan ja mä änkäsin kaiken sinne.
1: Joo.
3: Ystäväni ja sen popcornisäkit.
1: Ja tilaa jäi vielä.
3: Kyllä se oli ihan löysi. Oli ihan lörppö tennissukka. Ja mä laitoin ne kaikki sinne niin. Ja sit mä siinä saunoin siellä solariumissa.
1: Kauan olit? 20 minuuttia? Vartti.
3: En mä niin ammattilainen. Mun mielestä se oli 12 minuuttia ja sit mua jännitti. Se oli ensimmäinen kerta ikinä. Mä olin ihan kaltainen.
1: Oliko sulla lasit?
3: Ne mulla oli. Joo. Mulla oli sukka ja lasit.
1: Joo.
3: Ja sitten mä poistun sieltä ja sit mä oon kertonut jälkeen, että mä
1: eikö se aika futuristinen olo?
3: Aivan absurdi olo. Se on, mutta sellainen kasarifuturistinen. Sellainen Back to the Future kasarifuturistinen olo. Joo, tää on vähän hassu. Science fiction. Niin sit mä mietin jälkeen, että miten niille popparipusseille ja ystäville olisi pitänyt tehdä? Miehen alapäälle olisi pitänyt tehdä? Miten sä suojelet sun Dick Van Dykea?
1: No siis pienellä pyyhkeellä.
3: Ai.
1: Mulla oli semmoinen siis, se oli semmoinen niin kuin koko vartalo pyyhe, mikä siinä on. Mutta siis en mä muista, kun siitä on niin kauan, kun mä oon viimeksi käynyt.
3: Mutta sä kävit rutiinilla. Niin kyllä sä jotain lait. Olit sä bokseri, olit sä niin kuin pikkupöksy stringeissä?
1: Tiedätkö, asioita, mitä ei ole niin kuin tullut ikinä miettineeksi, että miten noi suojaa. Kun sä meet sinne, niin eikä nyt tommonen riepu mitään suojaa. Ne säteilyt ja nehän menee sitten läpi. Että jos sä mietit sen, niin kuin sen suojauksen takia, niin
3: mut mä pelkään, että
1: siinähän
3: pitäisi
1: olla semmoinen mikroaalto.
3: Se muuttuu Godzillaksi.
1: Siinä pitäisi olla niin kuin semmoinen mikroaalton kupu, jota se vähän suojaa. Kunhan sillä, mitä sä teet, jos tommonen sukka on siinä, niin eihän se... Niin, jos se sukka on, menetkö, että se sukka jotenkin niin kuin suojaa niitä säteiltä?
3: En mä tiedä, ehkä se oli joku placebo, psyykkinen. Mikroaaltokupu olisi, aina tiedät vähän, että siinä on sitä bolognia se roisketta. Semmoinen kupu.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Lady Gagan Hold My Hand, biisi, joka vei Gogin Tanssii tähtien kanssa parkkerille.
1: Mä oon muuten ruskettanut itteeni sielläkin.
0: Se on se toinen vähän kerta. Pakkokin?
1: No ei, ei kukaan nyt pakota sua ruskettaa.
0: Okei, sinä ja Jetro Ruustat ootte ainoat, jotka ootte ruskettu tänne toi.
1: Joo, mulla oli, mikä se mulla oli, Samba, ei kun joku tällainen, missä mä olin mulla oli paita auki, melkein olin käytännössä ilman paitaa ja mua hävetti, että mä olin liian kalpea. Mä halusin olla saa lattari.
0: Joo.
1: Niin sit mä menin kotiin ja mä olisin vaimolle, että hei, että mulla on sunnuntaina se live ja mä tanssin ja mun pitää olla se seksikäs mies. Ja vaimo, että oi hitto, meillä on paljon tekemistä sitten se on kanssa.
0: Milloin tää on tää?
1: Niin, meillä on nyt 3 päivää aikaa, sun pitää olla seksikäs, mä en nyt tiedä, mitä me keksitään. Mä sanoin, no hei, sulla on sitä jotain kreemiä. Eikö se ole, että niin hänellä on aika paljon kreemiä. Mä sanoin, no sellaista kreemiä, mikä ruskettaa ihmisen.
0: Ja.
1: Hän sanoi, että ai sä haluat kajota nyt niihin. Mä sanoin, että no jos sä voisit.
0: Ja.
1: No, sitten oli illalla show. Lapset nukkumaan, hän laittaa hanskat käteen. Ja. Mä otan paida pois. Sitten se laittaa sitten jotain moussea. Se on sellaista niin kuin 3 pumppausta, iso moussekerros käteen. Ja sitten se rupeaa valelemaan sitä mun päällestä. Ja se haisee ihan härskiltä. Ja sitten se... Tätä se oli. Ei ollut tango, mutta tää oli se fiilis, mikä mulla oli, kun mua rusketettiin.
0: Oha, Esko, hello.
1: No niin, ja mua rusketellaan siinä niin, ja mä mietin, että mitä hittoa. Ja sitten se laittaa mulle jotain eri kamaa naamaan, koska sanoi, että naamaan tämä kreemi on liian stydi, ja me halutaan vähän eri sävy.
0: Eri kamaa naamaan?
1: Siis erilaista jotain tuotetta.
0: Eri moussea naamaa?
1: Ei, jotain.
0: Eli sun rusketustaso on erinäköinen, siis sun on yläkroppa ruskempi kuin kasvot.
1: Kyllä, ja puhumattakaan mun elimestä, mutta sehän on aina 2 sävyä tummempi.
0: Joo.
1: Mut se ei onneksi näy.
0: Paljon sä saat pisteet siitä tanssista?
1: 10/10/10.
0: Saitko oikeesti?
1: No ei, se oli yksi surkeimpi. Se oli oikeesti mun yksi surkeimpi tanssi. Joo, oli, koska mä olin keskittynyt vaan rusketukseen. Mä en ole keskittynyt tanssiin. Sitten mä katsoin seuraavan aamun, kun mä heräsin. Mä haisin ihan tosi hassulta, kun yön ylihän se menee. Se haisee hassulta. Mä menen suihkuun ja mä katsoin itteni peilistä, niin mä en ole ikinä kokenut itteni seksikkäästi.
0: Mutta oliko se niinku siis tasaisesti rasvasti?
1: Mä sytyin itsestäni, kun mä olin niin ruskettunut.
0: Mutta oliko se niinku yläkroppa sillä, että se oli etupuoli ja sitten myöskin selkäpuoli?
1: Joo, mun vaimo oli tehnyt tosi hienosti. Joo, ihan tasaisesti kyllä. Ei se ollut tehnyt sitä vaan sitä V-tä.
0: Jatkuuko tämä vielä tämä niinku harrastus?
1: Ei, mutta mun on pakko sanoa, että sen viikon ajan, kun se oli mulla päällä se niin mä musta oli kiva olla. Mä olin itse varmempi.
0: Sä tiedät, miltä olla Ricky Martin.
1: 100% living la vida loca.
2: Radio Novan kesä on.
3: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan
1: kautta. Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tuurajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.

0: Fall Out Boy. Thanks for the memories. 28:07 kello. Tehdään muistoja tänään.
1: Tänään tehdään.
0: En tiedä, kelle me niitä tehdään, mutta kyllä joku ehkä saattaa jotain muistaa tästä.
1: Kyllä, siellä on tullut paljon viestejä, että on ollut tähän asti tosi hauska.
0: Kiitos, on ollut,
1: kiitos siitä.
0: No, kiitos Esko sulle.
1: Mutta huomaa, että nyt sun niinku, sä olit ihan siellä superenerginen tuossa 5.30.
0: Niin.
1: Kello on 7.28.
0: 80 pinnaa jäljellä.
1: Se 60 pinnaa alkaa olemaan. Näkyy jo. Mä oon nyt sähköautoa käyttänyt tässä 3 viikkoa, niin mä näen jo, että siellä tässä kohta pysähtyy vähän lataamaan.
0: Se johtuu siitä, että se oli sille kokin, voit sä vähän rauhoittaa.
1: Ei se nyt ole. Hei kuuma, tuvia himaan. Tuossa oli eilen uutinen siitä, kuinka tuolla Kaarinassa poliisi oli pysäyttänyt varsinaisen, sanotaanko nyt vaikka näin, että tämä on varsinainen tämmöinen, kuka tämä on, tämä supermies MacGyver-tyyppinen hahmo.
0: Hmm?
1: Se oli siis pysäytetty sohva.
0: Sohva?
1: Kyllä.
0: Millä? Oliko siinä pyörät alla?
1: No siinä oli pyörät alla. Se oli joku mikä se oli Akuankassa se, joka aina rakenteli kaikki?
0: Pelle Peloton.
1: Pelle Peloton.
0: Joo.
1: Tämmönen Pelle Peloton oli rakentanut. Siis se oli skuuttilauta, sähköpotkulaudan päälle yhdistetty tämmönen sohva. Siinä on ihan siis kuvan kerran tullut, niin poliisi tietenkin napannut tämän. Täällä on siis skuuttilauta ja sitten sit oli niinku semmoinen levitetty semmoinen niinku lauta.
0: Vaneri tai?
1: Vaneri. Joo. Ja sitten sen päälle tämmönen kahden istuttava.
0: Setkonen, oliko niitä skuutteja vain yksi siellä pohjalla?
1: Oli.
0: Aika hyvää tasapainoa pitää
1: niin
0: olla.
1: Eikö
0: siellä ole mitkään apupyörät ollut päissä?
1: No siis ainakaan tämän kuvan perusteella nyt tässä ei ole ollut sellaista, mutta siis
0: mites kovaa se on painellut siellä?
1: No se on painannut aika kova siellä, sen verran kovaa, että no ensinnäkin se oli siis kyllä liikkunen, en tiedä kuinka minkään tutkaa vetässyt, mutta poliisi oli sitten tietenkin pysäyttänyt ja sanonut, että mitäs ihmettä tämä nyt niin kuin on. Siellä oli kyydissä ollut matkustaja ja poliisi oli laittanut tämän kuvan tuonne Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-sivustolle ja kirjoittanut siihen tekstiä, että rakennelkaa, innovoikaa ja kehittäkää luovuttanne ja kädentaitojanne. Mutta liikenteessä on ykkösasena huomioitava oma ja muiden turvallisuus, mikä on siis ihan totta. Mutta sanon kehut, siis poliisi on antanut kehuja tästä, että aika innovatiivinen laite.
0: Joo. Mä oon joskus poliisia pysäyttänyt mut talvella nuorena miehenä, kun me ajettiin Stigalla auton perässä. Tuolla Haagan pikkuteillä Helsingissä, niin ajeltiin siellä, laitettiin Stiga kiinni jollain vajerilla autoa ja sitten ajeltiin silleen, että mentiin mutkissa kovaa ja sitten se vähän...
1: Minkä ikäinen sä olit?
0: Oli mulla ajokortti, eli 19.
1: Sä olit niin vanha.
0: Mä olin salkkareen Romeo jo silleen, mä tein sellaisin.
1: Siis mieti, jos sä olisit lähtenyt luisua ja sitten olisi tullut auto vastaan.
0: 19-vuotias nuori mies, sä tiedät, on kuolematon. Ei niin. Mieti tollaisia asioita. Mitä sä olit 19-vuotiaana?
1: Mitä no en mä kyllä, mä ajan varmaan siis moottoripyörän, mä Stigalin kuin kyydissä.
0: Niin, moottoripyörän.
1: Mutta itse asiassa tuli vaan mieleen siis eilen aamupäivä taisi olla. Mä lähdin tuosta omasta kotipihasta ja siellä tuli siis 2 nuorta vastaan. Nykyään noista kuutithan on, niitähän on siis niitä, mitä pystyy niinku vuokraamaan.
0: Kyllä.
1: Ja sitten on niitä, jotka ihmiset ostaa ja nehän pääsee kovaa.
0: Niin pääsee kovaa, joo.
1: Ja eilen autotiellä, niin tämmöinen kaksikko veti just tämmöisiä varmaan siis 16-vuotiaita poikia, jotka niinku ajattelee mielessään, että ne on kuolemattomia.
0: Se on hurjaa, kun näkee välillä 3 kun ne vetää tandemilla.
1: Ja ne vetää skuutilla. Siis, se oli varmaan joku 70 oli vauhti.
0: No, 70.
1: No ainakin 60 oli vauhtia niillä skuuteilla. Ja hirveät vauhti ilman kypärää, mietin vaan, että vitsi, tosta, että se kun ihan pikkuinen joku, tiedätkö, niin töysy ottaa, niin se on niin kuin naamallaan tossa.
0: Mikä se on se uusi silta, mikä avatti tänne Helsinkiin, se uusi jättisilta?
1: Joo.
0: Menee tuonne, Kruunuvuoren rantalla. Mitään.
1: Just se, joo.
0: Siinähän on iso halo nyt tullut, kun siinä on jotain saumakohtia, missä
1: niin
0: polkupyöräilijä, että kuulee, repii hiuksia päästä, että en pääse saumasta yli! Niin sit se vetää tollainen trio skuutilla 70. Juu!
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: kuumaa. Tuu vielä himaan. Tämä on hieno biisi. 7.35 kello. Gogi ja Esko täällä.
1: Esko paljasti mulle äsken erikoisen, erikoisen asian itsestään, että on tietty staili, mitä ihminen rokkaa vaikka sun kotona, jota sä et voi sietää.
0: Joo.
1: Sellainen asia, mitä ihminen saattaa tehdä, etenkin suihkun tai saunan jälkeen, ja sulle rajat paukkuu siinä vaiheessa.
0: No siis se rajat paukkuu on ehkä vähän ylimitoitettu termi. Se paukku, jos se riippuu paikasta.
1: Jos mä tuun teille kylään, mä
0: jos sä tuut meille kylän, ja sä teet mun luona sen asian, niin sä lähdet saman tien
1: niin
0: mun luota.
1: Niin.
0: Sä lähdet siis ihan saman tien.
1: Mun mielestä tämä on asia, mistä pitää keskustella.
0: No Katy Perryn jälkeen mennään tohon.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Kaupan kautta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
9: Tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Veikkaus.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuli lasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Paras sekoitus.

0: Katy Perry, Teenage Dream. Partivaille 8 on kello, Gogi ja Esko on täällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mm.
1: Esko, me tuossa vähän jo ennen Katyä, niin vähän jo sivuutettiin tällaista asiaa, mikä on tullut tässä nyt ilmi tämän aamun aikana. Erään musiikkikatkon aikana oikeastaan juteltiin sun kanssa ja tuli ilmi, että sulla on tällainen ongelma.
0: No ei, se ei ole varsinainen niin kuin ongelma. Tai no, se voi näyttäytyä sun silmin ongelmalta, mutta mulle se ei ole ongelma. Mä tuossa siis luin artikkelin, kun kesä on sellaista aikaa, että siitä aika paljon tulee uutisia siitä, että miten ihmiset vaikka saunoo tai ui tai on alasti mökillä. Mm. Se on semmoinen asia. Sulla on mökki?
1: Meillä on mökki, joo, kyllä. Alastomana uimaa aina järveen.
0: Joo, sehän on siis varmasti ihan kiva.
1: Ei B-flettiä saunassa.
0: Ei, mutta sekin on ihan ok.
1: Mä en edes julkisissa saunoissa käytä. Ellei siellä ole tietenkin sehän rullamista.
0: Se pitää olla.
1: Pitää se varmaan olla.
0: Jos sä et käytä yleisissä saunassa B-flettiä, niin kyllä sua katsotaan pahalla.
1: No kun mä otan, jos siellä on, mutta en mä niinku omaa ikinä muista roudaa.
0: Omaa on, mutta kyllähän yleisessä saunassa aina on.
1: Niin, että 100%, jos siellä on sellainen rulla, mistä saa sen, tai joku sellainen, mistä saa, niin totta kai en mä nyt huvikseen ilman. Mutta mua ei haittaa, jos mä menen johonkin ja mä oon unohtanut, niin siellä ei ole sellaista.
0: Okei. Okay. No sit kun sä oot käynyt mökillä saunomassa ja uimassa ja sit meet sisälle mökki, niin sullahan on kumminkin siis kylpytakki tai sit jotkut bokserit jalassa. Eiks niin? Lähtökohtaisesti voisin
1: kuvitella. No varmaan joo, joku pyyhe yleensä päällä, mutta kyllä me saataan alastikin sitten istahtaa vaikka katsoa jalkapalloa.
0: No tähän tullaan. Jos sä oot mun kotona, niin sä et kyllä istahda siihen sohvalle, niin kuin hän oli paljon. Et sit sä lähet.
1: Mitä?
0: Sit sä lähet.
1: Mä lähen?
0: Joo, ei, kato se. Ja tää oli siis, tässä oli uutinen, kun tässä on tämmönen, Ilta-Sanomissa oli tämmönen alastomien paratiisi. Mikä kävi sitten klikkaamassa tietenkin tässä. Siis tässä oli tämmöinen nuori pari, jota haastateltiin, jotka käy semmoisessa suositussa paikassa, missä viihdytään ilman vaatteita, ja tämmöinen nuori pari oli sitten käynyt siellä. Tämä on tämmöinen kesäinen paikka, jossa se on niin kuin nudistelle tarkoitettu mesta. Mm-hmm. Ja tämä on ihan siis varmasti kiva paikka, en ole ikinä ollut tommosissa, mutta voisin kuvitella, että sä viihtyisit siellä, ja se olisi kiva. Mutta kun sit, jos sä meet saunaan, tai sit vaikka, jos siellä on, tiedätkö, laiturin päässä on semmoinen ihana penkki, niin siellähän on ihan ok istua. Mm. Mutta et sä kenenkään sohvalle mene sitten.
1: Eli kangas on se, missä raja menee.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mitä jos se on kuiva se hanuri, kun se istuu siihen?
0: Se on ihan sama, onko se kuiva vai onko se märkä, niin siihen.
1: Sua ällöttää muiden peput.
0: Mua ällöttää se, että siis niin kuin tiedätkö, että sit kun mennään siihen sohvalle istumaan, se niin kuin ällöttää.
1: Mitä sä ajattelet, että se imeytyy se jotenkin se pylly sinne, että sit jatkossa sä aina haistat
0: alkaa sen haisee, pyllyn? Kyllä.
1: Jonkun pylly?
0: Joo.
1: Mitä jos se on pessyssä just tosi hyvin?
0: No silti.
1: Saippuitko sun muuten sun pyllyn?
0: No ei nyt mennä siihen, mutta siis se niin kuin se häiritsee suunnattoman paljon. Ja tää tuli siis siitä mieleen, koska mä tuossa. Itse asiassa nyt kesällä, kun mä olin Joensuussa tekemässä kesäteatteria, niin mä näin siellä yhden kaverin, joka on ollut joskus mun kanssa samassa koulussa ala- ja yläasteella. Ja hän oli perheensä kanssa lomamatkalla. Ja ihan sattumalta törmättiin. Mm. Moi, mitä sä täällä teet? Mä oon täällä töissä kesäteatterissa. Mitä sä perheen kanssa ollaan matkailuautolla kiertämässä Suomea? Ja sitten hänen kanssa käytiin siinä torikahveilla, mikä on muuten ihan parasta kesässä.
1: Se on ihanaa.
0: Ja juteltiin vähän, me ollaan pitkin aikoihin nähty ja muisteltiin vähän niin kuin menneitä ja vähän, että mitä kuuluu nykyään. Ja hänen kanssaan siis aika paljon siis kesäsi vietettiin aikaa etenkin. Ja mä muistan sen, että hänen isänsä, rauha hänen sielulle, niin hän oli tämmöinen kaupparatsu, joka oli aika paljon siis pois himasta. Että aika paljon kierteli ympäri Suomea ja myi erilaisia siis firmojen tämmöisiä jotain tuotteita. Tai siis niin kuin firmoille. Tiedätkö, erilaisia kuppeja ja kyniä ja tämän tyyppisiä
1: asioita.
0: Miten
1: tämä liittyy paljaaseen pyllyyn?
0: No tämä liittyy siis siihen, että aina kun se isä tuli kotiin, ne harvat hetket, kun hän oli kotona, niin oli semmoinen, että hän saman tien kun tuli kotiin, niin saman tien tiedät, että kaikki vaatteet veke.
1: Ai.
0: Että hän tykkäsi olla niin kuin alasti kotona. Ja se oli ihan niin kuin normaalia.
1: Niin.
0: Että mäkin olin siis, tiedätkö, me oltiin hänen kaverin kanssa huoneessa pelaamassa Commodore, tai mitä me nyt siihen aikaan pelattiin, ja aina mä muistan, kun hänen äitinsä toi meille jotain, tiedätkö, vähän kaakaota ja vähän voileipiä, että syökää välillä. Niin
1: se äiti faija ei ollut alasti.
0: Ei, mutta se faija oli aina.
1: Tuliko se faija ikinä voileipiä alasti?
0: Ei tuonut, mutta se oli, tiedätkö, ihan normaalia. Että aina kun tuli koti, niin aina, tiedätkö, otti vaatteet veke.
1: Eikö se osaa hassuun? Iskä! Tuotko vähän appelsiinimehuun? Sitten se aina tuo aivan täysin ilko sille. Tässä näin, kultapoikaset.
0: Niin, mutta siis se on niin kuin niin. Normaalia.
1: No kyllä mä myönnän, jos sä tulisit mun himaa ja se päättäisit olla alasti mun sohvaa, niin kyllä mä ihmettelisin, Esko. Kyllä mäkin, mä myönnän. Mä ihmettelisin myös, mitä ihmettä.
0: Niin, mutta siis jos ilman niin kuin saunaa. Mutta jos sä oot vaikka meillä, katsotaan vaikka fudista. Nythän tulee iltaisin fudismatsi. Niin. Ja sitten käytä saunassa, tiedätkö, otettaisiin siitä yhdet oluet. Mm. Ja sitten sen jälkeen mä laitan
1: kylkutakin päälle.
0: Ei. Sä lähtisit saman tien.
1: Tyynylle.
0: Tyynykin lähtisi sun mukana.

0: Alex Warren, Fever Dream, 8 minuuttia vaille 8 on kello siis.
1: Tiedätkö Esko, mulla tuli tuosta äskeisestä paljaspyllytarinasta vielä mieleen yksi juttu, mitä mä en tule ikinä unohtaa. Oli joulu meidän kotona ja sitten yksi meidän perhetuttu, yksi on Juro äijä, tuli käymään meillä.
0: Onko tämä surullinen tarina?
1: Ei. No okay. Ei. Ja sitten oli meidän kahvipöytä tai sohvapöytä siinä niin, ja hän otti jostain syystä niin kuin kengät ja sukat pois kotona meillä. Mutta muuten se oli ihan täysin, niin kuin, mutta se oli niin kuin paljas jaloin. Ja sitten se nosti ne paljaat jalat
0: pöydälle
1: siihen kahvipöydälle. Mä muistin mun äidin naaman, kun se katsoi niitä jalkoja ja katsoi sitä äijää ja katsoi niitä jalkoja. Ja sitten se meni keittiöön ja alkoi vimmattu, tiedätkö, tiskien pesu. Ja mä tiesin, että okei, äiti vihoin. Sitten mä olin, onko kaikki hyvin sanoa, että mie en olisi halunnut tuota nähdä. Ja sitten mä tiesin, että voi ei.
0: Mutta selvisikö koskaan, että miksi tämä mies teki tolleen?
1: Ei, siis se oli, niin, mutta se koki, ehkä hän koki olonsa tosi kotoisaksi. Niin hän oli vaan silleen, että hän haluaa sukat pois ja hän laittoi ne silleen, sehän on tosi kotoisaa olla silleen, että röhnötät, että sun jalat on jossain korokkeella. Silloinhan sä oot tosi kotoisasti, eli niin tavallaan on. Se kunnioitus on siinä, että hän koki olonsa kotoisaksi meillä, mutta enhän mä nyt tollaista menisi tekemään. Ja kyllä mä muistan, että sitten kun se äijä lähti siitä.
0: Kuka tämä äijä oli?
1: No se oli yksi perhetuttu ja sitten se meni siitä, niin kuin sukulainen.
0: Ja
1: se lähti siitä tupakille ulos, niin äiti meni sitten desinfioimaan sen. Nopea pss.
0: Ja oli takalukka.
1: Niin. Joo, miestä ei ikinä nähty.
0: Miestä ole koomin nähty. Hei, Felix Jen, Ain't Nobody ja ihan kohta myöskin sitten noin kello 8 STT-toimittamat uutiset. Me ollaan Koki ja Esko.
1: Täällä.
0: Me ollaan täällä koko aamu. Pitäkää pää ylhäällä.
1: Kyllä.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingin.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta, ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTV:n katsomopalvelussa. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia

0: Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain jopa 36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja minähän tiedän, Esko. Ja nyt mä rokkaan tän sään sillä tavalla, mitä mä itse ymmärtäisin.
3: Tää on sun hetki.
2: Kiitos.
3: Tää on sun hetki.
2: Mä katson tässä Suomen karttaa, kuulkaa. Ja mä sanoin, että Helsingissä 20 astetta. Tuolla Turussa päin 18. Siellä näyttää olevan pilveä. Sitten kuulkaa hyviä uutisia Vaasaan. Vaasassa on iso aurinko.
3: Oota, ennen kuin sä jatkat.
2: Mitä?
3: On pakko sanoa, mä oon tässä siis kesäaamuja tehnyt 8 vuotta ja...
2: Tilaatko mun hetken nyt?
3: Tässä on vaihtuvia juonteja. Jotenkin aina kun tulee sääennuste, niin aina ihminen ottaa semmoisen tietynlaisen niin kuin, tavan puhua.
2: Mm.
3: Niin kuin sullakin nyt tuli yhtäkin.
2: Tämä on säämies puhetta.
3: Okei. Okay. No niin, mitäs Vaasa?
2: Vaasa? Hei, älä keskeytä, kun mä oon Vaasassa. Vaasassa täysaurinko. Se on, kuulkaa, tässä Suomen kartassa. Se on se suurin aurinko siellä Vaasassa. Siellä on joku 15 astetta ja oikeastaan koko toi länsirannikko on sitä 15. Koko itärannikko 18. Kunnes me päästään pohjoiseen. Sitä alkaa tapahtua. Kylmenee, totta kai. Inari, siellä ollaan 12. 12 astetta koko tuossa. Mitäs toi Oulu, hei, hetkone, 15 astetta Oulu. Ja käsivarsi on ainoa, missä näkyy tippoja. Siellä sataa, roppisee.
3: Noniin.
2: Se on mun tapa kertoa sää tänään. Mä oon pahoilla, niin mulla ei parempaa oo. Tälleen mä sen ymmärrän.
3: Missä on lämpimintä tänään?
2: No, missäköhän? Hei, eteläs. Helsinki.
3: Okay.
2: Helsinki. Varmaan Suomen Miamissa, eli Hangossa toki aina vähän lämpöisen.
3: No tässä kun katsoo lähipäivien säätä, niin torstaina semmonen vähän epävakainen, mutta muuten siis, no, keskiviikko vaihtelevan pilvinen, mutta viikonloppu kohti kun mennään, niin sitten sää on ajalti lämmin ja aurinkoinen. Tämä on sitten
2: tänään ja huomenna on solidi 15, vähän niin kuin keskiarvo. Etelässä 20, ylhäällä 11.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai, joku kampanjatarjous.
4: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Nova. Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalainen.
3: 8.05 on kello. Hyvää huomenta just sulle, jos oot herännyt, niin tästä taas lähtee uusi päivä käyntiin. Shakiralta ja Alejandro Sanz La Tortura, hieno kappale.
2: Ai että miten sä lausut sen, hei, sex boy. Sano uudestaan.
3: Shakira La Tortura.
2: La Tortura, baby. Amigo.
3: Ja sit sen jälkeen... Sanaselityspeli.
2: Anteeksi.
3: Sanaselityspeli lähtee käyntiin. Eilenhän me ensimmäistä kertaa vedettiin yhdessä tämä, ja mun mielestä se meni tosi hyvin. Se meni jopa niin hyvin, että itse tämän pelin keksijä, Kimmo Vehviläinen, eihän se mitään keksinyt.
2: Onko se keksinyt aliaksen?
3: Ei se ole keksinyt sitä, mutta heidän aamussahan tätä niinku toimitetaan aika, niinku, sillä niinku, aika pieteetillä. Mm. Ne säännöt, mitkä on olemassa ja muuta vastaavaa. Kimmo sitten kuunteli, hän on kesälomalla karavaanarin matkaa. Niin hän antoi meille niinku approved-merkin.
2: Kyllä.
3: Niin tänään jatketaan siitä. Hyvää kahvia tarjolla.
2: Ja todella hyvää. Maistoin eilen herkkua.
3: Eikö se ollut hyvä?
2: On hyvä.
3: Se on Porvanpahti mun tekemään kahvia. Niin 5, kun saat oikein, niin siitä jo lähtee kahvia sulle tulemaan.
2: Mä oon valmis selittelemään.
3: Sanoja minuuttia aikaa. Kyllä te tiedätte, miten tää homma menee. 0-806 000, Shakiran Alejandro Sanz La Torturan.
2: La Tortura.
3: Jälkeen, niin kisataan.
2: Arriba, baby!

0: Akira ja Alejandro Sanz. La Tortuga. Kymmen tyyli, 8 kello. Hei, seuraavaksi Pete Parkkonen Linnan lampennuksen Liekin heitin. Ootko ikinä kuullut biisi?
1: En oo kyllä. Odotan innolla.
0: Hyvä biisi. Mm. Tulee hitti. Meillä on hei Sonja odottelemassa tuolla. Hän haluaa päästä mukaan. Sanaselityspeli. Ihmeellisen maailma.
1: Mä odotan innolla. Missä Sonja on tällä hetkellä?
0: Skaan töissä.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Selvitellään. Hyvää huomenta, Sonja.
3: Huomenta, huomenta.
0: Missä päin sä olet?
3: Mä oon Paraisilla.
0: Missä?
3: Paraisilla.
0: Paraisilla.
1: Ja mitä teet juuri nyt?
0: Mm.
3: Mä oon töissä. Naveta.
0: Sä oot töissä?
1: Joo. Lehmien kanssa?
3: Kyllä, kyllä.
1: No montas lehmää siellä on?
3: No täällä on about 100 tällä hetkellä.
1: Wow!
0: About 100? Se on älytön määrä.
1: Sä et varmaan käsin niitä lypsä.
3: En lypsä. Täällä on 2 robottia lypsämässä niitä.
1: Onko niin robotteilla nimet?
3: On. Tyyne ja Suoma.
1: Tyyne ja Suoma. Mahtavaa.
0: Miten monta lehmä yksi robotti pystyy esimerkiksi puolessa tunnissa hoitamaan?
3: Puolessa tunnissa lypsää 6-7 lehmää.
0: Mitä ihminen?
3: No se nyt riippuu vähän siitä, että miten nopea on, mutta ehkä vähän, no ehkä 5-6.
1: Mä voin sanoa, että mä oon ollut Farmi Suomessa lypsämässä lehmiä ja mä oon siinä ihan uskomattoman
0: hyvä. Sä oot yhden kerran elämässä lypsänyt seetuusista lypsää.
1: Puolessa tunnissa mä sanon Esko, että puolessa tunnissa mä sain des.
0: Saitko?
1: Varmaan ehkä hyvä, että sä käy puolitoista.
0: Mutta siis Sonja, jos ihminen pystyy lypsämään, siis toki mä ymmärrän se, että se helpottaa, mutta sitten miten robotti on sen nopeampi?
3: No siis ensinnäkin se, mitä on farmilla lypsetty, niin siellä on ihan käsin lypsetty. Että jos mä ajattelen, että mä lypsän lehmät, niin silloin mulla on kuitenkin kone lypsämässä, niin sen takia se on niin nopeampi kuin tämä farmilypsy. Mutta robotti on robotti, se tekee aina työt samalla tavalla ja rutiiniomaisesti. Ja se ei pelkää
1: lehmää, jos se vähän liikahtaa.
3: Se ei hyppää pois tähän.
0: Kerro vielä Sonja tämmöiselle kaupunkilaiselle, että sitten kun aamulypsyt on tehty, niin miten se päivä sitten jatkuu? Sitten lehmät pellolle ja...
3: Joo, no tänään mä menen paalaamaan rehua niille, että meillä on rehu antaa niille syötäväksi sitten talvella.
0: Okei. Okay.
1: Mites, milloin on iltapäivä kahvit ja tekisikö mieli maistaa vähän uutta kahvia?
0: Mm.
3: Joo, totta kai.
1: Moneltaan kahvihetki.
3: Neljät.
1: No sitä varten kuule.
0: Pistä homma käyntiin, Sonja, oot sä valmis?
1: Mä isken täältä näin nopan torniin.
0: No niin, siitä sitten.
1: Noppaluku 4.
0: Joo.
1: Ja me ruvetaan selittelemään neloslukuja.
0: Joo, kumpi sä haluat, Sonja, aloittaa selittelemisen? Kogi vai minä?
3: Kogi voi aloittaa.
0: Eli numero 4, minuuttia aika. Pistän kello käymään nyt.
1: No niin, mikä autoissa on, mikä liikuttaa eteenpäin?
3: Tappi.
1: Ei, kun se, mikä tuottaa sen energian.
3: Moottori.
1: Just näin, kyllä.
0: Se, mitä meillä on tässä, niin kun, jos menee rikki, semmoinen, ei vitsi, mitä mä nyt selitän. Tämä on tosi huono tässä. Jos se hajoaa, niin sitten on vaikea hengittää ohi. Noniin.
1: Ai. Okei, mikä on, kun on reality-ohjelmia, sitten siellä paljon ihmistä taputtaa, niin mikä se on se porukka, mikä taputtaa?
3: Yleisö.
1: Joo, kyllä.
0: Jos puhuu... Hiljaa, niin joo, mutta sitten se vastakosta hiljalle. Et,
3: huutta.
0: Mut puhuu tavallista... Semmoinen, joka niinku huutaa, mutta toinen sana sille synonymiselle huudolle. Että puhuu liian...
3: Lujaa, kovaa.
0: Joo, just se, niin mikä sieltä tulee? Kova mikä?
3: Kova ääni.
1: Yes. Okay. Ei kärpät vaan... Jääkiekkojengi, ei kärpät vaan.
0: Mä olin huono.
3: No herranen aika, jokerit.
0: Tappara. Ei kärpät vaan mikä.
1: Tappara.
0: On 10 muuta joukkuetta.
1: Esko. No niin, ei tää muhun kaatunut.
0: Oltiin siis tosi huonoja.
1: No vähän oltiin.
0: Siis ihan hävettää.
1: Voi ei.
0: Siis Sonja, mä oon tosi pahoillani.
1: Oli vaikeita, ihan supervaikeita. Toi sun mikä toi oli, mikä se huutaa kovaa?
0: No
1: mikä
0: siis en minä tiedä. Mä olin kuin Lionel Messi eilen pilkolla.
1: No et sä nyt Messiin voi sua itseäsi verrata tämän jälkeen.
0: Sonja, anteeksi, mua siis hävettää.
3: Ei
0: tosi
3: mitään.
0: Paljon. Siis kova ääninen. Miten sä selität kova ääninen, Gogi? Sano mulle, miten sä selität kova äänisen?
1: Mikä on se, mikä suusta tulee, ei hiljainen
0: no,
1: vaan?
0: No tätä mä yritin tehdä. Tää oli siis surkea. Kaksi tuli multa.
1: Mitä
0: no
1: se
0: neljä.
1: Vaatii? Neljä.
0: No ei se nyt huono.
3: No ei huono, hei.
0: Ei se huono.
1: Ei oo, minuutissa ei.
0: Joo.
1: Mitä saako sillä... Esko,
0: ei,
1: sä oot
0: saa, ei. Siinä saa En mä tiedä mitä. Mä oon tosi pahoillani. Mua hävettää tosi paljon. Sonja.
4: Eikö sillä saa kahvipakeita?
3: Kyllä mä selviän tästä.
0: Okei, okay, hyvä.
1: Hei, Sonja, mä oon pahoillani.
0: Liekin heitin lähtee soimaan. Sonja, kiitos kun soitit.
1: Kyllä.
0: Hyvä työpäivä. Pidätkö jossain vaiheessa lomaa tai pidättekö siellä lomia ollenkaan? Tässä nyt kuten
3: no, tuossa on, joo, no, meillä on 10 päivää tuossa.
0: Okei. Okay.
1: No, niin. No, mutta se on kiva.
3: Yes.
0: Että tota, niin siihen niin tsemppiä ja tota, niin hyvää aurinkoista päivää sinne palaisille.
3: Yes, kiitos samoin.
0: Moi moi.
1: Hei hei.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
0: Hävettää.
1: Mulla tulee paha mieli, jos, tosi paha mieli, jos ihminen ei voita.
0: Aivan jumissa. Tässä on Petä.
1: Mikä tämä bängeri on?
0: Tämä on Liekin heiti.

0: Linda ja Pete, vieläkin heitin. Hieno biisi. Hieno biisi. 18 minuuttia yli 8, mutta ei mennyt kyllä nyt tänään hyvin tämä meidän sanaselityspeli. Mutta se on aina se toka päivä. Se eka päivähän sille hurmiaus vedetään. Toka päivä sitten se totuus.
1: Niin, ja huomenna räjäytetään pankki.
0: Huomenna tehdään niin kuin Linda ja Pete UMK-kilpailussa.
1: Juuri näin.
0: Tästä tuli paljon viestiä. Mä sanoin, mitä sä selität niin kuin esimerkiksi kova äänisen, niin kaiutin. Olisiko sillä saanut sen ymmärretty, että
1: en mä olisi ikinä täynnä kova äänen.
0: Ja sitten tuli viesti, että muistakaa sanoa, että kerran saa sanoa ohi, jos takko. Nopeutta, ei tarvitse jäädä siihen yhteen sanan.
1: Kiitos Pasi. Pitää olla selvät.
0: Joo.
1: Sitten sieltä tuli kysymys, no mikä se oli se mun ei kärpät vaan, niin se oli tappara.
0: Se oli kyllä.
1: Mut eikö se, hei.
0: Se oli surkea. Saan,
1: miten niin?
0: Ei kärpät vaan mikä. Se oli siis yli 10 liigajoukkuetta.
1: No joo, mutta se on se, mitä sä sanot.
0: Mä olisin sanonut Kiekko Espoo. No. Hifki, Jokerit. En mä olisi ikinä niinku. No mutta tästä tuli, mutta hei, huomista varten me treenataan.
1: Me treenataan. Me ollaan pahoillamme kaikille.
0: Just näin. Eli Goldin Burn ja sit sen jälkeen puhutaan vaatteista. Mä eilen tuossa kaupungilla, mä kävin eilen kauppatorilla kahvilla.
1: Noniin.
0: Istuskelemassa ja katselemassa, miten turistit pilkulee meidän Helsinkiä.
1: Sulla on liikaa aikaa.
0: Mulla oli siis eilen aikaa. Mulla oli hyvin aikaa. Kato, tytär on kesätyössä. Mm. Ja sitten itse kun on nyt tekee tätä aamuradiota, niin siinä on päivällä yllättävän paljon aikaa. Niin mä kiinnitin huomiota, että tämä ei ole mikään muotijuttu, vaan tämä on ollut siis ihan kautta aikaan tämmöinen traditio, mitä nuoret, aika monet joutuu kokemaan vanhempiensa takia. Vaan sen takia, että halutaan hieman säästää.
1: Ai.
2: Radio Novan kesäpassi.
3: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
4: Tiedätkö mitä, Susanna?
3: No?
4: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te.
3: Eikä!
4: Kyllä!
3: Et oikeesti.
4: Oikeesti! Onneksi olkoon. Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
3: Siis oikeesti.
4: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon.
3: Kiitos. Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
2: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
0: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
2: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
14: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
15: Olkaa paikoillanne.
14: Mitä tarkoittaa?
15: Valmiit.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Hep.
14: Mitä?
15: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
16: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: eli Goldinin Burn. 29 minuuttia eli 8 kello. Gogi ja Esko täällä. Gogi, joka tanssii samalla robottitanssia. Se on biisin tahdissa. Cello. Save Tonight ihan kohta tulossa. Tuossa tota... Onks sulla sisaruksia?
1: On. Iso sisko. 6 vuotta ikäeroa.
0: Joo, et sä oot sillä joutunut jakamaan esimerkiksi, että jos... No talvitakit varmaan ollut semmosia, mitä on voinut käydä.
1: Oon mä kaikkea sen riepuja saanut. Kuitenkin lama-aikaa elettiin, hei.
0: Niin, nuorena. Sama.
1: Kyllä kaikkea.
0: Sama. Edelleenkin ilmeisesti se pätee, koska tota mä tuossa eilen aika alle tuossa puolen päivän aika, mä olin kerran käynyt nukkua päikkeriltä, menin sitten ottaa aurinko, koska kun aurinko paistaa, niin pitää aina lähteä ulos nauttimaan keleistä. Se on semmoista kotoa opittu asia.
1: Niin, sisällä... kyllä Esko Järkä, niin se, kyllä sä haluat ruskettua.
0: En mä nyt se ruskettumisen takia, vaan tiedätkö, että kun aurinko paistaa, niin sitten aurinkosäteessä pitää nauttia.
1: Okei.
0: Okay. Vähän D-vitsku. Ja tota, eilen meni
1: käytät
0: sitten...
1: Käytät rasvaa?
0: Käytän. No en käytä.
1: Et sä käytä toi virnan.
0: Voisin käyttää enemmän.
1: Niin.
0: No joka tapauksessa. Mä menin sinne torille eilen istumaan ja kahvittelemaan ja katsomaan. Musta on ihana seurata ohikulkijoita ja miettiä, että mikähän toinkin elämän tarina on. Harvoin mä nyt lähden kyselemään, mutta mä mietin vaan päässäni.
1: Stalkeri, oot stalkeri?
0: En mä mikään stalkeri, mä vähän siis mielenkiinnolla katselen ihmisten tyylejä, tiedätkö?
1: Ja mä ymmärrän,
0: tiedätkö vähän fiilistelyä sitä, että sit mä aina yritän arvata, että okei, ne on varmaan amerikkalaisia.
1: Niin taustatarinaa vähän miettii.
0: Niin. Niille. Ja sitten eilen mä näin siis kauppatorin siinä Helsingin keskustan läheisyydessä, niin mä näin, kun oli aika paljon siis turisteja ja myöskin siis suomalaisia, jotka siellä pyörii, niin tota, näin siis teini nuorilla, ja tää oli pojilla. Ja sellaisen ilmiön, minkä mä muistan siis omastakin nuoruudesta, että tota, 13-14-vuotiaat suurin piirtein pojat, niin käyttää kahta tai jopa kolmeen koko isompia kenkiä. Ja siis syy siihen ei varmaan ole se, että se olisi jotenkin trendikästä. Tämä en ainakaan ole huomannut tämmöistä trendiä.
1: Mä uskon, että se sale on nykyään se syy, koska kenkiä saa
0: olla
1: nykyään edullisemmin. Mutta siihen aikaan, kun me oltiin...
0: Niin sen takia, se oli sen takia, että sun jalka tulee kasvamaan. Tämä
1: kasvuvara.
0: Oletus, niin, eli sitä kasvuvaraa. Kun mä eilenkin katsoin semmoista nuorta kundia, joka käveli vanhempiensa perässä. Se oli semmoinen 1-2 metrin välimatka, koska ilmeisesti vanhemmat on noloja. Tai siinä on joku ärsyyshetki käynnissä. Mä katsoin, että kun tiedätkö, kun niillä on vaikea myöskin kävellä, kun nehän ei mennä oikein pysyä jalassa ne kengät, niin. Vaikka kuinka nauhat on kiinni.
1: Kyllä.
0: Niin tota, se lonksuu ne kengät. Sitten mä katsoin, että on niin kuin selkeästi 2 numeroa, ainakin liian isot kengät. Niin että onko se sen takia ostettu, että ne on niin kuin muotia, niin. Vai onko se sen takia ostettu, että ajatuksella, että kyllä tämä niin kuin Antin jalka vielä kasvaa niin. Tosta.
1: Mutta kyllä mä muistan, että meidän yläasteella oli ihmisten, se kasvupyrähdykset on ihan outoja, mitä teinä tulee.
0: Niin
1: mä
0: on.
1: Muistan, että yksi
0: niin
1: kaveri on. Ei ollut kasvanut pituutta yhtään, mutta sen räpylä oli joku 4-7. Niin se oli ihan niinku käsittämätön, mitä se näytti, kun se oli ihan saa vaahtosammuttimen kokoinen kaveri, mutta sitten se jalka oli, se oli kasvanut, niinku aikuisen mittaan.
0: Joo.
1: Niin sitäkin tapahtui. Sitten kun siellä oli ne lenkkarit, ja sitten siellä oli vielä skeittilenkkarit, niinku jotkut DC tai Osirikset.
0: Joo.
1: Back in the day, ne oli
0: kyllä,
1: kova
0: kyllä.
1: Juttu. Ne oli ihan valtavat. Se näytti niinku, että se olisi joku Linnanmäen hassu peili hahmo. Tiedätkö?
0: Kyllä. Joo, tiedän. Tiedän.
1: Joo, mutta mä uskoisin, että se on joku trendijuttu, että on joku isot... En minä tiedä, en mä ole trendin huipua.
0: No siis 0-806 000 voi laittaa viestiä, jos siellä on perheen vanhempi, kello on teineet. Onko joku trendijuttu?
1: Tai
0: teini,
1: jos on teini ja sulla on isot kengät, niin kertokaa meille, please. Että...
0: Niin. Koska siis nopea otanta, se oli vajaa tunti, kun mä istuin siinä, niin ainakin 4 tai 5, ja ne oli siis kundeja. Niin muutama numero isompi kenkä.
1: Joo.
0: Ja osa siis näytti siltä, että siis se oli kärsimystä kävellä, koska niillä on tosi järjestävä kävellä.
2: Villasukka vaan jalkaa.
0: Koska niin mä muistan sanoo. Omasta lapsuudestani se, että eihän nyt meille hirveän paljon niitä lenkkareita ostettu vuodessa. Ehkä ne oli just 2.
1: Niin
0: kuin talveksi. No talvikengät erikseen, mutta sitten kesän varten joo. Niin ne oli aina silleen, että muistan, että mun jalankoko oli joku 40 lapsena. 39-40. Niin 43-44 tuli pyytämättä. Silleen, että kun sä kasvat niihin kenkiin.
1: Puhumattakaan siis... luistimista, koska nehän oli kalliit. Ei niitä voitu joka kaudelle ostaa.
0: No mutta luistimet mä vielä ymmärrän, koska siis luistimet oli kalliita oikeasti. Niin. Sitten sä voit laittaa sinne villasukan.
1: No se voi tunkea sitä, joo.
0: Mutta että niinku lenkkareihin, niin ei.
1: Ei.
0: Et ja muistan, mulla oli vielä ihan semmoiset tosi kivat. Ne oli vielä menokkaat. Muistatko semmoiset kenkämerkun menokkaat? Tarralenkkarit.
1: Okei. Okay.
0: Oli tosi kivan väriset. Mutta ärsytti, kun ne oli niinku just sen verran isot, että ne oikein, ne on vähän niin kuin lonksu. Mm. Sitten ne oli kivan näköiset, mutta niitä ei ollut kiva pitää jalassa.
1: Mutta ai vitsi, silloin syksyllä, kun meni ennen kuin koulut alkoi, niin meni äidin kanssa ostoksille. Ostettiin se penaali, ostettiin ne kynät ja kaikki, ostettiin vähän vaatetta.
0: Joo, vähän niin kuin syystalvitakki.
1: Joo, ja sitten kaikki alkaa se eka päivä syksyllä, niin kaikilla on vähän uutta jotain rokkaa. Ai, sulla on tollaset naikin.
0: Joo, ja sitten vielä semmoinenkin tilanne oli, että kun siihen aikaan ostettiin jo niin kuin syksyllä just vähän niin kuin semmoinen untuva takki, mitä piti vaan pitää talvella, koska sitä ei syksyllä voinut pitää, kun se oli liian kuuma. Ja sitten sitä piti odottaa sitä talvea, että sai laitettu se untuva takin päälle.
1: Ai,
0: ai, ai, ai. Radio Novan kesäaamu.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Radanovan tiistai-aamus, Kogi ja Esko täällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Tästä tuli viesti Markolta, että eikö se ollut 80- ja 90-luvulla jo tiedossa, että mitä iso... Jospa sen näkyy urbanin legendaa ja edelleen. Nykyään nuoriso yrittää viestittää tällä käytöksellä, että tsiika tänne, babe. Ei se nyt voi olla tommoinen.
1: Tsiika on mun isoi kenki.
0: Mutta mä just yritin googlettaa ja sitten yritin katsoa TikTokista, niin ei toi kyllä mikään trendi juttu ole. Että pitäisi käyttää jotenkin niin kuin isommat kengät. Se on ihan, tiedätkö, säästöasioissa.
1: Se on säästöjuttu. Isot kengät.
0: Vanhemmat ajattelee, että hei, nyt tässä ostaa sulle nämä kengät, nämä kestää vielä sitten niin kuin 2 euroa kesää.
1: Mä lupaan, että siinä on myös se, että kasvaa oudosti. Jalka on kasvanut isommaksi kuin mitä se äijä näyttää. Tai tyttö tai kuka tahansa. Se on kasvanut vain ensin se jalka. Sitten se näyttää epäsopusuhtaiselta.
0: No ei, mutta kyllähän se nyt näkee, että se...
1: Tai jos lonksuu.
0: Niin.
1: Niin, jos on tyhjä kenkä.
0: Niin, että siinä on sitä kasvun varaa nimenomaan.
1: Mistä sitä ehkä se... En minä tiedä.
0: Niin. Sulla on kohta edessä toi. Eikö teillä minkä ikäinen teidän lapset nyt on?
1: 3,5. Toinen on 1,5-vuotias, toinen on 3-vuotias.
0: No, mutta se tulee yllättävän nopeasti. Varsinkin tossa iässä, kun koko aika tuntuu, että se... No nyt, esimerkiksi nyt tämän kesän vaatteet on ensi kesänä pienet jo.
1: Mm. Niin on.
0: Ja joudut ostaa niin siis tavallaan kausittain koko
1: aika. Älä
0: edes
1: aloita se nettikirppisrumpa. Se on ihan katastrofi meillä. Siis vaimo sitä hoitaa. Ja kiitos kun hoitaa, mutta siis se on sairasta. Pakettia tulee ja pakettia menee ja huhhuh. Radio
2: Nova. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
6: Eikä toisinpäin.
5: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesää ole Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesää ole Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Paras sekoitus.

0: Yksi kovempia suomalaisia bändejä ikinä. Flies of the Fall, Carnival of France. Oletko nähnyt livenä?
1: En oo.
0: Ihan älytön.
1: Okei. Okay.
0: Toinen, mikä nyt on kans, tässä viikonloppuna pääsin toteamaan eka kertaa koskaan livenä, niin Minttu. Mm-hmm. Livekeikka. Festarikeikka. Aivan super. Okay. Aivan siis. Jos vaan pääset tsekkaan, jos pääsette katsoa, niin käykää ihmeessä.
1: Sen mä muistan, että Poets of the Fall oli, eikö Max Payne-niminen, siis suomalainen peli Remediltä, niin joo. Mun mielestä ne teki siihen soundtrackin silloin.
0: Kyllä.
1: Se oli ihan siisti juttu.
0: Hei, tuossa puhuttiin äsken noista kengistä, että miten junnut, että vanhemmat ostaa muutaman koon isoja kenkiä, että onko se nyt joku muoti-ilmiö, mistä se on, niin kenkäkauppias laittoi viesti. Terveisin kenkäkauppiaan, eli 30 vuotta, eli hän tietää, mistä puhutaan, niin laittaa viesti, että valitettavasti vanhemmat usein nostivat reilun kasvuvaran kanssa lapsille kengät taloudestakin kiinni. Mutta osalla lapsista on leveä kautta rintava jalka ja nykyiset varsinkin tuontikengät ovat liian kapeita heille. Sitten on niitäkin, jotka haluavat näyttää isommilta.
1: Mm.
0: Tämmöinen viesti.
1: Semmoinen viesti. Haluatko kuulla hauskan knopin?
0: No.
1: Tämä ei liity kenkiin enää niin kuin millään tavoin. Mutta kun mä näen tässä tämän Porvoon Paahtimon kahvin, mitä me jaetaan siinä meidän hauska sanaselityspelissä.
0: Joo, Radonovan kahvi. Kyllä.
1: Kyllä. Niin tiedätkö, miten kahvi saatiin Japaniin? Kato, Japanihan on teekulttuurimaa. Siellä on kautta historia aina juotu teetä. Ei siellä ole ikinä juotu kahvia.
0: Vähän niin kuin Englannissakin. Tea time.
1: No joo. Sehän tuli sitten sieltä varmaan just sieltä Aasiasta päin.
0: Se joo. Niin.
1: Silkkitietä.
0: Miten?
1: Mutta se, miten se saatiin Japani, miten voidaan integroida tällainen asia kuin kahvi yhteiskuntaan? Niin se on musta tosi kiehtova tarina.
0: Varmaan upottamalla paljon mainoksia.
1: No se pitää tehdä isommin kuin se. Nimittäin ne tajus sitten tuolla jossain Nesquikillä, Nespresso, mikä se nyt onkaan, joku, mikä nyt jenkeissä tekee tätä kahvia. Niin ne tajus
0: se, mitä George Clooney mainostaa.
1: ei ole kapsulikahvi, tämä on vanhempaa kahviaikaa, mutta ne tajus sen, että jotta me voidaan luoda tuonne kahvikulttuuri, niin meidän pitää integroida se jo nuorissa ihmisissä päähän, että kahvi on hyvää. Vanhemmat ihmiset, ei ne tule oppimaan tällaista asiaa kuin kahvi. Joten ne loi animaatiosarjan ja sen ympärille myös tällaisen niin kuin karamellibrändin. Ja siinä animaatiosarjassa, sitten siinä animessa, niin siinä syötiin jotain karkkia. Ja sitten ne toi sen myös markkinoille tämän karkin kauppoihin. Ja lapset ja nuoret alkoi ostaa sitä karkkia ja se maistui kahvilta, se karkki. Se oli spessukarkki. Ja kun ne siitä kasvoi, tämä sukupolvi.
0: Aivopesi lapset.
1: Joo, se sukupolvi kasvoi. Niin ajattele, miten kärsivällisiä. Se sukupolvi kasvoi aikuiseksi, nuoriksi aikuiseksi. Ja sitten tuotiin tämä asia, kuten kahvi markkinoille. Tai tämä maistuu siltä karkilta. Mitä me ollaan lapsena syöty.
0: Ja mieti, että se tyyppi, joka on keksinyt ton.
1: Siis mikä nero.
0: Niin, pääskö sen ikinä näkemään sen lopputuloksen?
1: Niin, mutta kyllä siinä menee se joku 15 vuotta varmaan, mitä
0: no,
1: siinä
0: ainakin.
1: Menee. Niin. No kyllä se nyt varmaan sen nähnyt, mutta silleen kuinka siistiä. Aika hieno pläni. Kela, kun se on pitchannut sen idean, kertonut sen firmalla.
0: No ollut silleen, että ei tule onnistu.
1: Että hei, ehkä 15-20 vuoden päästä ihmiset alkaa juomaan sitä. Mutta siis ne alkaa ihan varmana juomaan.
0: Niin.
1: Mutta tämän on pakko lyödä läpi tämän meidän animaation. Tämän karkin on pakko lyödä läpi. Onhan siinä isot riskit.
0: Niin on.
1: Mutta nyt siellä juodaan ihan valtavasti kahvia. Japanissa. Kelaa. On toi kiehtova aika.
0: On. Finlandia Vodka miettii tuota samaa. Tähän me tehtäisiin.
1: Niin.
0: Ei, mä keksin.
1: Pillimehu.

0: Talk to me. Tämä on Davidilta tässä Radanovan tiistai-aamus. Kogi ja Esko täällä. Evelinan tornado ja sitten tulee uutiset, Kogi. Ja muullakin tiedoksi kello 9. STT:n toimittamat uutiset. Finanssiala kertoo, kuinka suuri osa suomalaisista kokee sijoittamisen ja säästämisen tärkeäksi eläkkeen tueksi.
1: Sitten on tullut trendi nyt, koska on ollut indeksit noussut viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana niin valtavasti. Niin se on trendikästä nyt se sijoittaminen.
0: Oot sä hyvä sijoittaja?
1: En.
0: Mikä sun viimeinen sijoituskohde?
1: Mä siis...
0: Mikroaaltouuni.
1: En mä tiedä.
0: Oot sä sijoitat sä?
1: Kyllä mä sijoitan. Joo, sijoitan. Mutta mulla on niinku turvasijoitusta, joka on sitä indeksiä, ja sit mulla on sellaista gamblaus-sijoitusta, joka on sellaista uhkapelisijoitusta, joka on sitä sitten sellaista ihan höpö-höpö, joka mä kuvittelen, että ehkä se kymmenkertaistuu puolen vuoden aikana, mutta eihän ikinä.
0: Eli älkää ottako vinkkejä Gokilta.
1: Joo, mä sain just Norwegianilta osakkeita 32 senttiä.
0: No niin.
1: Eikö osinkoja, anteeksi, osakkeita.
0: Okei.
1: Osinkoja.
0: Tässä
1: menee hyvin.

0: sitten, eli vastaa puhelimeen 9:ltä ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
6: Kesä se on solet mahtavaa.
5: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix -makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu. Sale.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta, ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa

0: perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persialahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Majárin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kerro niille, Koki. Mä rokkaan tässä nyt. Etelässä 20, pohjoisessa 12. Nyt sun pitää itse hahmottaa Suomen kartta ja se menee siitä välistä. Eli 20-12, sieltä se koko ajan hiipuu ylöspäin, niin pienenee lukemat. Tuo itärajalla sataa vettä siellä, se on se 18-13, vähän riippuu kuinka pohjassa, kuinka etelässä oot. Ja sitten tuolla Vaasassa taas on täyttä aurinkoa. Käsivarressa on myös vesipisaroita. Se ei ole sen kummempaa. 20 etelässä, pohjassa 12, ja mistä tahansa saat siinä välissä, niin sitten se siinä.
3: Mites Sodankylä? Se on 12. Eikö Sodankylä siellä niin kuin ihan, mutta se on ihan siellä pohjoisessa?
2: No se on noin 12.
3: Mitäs siellä on tällä hetkellä niin kuin siis muuta aurinko?
2: No puoli pilvistä ja sataa vähän vehkeä vettä.
3: Okei, mä siis vaan sen takia kyselen, koska ollaan kohta yhteydessä meidän kesäpuhelimeen.
2: Aivan!
3: Ja se oli eilen Sodankylässä.
2: Niin totta, kysytään sataako siellä vettä. Siellä on muutama pisara nimittäin siellä päin.
3: No niin. Hei, liikenteestä tie 1 eli Turun väylä. Se on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Helsinkiin päin. Eli tää on tarkempi välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, MSO liittymä Espoo.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai, joku kampanjatarjous.
4: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99 euroa.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla. Radio
7: Novan. Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
3: 9.06 on kello. Hei, ihanaa tiistai huomenta. Ensinkiltä bye bye bye. Tiedätkö, mikä anekdootti tällä biisillä on?
2: Sä oot tanssinut lavalla siihen biisiin.
3: En mä oo kaikkia biisejä lavalla taas.
2: Siihen sä oot.
3: Tää oli siis MTV.
2: Bye, bye, bye, bye.
3: Eli Music Television aika. No. Katsot sä MTVtä silloin, kun tuli. Niin, tää oli viimeinen musavideo, mitä siellä esitettiin.
2: Onko
3: silloin,
2: näin?
3: Se meni sitten kiinni.
2: Kiinnostava knoppi.
3: Joo, sä voit tällä fiilistellä vaikka esimerkiksi jossain kesäbileissä.
2: Mm.
3: Ensinkin jälkeen otetaan yhteys meidän kesäpuhelimeen. Sehän on kiertänyt siis tosi lahjakkaasti. Se lähti liikkeelle silloin 1.6. Ja se on siis reisannut pitkin Suomea. Helsinki, Tampere, Vaasa, Vöyri, Kalajokea. Härmäluoto, Raahe, Oulu, Pelkosenniemi ja nyt eilen Sodankylässä.
2: Mm-hmm.
3: Mitäs veikkaat? Eilähän Sodankylän, oliko se markkinointi vastaava tai joku tämmöinen?
2: Joo, se kaupungin.
3: Joo, kyllä niin hän sanoi, että hän antaa sen puhelimen. Onko lähtenyt vielä pohjoisemmaksi vai etelämmäksi?
2: Mun mielestä lähti vielä, olisiko vielä pohjoisemmaksi? Se joku tuttu oli. Eikö se ollut? Hän tunsi sen seuraavan, vai tiesi kielessä?
3: Ei,
2: eikö?
3: En mä tiedä. No mutta se on selviä. Ihan kohta.
2: Niin.
3: Ensinkin jälkeen.

0: NSYNC, bye bye bye. Hei, toi tie 1, tie Turun väylä onnettomuus, siellä nyt sitten liikenne on jonoutunut. Eli siitä on ajo suunnasta haittaa, sitten on Helsinkiin päin. Tää on väylä Veikkola liittymä, Kirkkonummi, MSO liittymä, Espoo. Jos oot sinne suuntaan suuntaamassa tai lähdössä, niin kierrässä.
1: Ja Pasilassa on hässäkkä päällä, siellä on poliisioperaatio, joku on vissiin kiivennyt nostokurkeen. Joten siellä saattaa alkaa tiet poikki.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Hei, meidän kesäpuhelin, se on ollut liikkeellä ja Sodankylässä oli eilen. Haloja, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Huomenta.
0: Kesäpuhelin, missä sä olet tällä hetkellä?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä, jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
1: Mahtavaa.
0: Eli hetkinen, oota mä nyt vähän sijoitan itselleni. Sodankylä. Inari, kumpi on, onko Inari ylempänä?
1: Inari on vielä ylempänä, eikö?
0: Onko näin?
1: On, eikö? Siellä tiedetään varmasti. Onko Inari pohjoisempana kuin Sodankylä?
0: Halo?
3: Kyllä, Inari on pohjoisempana kuin Sodankylä.
0: Joo. No niin.
1: Mutta kelle me puhutaan?
0: Niin.
3: No hei, täällä on Pirita Näkkäläjärvi.
0: Hei Pirita, tässä on Kogi ja Esko Radonovan kesäaamusta. Mitäs siellä, mitäs ensinnäkin Inarissa sanoit äsken, että siis siellä ei ole aurinko laskenut ollenkaan, ei ole monen kuukauteen vissiin, niin mikä siellä on niin kuin meininki? Mikä sun, jos nyt katsot ympärillesi, niin mitä siellä näkyy?
3: No Inarissa on kyllä kesä kauneimmillaan ja täällä kylillä on aika paljon turistejakin Keski-Euroopasta ja mietin just tässä tätä kesämeininkiä, että turisteilla ei tietenkään ole kiire mihinkään, mutta huvittaako itse tässä edelleen painaa, ei ole vielä kesälomalla ja painaa tässä vaan minuuttiaikataululla, niin
1: aivan.
3: Ne varmaan ajattelee, että täällä pohjassa ei ole kiire kenelläkään, mutta toista se on täällä arjessa.
1: Niin. On varmaan hankala nukuttaa lapsia Inarissa, kun ei, sä todella tyydit pimennysverhot, pitää olla joka kolkassa.
3: Joo, näin se on. Pitää koittaa laittaa huone ihan pimeäksi.
1: Kyllä.
0: Niin, kerro meille, miten sä sait sen puhelimen. Se oli eilen siis Sodankylässä.
3: Joo, ympäristövaikuttaja Riikka Karppinen oli yrittänyt soittaa ja laittanut viestin, että hänellä olisi tämmöinen hauska juttu, että ottaisitko vastaan tämmöisen kesäpuhelmi, jos hän laittaisi tämän huilaamaan tuolta Sodankylästä Inariin Eskelisen linja-autolla. Ja mietin, että mikä juttu, että siis jos joku haluaa soittaa mulle, niin miksei ne vaan soita mulle oman numeroon, että meni hetki niin kuin tajuta, mutta joo, sanoit joo ilman muuta, että olin tuolla sitten eilen vastassa sitä linja-autolla.
1: Hauskaa, tunsitteko te? Siis.
3: Joo, me tunnetaan tuolta politiikan jo.
0: Okei, eli tämä on nyt tämmöinen, kesäpuhelimesta oli tämmöinen poliittinen valtakapula, koska se oli alun perin siis Pelkosenniemen kunnanjohtajalla. Ja sitten siitä se siirtyi sitten Sodankylän Riikalle, joka on siis, mikä se oli, hän oli titteli, hän oli siis, mitä sä sanoit tähän?
3: Hän on Sodankylän kunnan viestintä.
0: Sodankylän viestintä.
3: Ympäristövaikuttaja.
0: Ympäristövaikuttaja. Nyt sä siirtyy sitten Inarin puolelle ja sä olet sitten puolestaan.
3: Ne on saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
0: Saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
1: Wow.
0: Siis meillä on vain johtotason henkilöitä tässä puhunut viimeksi.
1: Se on Stubbi seuraavaksi.
0: Siis kova.
1: Niin.
0: Okei.
1: Onko sulla tiedossa jo, että mihin se suuntaa seuraavaksi se puhelin?
3: Kyllä me ajattelin, että jos se jatkaisi taas näillä meidän kaukoliikenneyhteyksillä tuonne vielä pohjoisemmaksi.
0: Ai pohjoisemmaksi. Mikä se on niinku sit seuraava paikka, mikä olisi ehkä arvio?
3: Mistä? No nyt kun ollaan Inarin kunnan puolella, niin voisi laittaa tuonne Utsjoen puolelle tämän menemään.
1: Eikö se ole jo aika rajalla?
0: Se alkaa ole jo.
3: Joo, sitten saattaa pujahtaa Norjan puolelle tämä puhelin, mutta en tiedä, pitikö se Suomen puolella pysyä. Me ei täällä niin hirveästi noista rajoista välitetä
0: Utsjoki, ja sitten eikö siellä ole Nuorgam sit
3: joo, kyllä.
1: Saa pujahtaa, mun puolesta saa pujahtaa.
0: Mutta mitä jos se ei toimi?
1: No kyllä se nyt, jos se vähän pujahtaa.
0: No mitä me puhutaan? Mitä Nuorgamissa puhutaan? Siellä puhutaan Norjaa. Puhutaanko siellä Suomea?
3: Nuorgamista puhutaan saamea ja Suomea.
0: Saamea ja Suomea ja Norjaa.
1: No niin, kyllä me yhtä noista kieltä puhutaan.
0: No mutta siis sä saat nyt päättää, että mihin se luuri lähtee.
1: Kyllä.
0: Että se on nyt niin kuin, se on iso vastuu, mutta sitten tiedät, kun olet vastuullisessa myöskin ammatissa, että mihin se velvoittaa, niin huomenna näihin aikoihin. Annat vaan ohjeistukset, ihan samanlaista ohjeistukset kuin mitä sinäkin sait, että huomenna tähän aikaan soitetaan. Olisi kiva, että se puhelin olisi ladattu ja siihen vastataan. Ja
1: mielenkiinnolla odottaa, että minne se matkaa tämä puhelin. Ja olipa ilo jutella. Hei.
0: Niin oli. Mulla on pakko vielä kysyä yksi semmoinen ammatillinen kysymys.
3: Joo.
0: Jossa on uudella. Kun sä olet siis saamelaiskäräjien, mikä se oli se titteli?
3: Puheenjohtaja.
0: Mitä se niin kuin pitää sisällään?
3: No, me ollaan siis saamelaisten virallinen edustaja Suomessa ja me ollaan vaaleilla valittu elin. Me on yksi kolmesta poliitikosta, joka on ihan päivätyössä tässä ja me siis edistetään saamelaisten asioita ja esimerkiksi tällä, nyt tällä hetkellä ollaan, siis vaikka on kesäaika, niin ollaan lobbaamassa jo eduskunnan näitä niin kutsuttuja joululahjarahoja.
0: Okay.
3: Että me yritettäisiin saada rahaa sille, että saataisiin meidän saamenkielisessä päivähoidossa ja kielipesissä oleville lapsille saamenkielistä ja omaan kulttuurin mukaista materiaalia. Että tämä on niin kuin hyvin tyypillinen, että me yritetään pitää huoli, että kaikki kolme Suomessa elävää saamenkieltä, Inarin saame, Koltan saame ja Pohjois-saame siirtyy seuraaville sukupolville.
0: Kyllä.
3: Ja meidän kulttuuri pysyy elävänä.
0: Te teette tärkeää työtä, kyllä, mutta tuossa niin kuin puhutaan siitä, että koko aika leikataan ja leikataan, niin mikä teillä on tällä hetkellä tilanne?
3: No meiltä on kanssa valitettavasti leikattu, että myöskin sillä asialla olimme tuossa, miten se tulee toissa viikolla, viime viikolla Helsingissä käymässä, että jospa eivät leikkaisi enää meiltä ja jos saisimme pikkusen lisääkin rahaa, kun tähän saamen kielen ja kulttuuriasiaan tarvitsee kuitenkin rahaa, ei se
0: kyllä,
3: ilmaiseksi tapahdu.
1: Me täällä Novan studiossa me arvostamme tosi paljon kulttuuria ja me kannatetaan, että sinne niitä varoja.
0: Kyllä, ja hienoa, että pääsit ääneen, koska tämä on niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja sitten se aika usein unohtuu, tiedätkö, kun täällä Helsingin kaapelitehtäällä tehdään tätä lähetystä ja puhutaan täällä, että kuinka iso ja kaunis ja tiedätkö, monikulttuurinen Suomi on.
1: Mm.
0: Ja sitten kun ollaan nyt niin kuin siellä suunnalla puhumassa tästä asiasta, niin jotenkin täältä se tuntuu niin kovin kaukaiselta.
3: Joo, mutta täällä ollaan Saamenmaa niin. Ja saamelaisalueen osa Suomea. Ja
0: kyllä.
3: Ollaan ylpeä osa Suomea ja halutaan, että meidän kielet ja kulttuuri pysyy elinvoimaisena myöskin.
0: Just näin. Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Huifin ja kässäpiivipuhkaitta.
1: No sillä me mennään. Ihanasta. Tulipa hyvä mieli.
0: Kyllä. Hei, huomenna taas soitetaan ja niin kuin sanottu, niin se on susta kiinni, että missä puhelin sitten taas huomenna on. Että ei mitään paineita.
3: No niin. Koitan tehdä parhaani. Osana työtehtäviä saamelaiskäräjillä tänään, niin huolehdin teidän kesäpuheen.
0: Just mahtavaa. Kiitos tosi paljon. Kiva tiistaita.
3: Kiitos.
1: Moi moi.
3: Hei. Moi sinne. Moi moi.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Beemiltä kaiken arvonen. 20 yli 9 kello. Hei, paljon on tullut viestejä 0806000. Mehän tähän kesäpuhelimeen. Olipas ihana puhelu. Tuli hyvä fiilis siitä, että missä vastatti ylipäänsä. Kuka vastasi? Mm. Ja tässä just tuli viesti Marilta, että Pirita Näkkäläjärvi on Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Väitöskirjatutkija, kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä mediaviestinnän maisteri London School of Economicsista. Wow. Ja hän siis toimii tällä hetkellä todellakin saamelaiskäräjien puheenjohtajana. Että
1: ei
0: iso vaikuttaja.
1: Ei pääse puhumaan tällaisen ihmisen kanssa.
0: No ei todellakaan. Ja hänellä on nyt se meidän kesäpuhelin ja saa nähdä sitten, että mihin huomenna puhelin suuntaa. Kirja laittoi viestit, että pyytäkää ottamaan kuvia kesäpuhelimella. Ollaan pyydetty ja mä en ole vaan ihan varma, että onko tässä mallissa ominaisuutta. Niin. Koska me oli jossain vaiheessa, tästä joku 3-4 vuotta sitten, kun mä olin yksi kesäpuhelin, missä oli tämä ominaisuus olemassa, tuli kamera. Mm. Niin sehän hävisi se puhelin. Joku otti se, eikä koskaan ole kuultu siitä.
1: Ei rajan yli.
0: En tiedä, mihin on lähtenyt, mutta ei siitä. Niin tämä on tämmöinen, mä en ole ihan varma, että saako tuolla puhelimella otettua kuvia.
1: Mä muistan, kun mä olin nuorena poikana salkkareissa näyttelin, ja silloin 7 päivää lehti, aina torstaisin tuli se lehti, ja sitten se oli ne kääkijuorut.
0: Niin tulee edelleenkin.
1: Tulee edelleenkin, jo. Ja sitten niihin aikoihin alkoi tulee puhelimia, jossa oli kamerat vasta. Ja musta oli joku kuva, että mä nyt kaulailin blondia nuorta naista jossain yökerrossa. Niin kuin tällainen joku, että mä olin tanssinut jonkun daamin kanssa, joka oli mun ystävä.
0: Normiviikonloppu.
1: Niin se oli niin perunalla otettu kuva. Tiedätkö, siihen aikaan se laatu oli joku, tiedätkö, 0,5 megapikseliä siinä kamerassa. Että ei sit saa mitään selvää, se voi olla ihan kuka vaan. Se on niinku pikselihahmo, josta otettu vaan se kääkijuoru zoomattu kuva. Se oli ihan katastrofi. Ja sit mä nauroin, että okei, no, kai se voi meitsi olla. Mä en tiedä.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
0: Erkäsenesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa Meriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhtiin.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi. tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
24: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
25: Halo?
26: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
25: En mä nyt.
27: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: Faded Like a Flower, jos tuli mieleen, että Nogilla on ollut täällä siis myöskin tärkeä tehtävä sen lisäksi, että juonnat Suomen suurinta aamushowta. Hmm. Niin sun pitää myöskin pitää huoli noista meidän kasveista.
1: Kyllä, mä kastelin ne ja osa lorahti pistorasiaa siinä vedestä. Eikä se nyt ihan sama. Mä oon täällä vaan tämän viikon.
0: Mut sä olet ainakin nyt siis osuutesi tehnyt, että sä oot kastellut niitä.
1: Kyllä, sähkötyöt on hoidettu.
0: No se on taas toinen asia erikseen. Hei tota, lääketiede samalla kuin teknologia, niin hän kehittyy jatkuvasti. Hmm? Iso business, molemmat. Tuossa on ollut paljon puhetta nyt siitä näistä laihdutuslääkkeistä, Ozempikin ja kyllä, mitä kaikkea kyllä, näitä kyllä. Nyt on ollut, mitä ihmiset ovat käyttäneet ja ulkonäkö muuttuu aika lailla radikaalisti. Se on niin kuin viime vuosia mullistanut tämmöinen asia. Mm. Mutta tota, nyt tutkija tavoittelee vielä kunnianhimoisempaa päämäärää.
1: Let's go, mitä? Näin luut pois ihmisestä.
0: Näin uutisoi Stara.fi.
1: Irrotetaan luuranko sieltä meidän sisältä? Pelkkää fädää ja lihasta ja suonia.
0: Ei. Tämä on semmoinen tavoite, mikä on ollut siis ihan kautta aikaa, muistakin leffoissa, että etsitään sitä graalin maalia, josta saisi sitä vettä, jolla voisi elää ikuisesti. Siis vanhenemisen hidastaminen lääketieteen keinoin.
1: Noniin.
0: Britanniassa kehitellään nyt siis parhaillaan tämmöistä kokeellista pistoshoitoa, jonka tarkoituksena on nuorentaa elimistön immuunijärjestelmä.
1: Kuulostaa jolta Marvel-leffan alulta. Kokeellinen pistoshoito.
0: Mä näen siinä Mark Wahlbergin pääosassa.
1: Kyllä.
0: Tutkijoiden mukaan niin tämä hoito voisi tulevaisuudessa auttaa torjumaan muun muassa syöpää, infektioita ja muistisairauksia. Mm. Näinhän tällä myydään.
1: Kyllä.
0: Ja tota, tämä on tämmöinen University College Londonin tutkijoiden kehittämä hoito, joka siirtyy ensimmäisiin ihmisillä tehtäviin tutkimuksen vielä tämän vuoden aikana.
1: Ottaisitko, jos sulle tarjottaisi?
0: En.
1: Miksi?
0: No en mä halua kyllä sinne ekoja joukossa.
1: Mut jos, ajattelen nyt hei, jos siinä luvattaisiin, että siinä oikeasti...
0: No mä just tätä mietin, että haluaisiks mä?
1: 150-vuotiaaksi pääsit.
0: Haluaisiks mä elää 150-vuotiaaksi?
1: Ja silleen, että sä et ole edes rapakunnassa, sä oot hyvässä kunnossa oleva 150.
0: No jos mä olisin hyvässä kunnossa 150.
1: No 120-vuotiaaksi aika hyvässä kunnossa.
0: Mut mieti sitten, kun sanoit, että hei, no minkä ikäinen sun puoliso on? Sä 162-vuotias.
1: No en mä mieti, mitä väliä sillä, mitä muuta ajattelee. Tämä on yksi peli, minkä ei, sä pystyt vetämään läpi.
0: Niin.
1: Ja kelaa, niin, sä saat sen jatkoajan.
0: No mutta just tämä, että kun tämä on yksi peli, jonka sä voit vetää läpi, mutta haluatko sä vetää siihen loputtomiin? Tiedätkö,
1: no mitä se jälkeen on?
0: Semmoista peliä, joka ei lopu koskaan.
1: Niin töpseli lähtee seinästä, mitä sitten?
0: Niin.
1: En mä tiedä.
0: Sä tollaisen mietit. Mutta siis tota...
1: Mähän tässä... toki aina mietin sitä, että tämän jälkeen on aina uusi seikkailu. Sitä mä tykkään, se lohduttaa mua aina. Afterlife. Se on uusi seikkailu. Mä tykkään ajatella niin. Musta on outoa ajatella, että on vaan tyhjiö. Ei ole mitään.
0: En mä ajattele, että on tyhjiö.
1: Mitä sä ajattelet?
0: No sit mä ajattelen, että se siirtyy johonkin toiseen paikkaan.
1: Niin, uusi seikkailu.
0: Tällä mä mietin, kyllä. No, mutta se uusi seikkailu nyt vaan viivästyy tämän myötä. Mm. Tämän pistoksen taustalla on varsin käytännöllinen havainto. Tässä elimistön puolustusjärjestelmä heikkenee ikääntyessä ja valkosolut eivät enää tunnista ja tuhoa taudin aiheuttajia tai elimistössä syntyviä syöpäsoluja yhtä tehokkaasti kuin nuorempana. Ja samalla elimistön kertyy erilaisia haitallisia proteiineja. Niiden uskotaan esimerkiksi liittyvän esimerkiksi tuohon Alzheimerin tautiin.
1: Mulla on muuten ihan käsittämätön lääketieteellinen knoppi. Mä kerron sen huomenna.
0: Okei. Okay. No mutta siis tämän tutkimuksen mukaan ja tutkijoiden tavoitteena on poistaa just näitä ikääntymisen myötä kertyviä haitallisia proteiineja ja palauttaa tämä immuunijärjestelmän toimintaa nuoremmalle tasolle. Ja ensimmäisiin tutkimuksiin osallistui noin 50 henkilöä. Mm. Ja tässä on mukana myös HIV-potilaita, sillä HIV-infektion tiedetään nopeuttavan elimistön biologista ikääntymistä.
1: Silloin kun ne testasivat aikoinaan Viagraa labrassa ekaa kertaa, sehän oli niin kuin verenpainelääke.
0: Ja
1: se testasivat sitä nuorille kundeille. Mm. Niin sitten sinne tuli illalla nuori hoitaja daami sinne osastolle. Ja sit se
0: mihin tämä tarina nyt on menossa?
1: Tämä on ihan tosi juttu. Sitten se piti huolta niistä kundeista näin, ja sitten aamulla se hoitaja daami lähti kotiin. Ja siis piti huolta silleen, että ne nukkuu ja niillä on kaikki niinku vettä, mitä tarviikaan, että ne yöpyisi. Sitten on aamulla oli se lääkäri tuli, että no ootteko huomannut kropassanne mitään eroa tämän lääkkeen vaikutuksesta? Se sanoi, että kaikki, no ei oikeastaan, että emme huomattu mitään. Että. Yksi sanoi, että no lääkäri, että ainoa mitä mä huomasin, että kun se nuori hoitajadaami tuli sinne huoneeseen, niin mun mielikuvitus kävi vähän valloillaan. Ja sitten mulla tuli niin kivenkova erektio, että mä en saanut sitä pois 4 tuntia. Ja sitten tämä yksi toinen tyyppi sanoi, että no kuule, tohtori, mulla kävi aivan sama juttu. Eli nämä nuoret, tämä on ihan tosi juttu, nämä nuoret kundit, jotka siellä osastolla verenpainelääkkeen tutkimusten takia, niin koska se oli Viagraa, ne ei tiennyt, että siinä on se sivuvaikutus. Niin sitten kun niiden mielikuvitus, ne oli siellä tylsää iltaa viettänyt, niin sitten ne oli huomannut, ne oli tavallaan kiihottunut siitä nuoresta naisesta, joka kävi siinä niin antamassa sinne vettä. Sitten löydettiin.
0: Oliko tämä nyt tämä sun tie, niin kuin tämä sun
1: noppi? Ei, mulla on toinen hauska knoppi tulossa.
0: Oliko toisesta hauska?
1: Sikamage, on toi sikamage juttu.
0: Eli siis vahingossa, Viagra on syntynyt vahingossa.
1: Täysin vahingossa, joo joo. Ja sitten se lääkärit oli sille hetkoneen, eli kaikilla teillä oli pysyvä erektio, se ei lähtenyt millään pois.
0: Miten sä tiedät tommosia tarinoita? Niin kuin sun puoliso on lääkäri, onko hän kertonut?
1: Ei, historia kiehtoo mua.
0: Historia?
1: Historia kiehtoo mun valtavasti. Mä tykkään historian tarinoista. Okay. Mulla on ollut Jani Halmeen kanssa historia podikin.
0: Okei.
1: Okay. Podmiilla. Koki Jani maailman historia, pikku puffi tähän näin. Huikeat tarinoita.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Boki. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Harry Styles, American Girls, mies, joka on tällä hetkellä kiertueella. Abreulta, teipillä tai rakkaudella hän kohta. Meillä tuli viesti tuolta taksipeteltä. Hän on siis taksipetteri, anteeksi. Hän on varmasti tällä hetkellä ajoissa. Hän laittaa, että hyvää jätkät, hyvää duunia.
1: Kiitos. Minkä asian
0: varmasti
1: suhteen?
0: Tähän meidän aamun liitteen. Hän on tykännyt kuunnella meitä. Kiitos.
1: Hyvä. Iso kiitos.
0: Arvostan. Hei, liikenteestä.
1: Pasila, siellä on edelleen joku hässäkkä siellä nostokurjassa, eli siellä on joku silta suljettu. Eli mä oletan, että se on se Pasilan suuri silta siinä triplan kohdilla, niin se on suljettu. Eli kun te ajatte siellä, niin siellä on ruuhkaa nyt.
0: Jes, 0806000, meidän jälkeen tässä Niinäkin jatkaa, niin jos liikenteestä tulee jotain, niin saa laittaa viesti. Radio Nova.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
13: Paras sekoitus.

0: teipillä tai rakkaudella. Kaikki on korjattavissa. Abreolta. Bossoni, Wine & Million ja uutisten jälkeen sitten Bakmanin Niina jatkaa. Ja Bakmanin Niina on kuin, se on kuin taika iskusta täällä.
1: Se on kuin
0: Simsala Beam.
1: Kyllä.
0: Se on ruskea.
1: On
2: solariumi,
1: kesä.
2: Solariumi.
1: Siis totta kai, ilman muuta. Ilman. Siis muistatteko te oikeasti sitä solarium-aikaa ja boomia Suomessa?
0: Puhuttiin.
1: Puhuitteko?
2: Mä laitoin sukan, mä käytin sukkaa.
0: Se oli vähän sama juttu kuin padel.
1: Siis oota, Esko, oota, mikä sukka?
2: Mulla oli sukka suojana, ettei mun sukukalleudet kärtsää. Mä laitoin oikeasti sukkaan ne kaikki.
0: Joo, vaikka hän oli kasvo solarium.
1: Sä
0: oot tosi outo tyyppi,
2: mä
0: kyllä.
2: Mä oon hahmo, joo, näin mä oon kuullut. Mun mielestä mä oon normaali. Te ootte outoa, kun te ette käytä sukkaa.
0: Joo, kyllä. Mut siis sä oot ruske, sä oot ollut paljon ulkona.
1: Mä oon ollut paljon ulkona, kyllä. Mut sit mä oon myös semmonen, että mä saan sitä väriä ihan vaan ajattelemalla aurinkoa. Et kesän jälkeenhän mä näytän hurjalta.
0: Okei. Okay,
1: todella hurjalta.
0: Joo, tää on hyvä.
2: Suihkuruskeet oot sä talvella? Tai käytät sä aineita tuollaisia?
1: Ei, mä oon täysin, täysin valkoinen.
2: Ai jaa.
1: Siis mä oon niin valkoinen ja kalpea talvella kuin voi vaan olla.
2: Niin pitääkin olla.
1: Joo,
0: niin kuin 99% meistä. Niin.
2: Niin. Se on meidän suojakeino, miten me sullaudutaan lumen sekaan.
0: Mulla on sitten sillä, että mä oon huomannut, että mitä enemmän tulee ikää, niin jotenkin, no ehkä se johtuu siitä nimenomaan, että kun ikä tulee, niin se iho jotenkin, se ei ole enää niin kuin vahva ja niin semmoinen. Niin mä palan aika helposti. Eilen esimerkiksi, kun mä istun siis vartin verran ulkona, siis kahvilla suhteellisen, se, niin kuin aurinkopaistona silloin tällöin, mutta oli vähän varjossa, niin mun nenä palo.
1: Mutta laitat sä aurinkovoiteita?
2: Ei se käytä, kun se on.
1: Niin. No kun niitä pitäisi
2: siihen,
1: käyttää.
2: Että aurinko ruskettaa ja sitten näyttää hyvältä lavalla, niin sitten se on tottunut siihen laittaa, eli eikö se ole fakta?
1: Ja sukan kanssa.
2: Ei, ja tämän päivän punaa huomisen bruna, eikö niin?
0: Just näin. Mulla on semmoinen teepaitakin painotettu. Mitäs tänä päivällä tapahtuu?
1: Puhutaan ehkä tavallista erikoisemmista tavoista. Onko jotain semmoisia niin kuin rutiineja päivällä arkisin, mitä tekee? Esimerkkinä nyt Jukka Poika-artisti juo siis ainoastaan vettä, joka on ollut kupariastiassa.
0: Ai. Miksi? Onko se kuparin maku jotenkin?
1: No ei vaan.
2: Se on tosi kylmää.
1: Siinä on jotain sellaista niin kuin. Ja okay. Sitten mielellään hän vielä tekee sen niin, että hän menee sellaiseen slaavilaiseen kyykkyasentoon ja juo sen veden niin. Ihan oikeasti.
0: Okei. Okay.
1: Siis näin on.
0: Toi on outo.
1: Kyllä, mutta siinä on jotain terveysvaikutuksia. Niitä ei ole koskaan tutkittu, mutta hän uskoo siihen.
0: No polvet ei ainakaan tykkää hyvää.
2: Eikö? Eikö ne vahvistu?
0: Milloin sä oot viimeksi ollut slaavilaisessa kyykkyasennossa?
2: En minä pidä kirjaa tommosista.
1: Mutta sehän on loistava asento suolistolle, slaavilainen kyykkyasento.
2: Jos mä käyn kakkosella tuolla vessassa, niin mähän nostan aina jalat.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Bobi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: onkin sulle tää biisi. One in a Million.
1: Herkkää.
0: Sä olet One in a Million.
1: Kiitos.
0: Muista se.
1: No. Mä halusin olla One in a Billion mieluummin.
0: Kun mikään ei riitä.
1: Ei niin.
0: Hei, tästä eteenpäin Backman Niina jatkaa. Ja huomenna me ollaan taas täällä 6. Tuutko sä huomenna? Eikö tää ollut kiva aamu?
1: No. Pitääkö mun tulla taas 4:45 tänne?
0: 4:45.
1: Mutta meillä oli paljon aikaa sen jälkeen, kun me oltiin suunniteltu.
0: Niin oli, mutta on kiva, että on vähän aikaa. Tiedätkö, se on vähän sama kuin lentokentällä. Että just kiva vähän aikaa odotella, niin kun pääsee koneeseen. Että ei silleen, että kun tuut selkämarkana sinne koneeseen istumaan. Ja...
1: No, meillä on jokaisella oma tyyli. Jotkut digaa siitä märästä selästä. Jotkut digaa märästä ahterista vieraiden ihmistä
0: sohvalla. 6 alkaa lähetys, meidän pitää valmistautua, niin monet sä haluaisit tulla. Mikä olisi sulle toive?
1: Mun mielestä toive on 5:30.
0: No 5:20, sen verran mä voin tulla vastaan.
1: Saanko me tulla 5:20? No niin.
0: Mutta 6 alkaa lähetys, se on varma.
1: Kyllä vaan, ja meillä tulee olemaan taas hauska. Meillä on ollut tosi kiva sunkaan eilen ja tänään, niin ja tämä vaan jatkuu koko viikon.
0: Ja hei, tuolta Reijosta löytyy sitten parhaimmat palat Radionovan podcastin muodossa.
1: Mm.
0: Ei muuta kuin huomiseen.
1: Huomisiin.
0: Hei
1: hei.
2: Radionovan kesä on.
3: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
4: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radionovan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
13: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium!

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Majárin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain jopa 36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelä- ja keskiosassa tänään poutaa, aurinkoista myös, ainakin suurilta osin. Pohjois-Suomessa puolestaan sit pilvisyys vähän vaihtelee ja kannattaa varautua siihen, että Lapissa voi tulla päivän mittaan sadekuuroja.
13: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi

0: hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
1: Ai, joku kampanjatarjous.
0: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
1: Oho, kiitti vinkistä.
2: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Hei! Oikein hyvää tiistaita. Kello 9:04. Mitenkäs sulla on tiistai lähtenyt käyntiin? Toivottavasti hyvin. Millainen päivä on tulossa? Laita mulle hei vaikka WhatsAppilla vähän viestiä. 0806000. Weber Exaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Savitskaden ja sen jälkeen.
3: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 0

10.10 on kello. Radionovassa soi Savage Garden. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta Ettaa tulossa myös. Niina sunkaan viettää tiistaita. Hei, kiinnostava juttu oli just tullut Ilta-Sanomiin, kuinka Helsingin kaupungin hallitus on hyväksynyt asunnottomuusohjelman. No mikä tämä ohjelma on, niin ohjelman tavoitteena on, että asunnottomien määrä vähenee vuosittain. Tämähän on hyvä juttu. Tavoitteena on, ettei asunnottomuutta ole vuonna 2030 enää ollenkaan. Kaupungin hallituksen tiedotteessa siis todetaan, että ilman asuntoa olevia tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin, sillä Helsinkiin muuttaa asunnottomia sitten muualta Suomesta ja sitten osa helsinkiläisistä joutuu asunnottomiksi tukitoimista huolimatta. Mutta tavoitteena kuitenkin on pitää erilaisten tukikeinojen avulla häätöjen määrä ensinnäkin pienenä ja sitten löytää asunnottomaksi joutuneille mahdollisimman nopeasti heille sopivat asumismuodot. Näin siis tiedotteessa sanotaan. Suomessa oli vuonna 2025 lähes 4600 asunnotonta ja asunnottomuus kasvoi noin 20% vuoteen 2024 verrattuna.

että Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Ja Teemu laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että hyvää huomenta Iisalmesta. Täällä on pilvinen tai semmoinen puolipilvinen keli ja lämpötila on tällä hetkellä 16 astetta. Omaan tiistaipäivääni kuuluu road trip, päivä numero 3. Eli tänään ajellaan Kuopioon, sieltä sitten Pieksämäelle tapaamaan sukulaisia, jossa sitten myös yövyn. Oikein mukavaa päivää kaikille.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lehkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssii ja hyppii, ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
14: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuli lasirikki, piste.fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Sukeltakaa syvemmälle.
23: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
26: Paras sekoitus.

0: Soi Radio Novassa. Dua Lipaa kuunnellaan ihan kohta. Oikein hyvää tiistaita Niina sun kanssa. Radio Novan kesäpuhelin on kiertänyt ympäri Suomen kesäkuun. No alusta asti. Ensimmäinen kesäkuuta se lähti liikkeelle Helsingistä. Meni sieltä Tampereelle, sen jälkeen Vaasa, Vöyri, Kalajoki, Härmä, Luoto, Raahe. No siis niin monessa paikassa, ettei oikein laskuissa pysy perässä. Sen muistan, että 2 päivää oli niin, ettei siihen vastattu. Mutta missä vastattiin tänään?
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin, missä sä olet tällä hetkellä?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Mahtavaa.
4: Mutta kelle me puhutaan?
2: Niin.
3: No hei, täällä on Pirita Näkkäläjärvi.
2: Miten sen senäkin Inarissa sanoit äsken, että siis siellä ei ole aurinko laskenut ollenkaan, ei ole monen kuukauteen vissiin. Niin mikä siellä on niin kuin meininki? Mikä sun, jos nyt katsot ympärillesi, niin mitä siellä näkyy?
3: No Inarissa on kyllä kesä kauneimmillaan ja täällä kylillä on aika paljon turistejakin. Keski-Euroopasta ja mietin just tässä tätä kesämeininkiä, että turisteilla ei tietenkään ole kiire mihinkään, mutta huvittaako itse tässä edelleen painaa, ei ole vielä kesälomalla ja painaa tässä vaan minuuttiaikataululla, niin
2: aivan.
3: Ne varmaan ajattelee, että täällä pohjassa ei ole kiire kenelläkään, mutta toistetaan on täällä arjessa.
2: Kerro meille, mitä sä sait sen puhelimen. Se oli eilen siis Sodankylässä.
3: Ympäristövaikuttaja Riikka Karppinen oli yrittänyt soittaa ja sitten laittanut viestin, että hänellä olisi tämmöinen hauska juttu, että ottaisitko vastaan tämmöisen kesäpuhelimen, jos hän laittaisi tämän huilaamaan tuolta Sodankylästä Inariin eskelisen linja-autolla. Ja mietin, että mikä juttu, että siis jos joku haluaa soittaa mulle, niin miksei ne vaan soita mulle niin oman numeroon, että meni hetki niin kuin tajuta, mutta joo. Sanoit joo ilman muuta, että olin tuolla sitten eilen vastassa sitä linja-autolla.
4: Hauskaa. Tunsitteko te siis?
3: Joo, me tunnetaan tuolta politiikan jo.
2: Okei, eli tämä on nyt tämmöinen, kesäpuhelimesta oli tämmöinen poliittinen valtakapula, koska se oli alun perin siis Pelkosenniemen kunnanjohtajalla. Ja sitten siitä se siirtyi sitten Sodankylän Riikalle, joka on siis, mikä se oli, hän oli titteliin?
3: Hän on Sodankylän kunnan viestintä.
2: Sodankylän viestintä.
3: Ympäristövaikuttaja.
2: Ympäristövaikuttaja. Ja nyt se siirtyi sitten Inarin puolelle ja sä olet sitten puolestaan.
3: Ne on saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
2: Saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
4: Wow.
2: Siis meillä on vain johtotason henkilöitä tässä puhunut viimeisenä.
4: Se on
2: stupi
4: seuraavaksi.
2: Siis kova.
4: Niin.
2: Okei.
4: Onko sulla tiedossa jo, että mihin se suuntaa seuraavaksi se puhelin?
3: Kyllä mä ajattelin, että jos se jatkaisi taas näillä meidän kaukoliikenneyhteyksillä tuonne vielä pohjoisemmaksi.
2: Ai vielä pohjoisemmaksi. Mikä siellä on niinku sit seuraava paikka, minkä olisi ehkä arvio?
3: Mistä? No nyt kun ollaan Inarin kunnan puolella, niin voisi laittaa tuonne Utsjoen puolelle tämän menemään.
4: Utsjoki. Eikö se ole aika rajalla?
2: Se alkaa ole jo.
3: Joo, sitten saattaa pujahtaa Norjan puolelle tämä puhelin, mutta en tiedä, pitikö se Suomen puolella pysyä. Me ei täällä niin hirveästi noista rajoista välitetä.
2: Utsjoki, ja sitten eikö siellä ole Nuorgam sitten seuraavaksi?
3: Joo, kyllä.
4: Saa pujahtaa, mun puolesta saa
2: pujahtaa. Mutta mitä jos ei toimi?
4: No kyllä se nyt, jos se vähän pujahtaa.
2: No mitä me puhutaan? Mitä Nuorgamissa puhutaan? Siellä puhutaan Norjaa. Puhutaanko siellä Suomea?
3: Nuorgamista puhutaan Saamea ja Norjaa.
4: No niin, kyllä me yhtä noista kieltä puhutaan.
2: Mulla on pakko vielä kysyä yksi semmoinen ammatillinen kysymys.
3: Joo.
2: Jossa on uudella. Kun sä olet siis saamelaiskäräjien, mikä se oli se titteli?
3: Puheenjohtaja.
2: Mitä se niin kuin pitää sisällään?
3: Me ollaan siis saamelaisten virallinen edustaja Suomessa ja me ollaan vaaleilla valittu elin. Me on yksi 3 poliitikosta, joka on ihan päivätyössä tässä ja me siis edistetään saamelaisten asioita ja esimerkiksi tällä hetkellä ollaan, siis vaikka on kesäaika, niin ollaan lobbaamassa jo eduskunnan näitä niin kutsuttuja joululahjarahoja.
2: Okay.
3: Että me yritettäisiin saada rahaa sille, että saataisiin meidän saamenkielisessä päivähoidossa ja kielipesissä oleville lapsille saamenkielistä ja omaan kulttuurin mukaista materiaalia. Että tämä on niin kuin hyvin tyypillinen. Me yritetään pitää huoli, että kaikki 3 Suomessa elävää saamenkieltä, Inarin saame, Koltan saame ja Pohjois-saame siirtyy seuraaville sukupolville.
2: Kyllä.
3: Ja meidän kulttuuri pysyy elävänä.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Hui finja, kässä piivipuhkaita.
4: No sillä me mennään.
2: Ihanas.
4: Tulipa hyvä mieli.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Dua Lipaa soi Radio Novassa, Niina sun kanssa. Liikenteessä taitaa olla nyt kaikki hyvin. Helsingissä oli ainakin Pasilassa se Pasilan silta suljettu tuossa vielä. No lähes tulkoon koko aamun. Siellä oli ilmeisesti henkilö kiivennyt nosturiin. Ja tästä syystä sitten Pasilan silta jouduttiin ainakin joukkoliikenteeltä sulkemaan. Mutta ilmeisesti nyt kaikki on siellä hyvin ja liikenne kulkee taas normaalisti. Mutta mites muualla päin Suomea? Mulla ei nimittäin ainakaan ole tällä hetkellä mitään häiriöitä tiedossa Fintrafikin liikennetilannepalvelun kautta. Mutta jos sulla on jotain, mitä ilmoittaa, niin laita mulle viestiä tai soita. Numero on 0108 06000.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä, siis sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
13: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Beelytä? Siis mitä?
13: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Ai siinä kaikki?
13: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

vapaa Soi Radio Novassa. Ja hei, itse asiassa tavoista ja rutiineista puhutaan ihan kohta. Kuunnellaan kuitenkin sitä ennen Pinkiltä So What, Faith No Morein Easy tulossa myös ennen kello 11 STT:n uutisia. Ja sit uutisten jälkeen puhutaan tavoista, rutiineista, jos sulla on jotain sellaisia, mitä joka päivä teet, mutta ne on vähän tavallisuudesta poikkeavia. Että sä tiedät, että teitä ei ole monta, jotka näin tekee. Mennään tähän kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, piste fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi, verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytössä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
5: Ota easy and out edelleen. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Kaus. Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oikeudenkäynti käydään suljetuin ovin. Kumpikin poika on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Pojista vanhempi on vangittuna edelleen. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Etelä- ja keskiosassa on tänään puhuttaa aika aurinkoinen päivä. Pohjoisosassa puolestaan pilvisyys vähän vaihtelee ja varaudu siihen, että Lapissa voi tulla sadekuuroja.
11: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
12: Ai, joku kampanjatarjous.
11: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
12: Oho, kiitti vinkistä.
13: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: 11.04 on kello ja hei nyt se...

0: tällainen tieto. Meidän WhatsApp-puhelin, se pykii sen verran, että tekniikka haki sen nyt tuosta huoltoon ja selvisi, että se on itse asiassa huolettu ja puhdistettu ja sellainen ylimääräinen poistettu siinä, niin oliko vuonna 2022 vai 2023? Eli ei ihme, että se vähän pykii. Tarkoittaa se sitä, että kaikki WhatsApp-viestit, on se sitten ääniviesti tai sitten kirjoitettu viesti, niin ei tule perille nyt tässä ainakaan hetkeen. Voi olla, että siihen menee siis aikaa muutamakin tunti. Tarkoittaa se sitä, että otetaan kovat keinot käyttöön, eli joudut puhumaan mun kanssa. Joudut soittamaan perinteisen puhelun, kohtaamaan ihmisen. 0806000, sama numero siis toimii kyllä, ei siinä. Eli jos on jotain asiaa, esimerkiksi nyt vaikka liikenteestä, jos haluat ilmoittaa jostain häiriöstä, niin soita mulle. 0806000 on puhelinnumero.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06

0: Perin soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No niin, ja hei, WhatsApp toimii taas. Se olikin yllättävän nopeeta, niin kuin tekniikka yleensä on. Mutta aina kannattaa varautua siihen, että sitä on jotenkin sellaisessa tilanteessa, että ei tavoiteta moneen tuntiin. Ja sitten, tiedätkö, yllättyy positiivisesti, kun saa WhatsAppin takaisin. Meillä oli siis WhatsAppin kanssa vähän tässä ongelmaa, niin nyt taas voi laittaa WhatsApp-viestejä, se on hyvä juttu. Mutta kyllä sä saat, hei, edelleen mulle soittaa. Numero on 0806000. Artisti Jukka Poika kertoo Vappupimien podcastissa oman arjen, ehkä vähän tällaisesta niin kuin poikkeuksellisesta tavoista. Muun muassa niin, että hän juo pääsääntöisesti kupariastiassa säilytettyä vettä sekä välttävänsä nimenomaan kylmien juomien juomista. Hänellä on muitakin päivittäisiä tapoja, jotka ei välttämättä nyt ole ehkä monelle niin tuttuja ja normaaleja. Hän esimerkiksi käyttää nenäkannua joka päivä ainakin kahdesti, ellei jopa kolmesti. Se on kyllä paljon. Se parantaa elämänlaatua tosi paljon. Ilma niin sanotusti maistuu paremmalta, näin sanoo siis Jukka Poika. Ja sitten hän kertoo myös kiinnittävänsä esimerkiksi ruokavalioon huomiota. Hänen mukaansa esimerkiksi jotkut ruuat, kuten monet tuoreet kasvikset ja pähkinät, edistää sellaista tietoisuutta ja tasapainoa. Jukka Poika sanoo, että minua kiinnostaa se, että syön jotain, miten se vaikuttaa kykyyni olla tietoisempi. Tuosta nenäkannusta, hei, pakko sanoa, siis se on aivan huikea juttu. Mä oon Jukka Pojan kanssa kyllä täysin samaa mieltä tosta. Se on siis parasta. Mä käytän sitä oikeastaan niin kuin ympäri vuoden. Se oikeasti vähän koukututtaa. Nenäkannu, addiktio. Mutta mä mietin, että onko sulla jotain sellaista, vähän ehkä tavallista poikkeavampia tapoja arjessa, tai onko sulla jotain sellaisia omia rutiineja, joita sä teet ihan joka ikinen päivä. Päivi soitteli studioon numeroon 0108 06000.
2: Mulla on kuule semmoinen kaikki ärsyttävä tapa, että kun mä nousen aamulla ylös, mä menen ensimmäisenä katsomaan mun sääasemista yön minimilämpötilan. Sitten mä menen lukemaan lehen. Sitten mä menen tietokoneelle ja teen sen mun sääkirjanpidon. Sitten kun mä oon tehnyt sen, mun pitää pelata pari pasianssia. Sitten mä lähden koiran kanssa. Ja taas tänä aamuna isä. Koira ottaa, että sä nyt voi lopettaa sitä pelaamista.
0: Miksi sun pitää katsoa se, niin kuin yön lämpötila?
2: Kato, kun mulla on Excelissä, niin mä oon nyt pitänyt 20 vuotta sääkirjanpitoa. Niin mä laitan sinne aina vuorokauden alimman lämpötilan ja sitten taas ylimmän lämpötilan. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan 9 aamulla lämpötila ja illalla kello 21 lämpötila sinne mun Exceliin.
0: Ja
2: mun poika katsoi sitä mun Excel-taulukko kerran. Herra Jumala, ei hän ole tiennyt, että taas mulla näin tarkkaa hommat. Oot sä koskaan näyttänyt noita sun Exceliitä kenellekään? Mä sanoin, kuule, mä lähetin tän Ilmatieteen laitokselle Seija Paakkoselle kerran. Et onko tää niinku yhtään sinne päinkään, mitä Porvossa niinku on? Ja sit meni pari päivää ja Seija vastasi mulle, että näähän kuule on ihan yhtä lailla kuin tuo harapakka. Minkälaisia asemia sulla on? Ja sit mä kerron, minkälaiset sääasemat mulla on. No sä oot melkein pro.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: Nelli Matulalta uusi ikuisuus. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. 11.21 on kello. Tuossa äsken kysyin, että onko sulla jotain tällaista vähän niin kuin tavallisuudesta poikkeavaa tapaa tai rutiinia sun arjessa. Niin Petri laittoi tänne aika hyvän. Tämä tuli WhatsAppilla numero 0806000. Moikka Niina, mulla on semmoinen tapa, että otan aina ekana aamulla oliiviöljyä 2 ruokalusikallista ja voitelen näin suoliston kuntoon päivää varten. Erittäin hyvä. Heti aloin miettiä, kun luin tämän viestin, että pitäisikö itsekin ottaa toi tavaksi. Muutenkin siis päivittäisellä käytöllä on monia tutkittuja terveysvaikutuksia, alentaa huonoa LDL-kolesterolia ja nostaa sitten puolestaan hyvää HDL-kolesterolia, mikä vähentää sydänsairauksien riskiä. Sitten oliiviöljy auttaa ehkäisemään tyypin 2 diabeettista sekä sitten vähentämään elimistön matala-asteista tulehdusta. Et Petri, sulla on ihan hyvä tapa.
1: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Se meni sit melkein oikein.
4: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Mä sinne. Rautanet.fi.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Paras sekoitus.

0: on 11:30. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Kuuntelet Radio Novaa ja mulle numero on 0108 06000.
1: No tässä on Sarjana, moikka.
0: Moikka.
1: Kuule, liikenteestä piti soitella, niin täällä ajelen Keravalta Tamperetta kohti ja liikenne on ihan sujuvaa, mutta semmoinen asia tuli vaan mieleen, kun viime aikoina näkee tosi paljon autoja, missä on peräkärry perässä ja ne vetää 130 motorilla, että on sallittu. Mikähän niillä pitäisi olla nopeusrajoitus? Näyttää vähän pelottavalta.
0: Hei, hyvä kysymys. Selvitetään tämä ja varmasti löytyy Radionovan kuuntelijoista niitä, jotka tietää.
1: Orjalta näyttää.
0: Kiitos, kun soitit.
1: Ei mitään. Moikka.
0: Jes, moi. Numero on 0108 06000. Mitenkä se nyt menee? Jos on peräkärry, niin miten kovaa se voi ajaa?

0: 11.38 on kello. Elastinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään soi Radio Novassa. Lady Antebellum Need You Now kuunnellaan ihan kohta, että Taylor Swiftiä tulossa myös. Niina sun kanssa. Joo, mä sain tällaisen puhelun, otetaan pieni pätkä, mutta kuuntelijalta kysymys.
1: Viime aikoina näkee tosi paljon autoja, missä on peräkärry perässä ja ne vetää 130 motorilla, että onkohan sallittu, mikähän niillä pitäisi olla se nopeusrajoitus, näyttää vähän pelottavalta.
0: Eli tämä on nyt kysymys, 130, niin Sari iskee tänne. WhatsAppilla viestiä numero on 0806000, että laki muuttuu joka vuosi ja peräkärryllä saa ajaa ihan normaaleja nopeuksia. Ja mä olisin niellyt tämän. Mä olisin ollut silleen, ajaa, okei, no sitten. Mutta nyt kun katselee näitä muita viestejä, niin eihän se nyt ihan näin ole. Pikkukärry, niin 100 kilometriä tunnissa, isommat jarrulliset kärryt sitten 80 kilometriä tunnissa. Ja tämä on siis sääntö. No, Sari tähän sitten vastaa, että kato, joka päivä viisastuu, että onneksi minulla ei ole edes vetokoukkua. Ehkä se on hyvä niin.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy-hit.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

Taylor Swift soi Radio Novassa. Mulla on muuten Taylor Swiftin semmonen T-paita, sininen. Taitaa olla joltain keikkakonsertti kiertueelta, onko vuodelta 2023-2024. Mutta se on ihana paita. Siis rakastan sitä. Se on sellainen oikein iso T-paita. Tiedätkö, semmoinen, että se voisi mennä pyjamasta tai sitten just joidenkin shortsien kanssa. Nyt tälleen just kesähelteillä. Siis rakastan sitä T-paitaa yli kaiken. Jenni Vartiaiselta Eden kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Meillähän on paljon medioita Suomessa. Niin kun miettii kuitenkin, että Suomi on aika pieni maa, niin meillä on tosi paljon medioita. Meillä on Ilta-Sanomaa ja Iltalehteä, MTVä ja Radio Nova on oma mediansa, Bauer Media ylipäätänsä. Mutta mikä on Suomen luotetuin uutismedia? Onko sulla antaa veikkauksia? Sä kuulet oikein vastauksen, mä annan vinkin, kello 12 STT:n uutisissa.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Jahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian.

0: Mistä maasta tulee saunavihta? Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta. Afganistania hallitsevan Talebanin edustajien on tänään määrä saapua neuvottelemaan Euroopan unionin kutsumana Brysseliin. Useat EU-maat haluavat palauttaa Afganistanista tulleita siirtolaisia, joilla ei ole lupaa oleskella maissa. Maat tahtovat palauttaa Afganistaniin erityisesti rikoksista tuomittuja. Taleban-delegaatiolle on myönnetty 1 päivän viisumit, joilla on mahdollista oleskella vain Belgiassa. Taleban on ääri-islamistinen järjestö, joka nousi Afganistanissa valtaan vuonna 2021.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelä- ja keskiosassa pitäisi olla tänään ihan poutaista, laajalti aurinkoista, kun taas sitä Pohjois-Suomessa ehkä enemmän pilvisyys vaihtelee. Ja kannattaa Lapissa varautua siihen, että päivällä voi tulla sadekuuroja.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai, joku kampanjatarjous.
4: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: 12.04 on kello. Damiano David ja Talk to Me kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi ja Enrique Iglesiasta sen jälkeen. Vilkasin just Fintrafikin liikennetilannepalveluun, mikä tilanne on siellä liikenteessä, mutta mulla ei ole nyt ainakaan tiedossa mitään häiriöitä. Toki jos sulla tulee jotain, mistä haluat ilmoitella, niin viestii tänne päin tai soita mulle. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Radionovassa soi Enrique Iglesias. Take That ja kuunnellaan seuraavaksi. Myös Evelinan kirsikat tulossa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: MTVn uutiset uutiseen, kuinka Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa. Se on paljon. Maan kansallinen terveyslaitos on siis vahvistanut tämän tänään, ja lisäksi sit Ebola-virus on aiheuttanut maassa yli 250 ihmisen kuoleman. Ja nyt tämä virus on levinnyt myös naapurimaahan Ugandaan, ja siellä puolestaan on todettu tässä kohtaa 20 tartuntaa ja sitten 2 kuolemaan johtanutta tapausta. Nämä on hurjia uutisia, kun jokaisessa maassa on oma tapansa, oma kulttuurinsa. Ja Kongossa esimerkiksi, kun ihminen kuolee, niin koko yhteisö, johon kuuluu perhe, suku, koko kylä todennäköisesti koskettaa, pesee, suutelee läpi sen ruumiin siinä hautajaisseremoniassa. Ja luonnollisestihan tätä nyt ei missään nimessä saisi tehdä. Ja tätä ei nyt siellä ymmärretä. Mä oon käynyt aikanaan Kongossa erään hyväntekeväisyysjärjestön kanssa, ja sanotaanko, että se elo ja arki siellä on kovin, kovin erilaista täältä Suomesta katsottuna. Ja se, että länsimaalainen tulee sinne kertomaan, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin sitä ei välttämättä oteta hyvin vastaan, tai sitten sitä ei yksinkertaisesti ymmärretä juurikin sen kulttuurin ja heidän omien perinteitensä takia. Se Kongon reissu oli kyllä sellainen reissu, että silloin aivan oma paikkansa mun sydämessä. Ja sitten samaan aikaan se oli kyllä sellainen reissu, joka oli aika traumaattinen. Siellä tapasi ja kohtasi todella hurjia ihmiskohtaleita ja erilaisia tilanteita. Yle muun muassa uutisoi, kuinka Kongossa Ebolaan kuolleiden turvalliset hautaamistoimet on täysin ristiriidassa sen paikallisten perinteiden kanssa. Eli perinteinen tapa on juurikin pestä, koskettaa sitä vainajaa. Tällöin se siis levittää tautia, ja nyt sitä ei siis missään nimessä saisi tehdä. Ja nyt nämä uudet käytännöt on johtaneet vastustukseen ja jopa siis väkivaltaisiin hyökkäyksiin avustustyöntekijöitä vastaan. Tämän seurauksena se virus leviää uusille alueille, eikä siihen levinneeseen Ebola-tyyppiin ole tällä hetkellä rokotetta tai lääkettä. Mietitään hei vaikka, mieti koronapandemia, silloin kun se alkoi, niin kuinka räjähdysmäisesti se levisi esimerkiksi Italiassa, muistat sä? Ja yksihän syy sille oli se, että nimenomaan siihen Italian kulttuuriin kuuluu pitää huolta koko suvusta, isoja ryhmiä yhdessä. Ja sitten kaikkialla muualla Euroopassa puolestaan erotettiin nämä massat toisistaan. Sekin oli siis niin ihmeellistä aikaa se koko jotenkin se korona-aika. Nythän tuntuu siltä, että se on siis kaukana tuolla jossain menneisyydessä. Mutta kun miettii, niin eihän siitä ole siitä alusta kuin joku, mitä 6 vuotta suurin piirtein. Yksi, mikä se on saanut aikaan, ainakin mulla, on se, että mä en hahmota aikaa. Tuntuu, että multa on hävinnyt sellainen 3 vuotta elämästä suurin piirtein. Mä en jotenkin ole ihan varma tapahtumista, jotka on tapahtunut ennen koronaa, tai sitten sen koronan aikana, tai jopa sen jälkeen. Se on jotenkin tosi outo juttu. Sitä kulkija eli sellaisessa aivan ihmeellisessä kuplassa silloin. Se oli niin erilaista. Mutta sitten toisaalta voihan toi olla myös ikäjuttu, koska esimerkiksi Huomenta Suomi uutisoi tänään, että Britannian Brexit-äänestyksestä on 10 vuotta. Siis 10 vuotta! Miten voi olla mahdollista? Koska mulla on sellainen käsitys, että ihan kuin se olisi ollut just.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 12.21 on kello. Eveliinalta kirsikat soi Radion Ovassa. Niina sunkaan viettää tiistaita. Linkin Parkia kuunnellaan ihan kohta. Ja muistatko tämän? Tai ootko kuullut tämän? Lääke ei auta, jollei se maistu pahalta. No tämän filosofian on meille sanonut Muumimamma. Muumipeikko ja Kultainen häntä -tarinassa esimerkiksi Muumimamma muistuttaa, että hyvän makuiset lääkkeet eivät tehoa. Mennään tähän kohta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
17: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
15: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
18: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
19: Paras sekoitus.

0: 16.30 on kello. Linkin Park soi Radio Novassa. Hei, tuossa oli just äsken uutisissa, kuinka eduskunnassa äänestettiin tänään alkoholilaista, joka meni läpi nyt sitten äänin 98-77. Yhtään tyhjää ääntä ei annettu. Hyväksytty lakimuutos tarkoittaa siis muutoksia muun muassa aukioloaikoihin. Ja alkojen aukioloaikoja laajennetaan nyt niin, että liikkeet voi olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tero laittoi mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Hänen mielestään hyvää tällaista vinkkiä, kuinka pitää flunssaa loitolla. Kuunteles tätä. Heippa Niina, sä mainitsit tuossa vuoden vaihteessa, että sä olit syksyllä flunssassa 2 kuukautta. Piti jo silloin itse asiassa sulle kirjoittaa, mutta oletko kokeillut käyttää Möllerin sitruunanmakuista kalanmaksaöljyä? Paljonkohan Terolle muuten maksetaan tästä? Aloitin itse käyttämään päivittäin 2 vuotta sitten ja en ole sen jälkeen ollut päivääkään kipeänä. Pois lukien siis lapselta saatu mahatauti. Olen myös lahjonut suklaapalalla juniorinkin ottamaan ruokalusikallisen tätä nyt sitten päivittäin. Ja tämä sitruunan makuinen ei edes maistu pahalta. Et silloin 90-luvulla lapsuudessa sehän oli ihan todella pahaa johtuen varmaan sen öljyn härskiintymisestä. Rouva ei näihin luontaistuotteiden tehoon usko, mutta onneksi se ei heikennä tätä tehoa. Joo, Tero viittaa tuohon viime vuoden syksypuolelle. Mulla todella siis oli syksynä aivan siis sairaan pitkä flunssa. Tai oikeastaan mähän olin niinku 2 kertaa flunssassa, joka sitten loppujen lopuksi on 1 vuoteen, et vaan 2 kertaa. Mutta ensimmäinen tuli siis alkusyksystä. Se kesti just sen 2 kuukautta suurin piirtein. Ja siitä sitten toipuminen ja muuta. 2 kuukautta olin terveenä ehkä, suurin piirtein 1,5 kuukautta. Sitten iske toinen flunssa siihen perään, joka kesti sen 1,5 kuukautta. Niin voit vaan kuvitella, miten se vaikutti mielenterveyteen, kun on sellainen olo, että sä oot käytännössä siis koko syksyn ja alkutalven, siis kokonaan sen 1,5 vuoden puoliskon kipeänä. Siis aivan kaamea syksy, aivan kaamea syksy. Mutta toi kalanmaksaöljy, mä itse asiassa kyllä, mä vedän aina välillä kuureina noita. Nyt en oo, nyt siitä viime kuurista on kyllä tovi aikaa, ehkä pitäisi taas. Mutta toi lapsuusajan kalanmaksaöljyn muistelut. Siis mäkin muistan, kuinka mä oon siis oikeasti niin kuin ollut tilanteessa, missä äiti ajaa mua takaa lusikan kanssa, jos on kalanmaksaöljyä. Ja mä juoksen siis aivan hikihatussa karkuun. Se maistui siis niin pahalta silloin. Oi niitä ihania aikoja.

0: Jason Derulo ja Dido soi Radio Novassa. Niina sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Joo, tuossa äsken muisteltiin lapsuutta ja lääkkeiden, tai lähinnä kalanmaksaöljyn ottamista. Ja voi vitsi, se kyllä maistui pahalta. Mutta niin kuin muumimamma on sanonut ja antanut tälle meille sen filosofian, että lääkkeen ei kuulukaan maistua hyvältä. Sen kuuluu maistua pahalta, jotta se tepsii. Paitsi että hei, Hannele laittoi tällaisen ääniviestin.
1: Olen 60-luvun lapsi, niin oli olemassa kalamaksaöljysuklaata. Maistui ihan valkosuklaalle. Sai ottaa palan päivä, mutta sitä käytiin sitten välillä kaapissa varastamassa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa!
4: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa!
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Kummo.
8: Onko toi ihan uusi auto?
6: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Paras sekoitus.

Vessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Kuunnellaan bäkkäreitä seuraavaksi ja ihan kohta kello 13 STT:n uutiset. Alkoholin kotiin kuljetusta koskeva laki on hyväksytty eduskunnasta. No, mitä kaikkea muuta on nyt sitten mennyt läpi liittyen alkoholiin? Kuulet sen kello 13 STT:n uutisissa.

0: hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
5: Kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Etelä- ja keskiosassa tänään ainakin poutaista, laajalti on aurinkoinen päivä. Pohjois-Suomessa pilvisyys vähän vaihtelee ja Lapissa voi tulla tässä iltapäivän aikana sadekuuroja.
7: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
8: Ai, joku kampanjatarjous.
7: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
8: Oho, kiitti vinkistä.
9: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Hei, kello on 4:13. Kutsutaan muuten tuossa puolisen tunnin kuluttua suurin piirtein Nanna käymään studiossa. Nanna siis tänään Radionovan iltapäivässä tunnin kuluttua kello 14 STT:n uutisten jälkeen. Tuttuun tapaan sitten aina sun kanssa kello 18 asti, mutta puhutaan Nannan kanssa vähän pullava hetkistä ja fiilistellään. Nannalla on myös antaa Fatsarin verkkokauppaan lahjakortti sitten omassa ohjelmassaan. Mutta mikä on tämän päivän kysymys, niin se selviää tuossa suurin piirtein puolen tunnin kuluttua. Vilkas taas Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Kaikki pitäisi olla hyvin. Se tieto on mulla täällä studion päässä, mutta sulla tietysti voi olla toista tietoa, kun sä oot siellä liikenteessä. Eli jos tulee vastaan häiriöitä, niin viestiä vaan tänne päin.
10: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10:10 on kello. Avisi soi Radio Novassa. Kuania ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, mulle voi lähettää viestejä, siis aiheehdotuksia. Ihan joka ikinen päivä. Mikä sulla on semmoinen aihe, josta sä haluaisit käydä keskustelua? Onko siellä sun kesällä lomalla esimerkiksi? No vaikka kollegoiden, miksei kesälomalla niidenkin kanssa ole, mutta vaikka naapureiden tai hyvien ystävien tai puolison kanssa ollut joku sellainen keskustelun aihe, josta sä haluaisit saada vähän laajempaa näkökulmaa ja erilaisia ylipäätänsä näkövinkkeleitä, niin laita sitä aihetta tulemaan tänne. Tai onko esimerkiksi joku asia, joka vaivaa? Sä kaipaat siihen vähän jotain mielipidettä muilta kuuntelijoilta. Tai sitten, onko semmoinen tilanne, että sä haluaisit saada vinkkejä vaikka johonkin juttuun? Tai jos sulla on vaan tapahtunut jotain sellaista tosi järisyttävää, spesiaalia, yllättävää, sä haluat jakaa sen hetken ja saada vaikka samankaltaisia tarinoita, niin laita mulle aihetta tulemaan. Musta vähän perustella. Ei pelkästään ikään kuin otsikkotasolla, vaan kerro, että mitä on tapahtunut. 0806000 on puhelinnumero. Mä otan niitä aiheita talteen jo nyt. Eli 0806000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Jane, Die For Me, soi Radio Novassa. Fools Gardenin Lemon Tree kuunnellaan ihan kohta. Tuoksuu muuten pullavalta. Ja se tarkoittaa Radionovan iltapäivän Nannaa. Pyydetään Nanna käymään täällä studiossa Fools Gardenin Lemon Tree-kappaleen jälkeen.
1: Radionova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radionova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Jahas, taas kaupoille menossa.
10: Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
1: Mä voin kertaa. No niin, tää
19: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Radio.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
15: Hei!

Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tulee ihan kohta puoli.
1: No on siihen vielä aikaa 4 minuuttia. 13.26 on tällä hetkellä Fool's Gardenin Lemon Tree soi Radio Novassa. Niina ja Nanna sun kanssa.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Jep, puoli vuosisataa on pullava. Se on aika merkittävää se 50.
4: Itse asiassa on ihan huikea, jos miettii, että samalla reseptillä on tehty herkkua.
1: Niin.
4: Siinä on ollut osuttu kyllä johonkin ytimeen on ja täysin. Edelleen suomalaiset rakastaa pullavaa.
1: Joo, ja hyvää viedään eteenpäin. Se on kyllä. Myös tämän tarkoitus.
4: Todellakin.
1: Joka ikinen päivä siis puhutaan jostain hyvästä.
4: Jostain hyvästä.
1: Jostain hyvästä. Ja mistä puhutaan tänään?
4: Tänään puhutaan siitä, että mieti joku sellainen sun, ihan sama minä kesänä, mutta jonain kesänä olet tehnyt jotain mukavaa ja kivaa jonkun ystävän tai kaverin tai kenen kanssa tahansa, niin hänelle nyt laita viesti 0806000 ja kerro, mitä touhusit tämän ihmisen kanssa ja lähetä terveiset hänelle. Sellainen kiva kesäinen muisto, mikä sulla on?
1: Mun kiva kesäinen muisto menee parin vuoden taakse. Mä lähettäisin terveiset, no ensinnäkin perheelleni, koska mä koin tämän mun perheen kanssa. Mutta sitten kaikille muille heille, jotka on ollut mukana tässä toiminnassa. Me oltiin siis Ruunaankoskilla.
4: Joo.
1: Ruunaankosket on Itä-Suomessa.
4: Mm.
1: Aivan mielettömän kaunis paikka. Mutta me tehtiin koskenlaskua.
4: Oi.
1: Siis se oli jotain. Siis se oli niin. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä oon siis koskenlaskussa ollut mukana.
4: Oletteko se sellaisessa yhdessä isossa
1: veneessä? Oltiin.
4: Hui kauhean.
1: Siis se oli niin mielettömän hauskaa, se oli kivaa, se oli jännittävää ja se oikeasti mentiin siellä niin kuin koskien seassa. Ja yksi muljahti ja pulahti sinne koskenkin jossain vaiheessa ja se meni vielä sillä tavalla, että se oli isä, oliko sinne sitten äiti, sitten heidän aikuinen tyttärensä ja sitten sit lapsenlapsi mukana. Ja se isä oli aivan varma, että asiat pitää tehdä tietyllä lailla ja se tytär yritti kovasti neuvoa ja sanoa, että ei, kun sun pitää laittaa jalat näin sinne. Älä, minä osaan. Ja tämä isä oli se, joka mulahti sinne. Ja koko perhe nauroi. Siellä se on. Missä pappa? Missä pappa on vedessä? Ja sitten pappa haettiin sieltä. Mutta siis se oli niin ihanaa. Se kesti yhteensä se koskenlasku semmoinen, olisiko se ollut niin kuin 3 tunnista 4 tuntiin. Me pysähdyttiin siinä puolessa välissä sellaisessa saaressa.
4: Mm.
1: Siellä oli eväät ja tiedätkö, pannukahvit ja sitten sen jälkeen jatkettiin. Ja sitten ihan lopussa sai hypätä veteen ja antaa mennä sen virran mukana. Kellukkeilla tietysti, siis liivit.
4: Ai vitsi.
1: Ja vaatteet
4: mutta ei ole mikään niin kuin märkäpuku ei ollut.
1: Ei, omat vaatteet. Sinne kuule hypättiin lenkkareissa.
4: Eikö se kastu aika lailla, kun se pärskii
1: siis
4: koko ajan?
1: Täysin, joo. Ja ei, varsinkin, vitsi. Jos menee niin kuin sellaisiin oikein kunnon virtakohtiin. Se oli niin, siis se oli, siis se oli ihanaa.
4: Oliko se niin, että teidän piti myös osallistua siihen niin kuin ohjaamiseen,
1: joo,
4: että kaikki osallistuu?
1: Joo, siellä oli se yksi kippari, joka aina kertoi, että no niin, että nyt sitä niin kuin tiesi, että kummalla puolella pitää paino olla ja mistä vetää ja muuta. Ja sitten se meni sen mukaan. Ja sitten kun sen oppi,
4: niin
1: sittenhän se oli tosi hauskaa. Mutta mä rakastin sitä.
4: Mä en ole kokenut tota vielä.
1: Joo, se kannattaa. Ja Ruunaankosket on mieletön paikka.
4: Okei, mun täytyy heti googlettaa.
1: Joo.
4: Kuulostaa ihana muisto. Eli mä kerron omani sitten vasta lähetyksessä, mutta mikä on se sun ihana kesämuisto ja ketä sä haluaisit siitä kiittää? Laita semmoinen ääniviesti tulemaan.
1: 0806000 on puhelinnumero. Ja jälleen kerran, niin kuin muinakin päivinä, niin yhdelle tarinalle annetaan Fazerin verkkokauppaan lahjakortti.
4: Kyllä, pullavaa.
2: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

Rosalyn Snap soi Radio Novassa. Ja joo, tuossa äsken kerroin, pari kesää sitten oltiin Ruunaan Koskilla, Koskenlaskussa ja tuolla Itä-Suomessa. Ja tänne tuli viesti Makelta, että saas nyt, että se on Lieksassa. No on, Lieksasta löytyy.

0: pettää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhilaan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, piste fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
16: Kun kesä koittaa, sit

0: Radionovassa soi Antti Tuiskulta Hyöky Aalto. Konessin 74-75 kuunnellaan seuraavaksi. Ja ihan kohta kuulet myös kello 14 STT:n uutiset. Ja uutisten jälkeen Nanna jatkaa sitten Radionovan iltapäivässä aina tuonne kello 18 asti. Ja hei, iltapäivässä kello 14 jälkeen jossain vaiheessa jollekin on luvassa Fazerin verkkokauppaan lahjakortti. Mutta Nanna kertoo siitä sitten lisää myöhemmin. Tässä kohtaa mä toivotan sulle oikein hyvää tiistain jatkoa ja huomenna sitten taas kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä! Ja se on teidän perhe! Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mitä sä kirjoittelet?
10: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
9: Jaha.
10: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
9: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
10: Juu, ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
13: Tuuri.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
15: Anteeksi.
13: No että, hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
15: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kouluopiskelijoille perusterveydenhuoltoa. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman koulusurmien tekemisestä Tampereella. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Haastehakemuksen mukaan rikoksen tekoaika on marraskuun alusta maaliskuun loppupuolelle. Nuorempi poika oli tekoajan alussa 15 ja vanhempi 17 vuotta. Asian käsittely alkoi tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomisen sää näyttää siltä, että aamulla sataa tuolla maan eteläosassa. Muualla Suomessa on sitten enemmänkin semmoista vaihtelevaa pilvisyyttä. Ja itäosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueelle niin saadaan huomenna vähän sade- ja ukkoskuuroja. Ihan tämmöisiä yksittäisiä sadekuuroja, noin myös mahdollisia muualla. Mutta iltaa kohten sitten sää selkenee monin paikoin. Ja lämpötilat on 14 ja 19 välillä, Lapissa 9 ja 16 välillä.
5: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
6: Ai, joku kampanjatarjous.
5: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
6: Oho, kiitti vinkistä.
1: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bowes.
4: Nanna toivottelee kivaa tiistaita kesäistä sellaista. Täällä kesäiltapäivää viettelen sun kanssa tonne kuuteen saakka. Ja nyt on vielä mahdollisuus. Pullava. Herkullinen sellainen. Joku onnekas saa Fatserin lahjakortin. Ja lisää herkkupullavaa pääsee ostamaan, kun laittaa mulle tämmöisen kesämuiston, joku lyhyt kesämuisto jonkun läheisen kanssa. Ja samalla voit lähettää sitten äänitervehdyksen tälle sun muistokohteellesi. Niin vielä on mahdollisuus laittaa sellainen 0108 06 000, koska tähän väliin kuunnellaan Love the way you live Eminemiltä ja Rihannalta ja Kuumaa. Tuun vielä himaan.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

0: yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Pulla pullava. On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Pullava. Aivan superihania kesämuistoja täällä 0806000. Lähdetään ihan ensin liiteeseen, miten Tiitu laittaa.
3: Moikka, mun kesäterveiset lähtee mun parhaalle ystävälle Aleksiinalle. Oltiin tässä pari vuotta sitten kesällä Raumalla kylmäpihlajan Majakkasaarella, joka on äärimmäisen kanssa paikka. Ja sitten kävi sillä tavalla, että Aleksiina oli vastuussa aikatauluista, että minkä ajan lautalla päästään takaisin mantereelle, ja hän oli katsonut väärin aikataulun, ja sitten päädyimme tilanteeseen, että lautta ja mantereelle ei enää mennyt kyseisenä päivänä, ja siinä sitten pienessä paniikissa meillä oli kaikki kamat leirintäalueella mantereella ja teltat ja muut, ruuat sun muut, ja sitten yllättävä pelastus oli tämmöinen pieni huoltolautta. Siellä raumalaiset huoltomiehet nappasivat meidät kyytiin ja mentiin semmoisella huoltolautalla mantereelle. Ihanat ja hauskat kaverit auttoivat meidät hädästä.
2: Ihana. Pientä seikkailua, jännitystä ja sitten se on kuitenkin se paras muisto. Näin se menee. Sitten kun asiat kääntyy hyvin, niin sitten ollaankin ihan, muistellaan pelkästään niin kuin positiivisena muistona. No mitäs täällä? Ere kirjoittaa, paras kesämuisto. Se, kun 70-luvun lopulla saatiin jostain maatalon isännältä kaksi traktorirenkaan sisäkumia täyteen puhallettuna. Ja mahduttiin hyvin kaksi muksua kautta rengas sinne sisälle. Ja ei kun Kirkonkylän salmeen potkimaan keskelle väylää. Onneksi siihen aikaan ei ollut kovaa veneliikennettä, että sinänsä meidät tunnistettiin asukkaiden puheissa kesäisin taas muksut renkailla salmella. Se oli kiva aikaa olla huoleton ja lillua isolla uimarenkaalla koko kesän merellä. Terveiset vielä kotikylälle soudellen Eri ja Naantalin merimaskusta. Ai, tuommoiset lapsuuden muistot. Ihan maailman parhaita muistoja tulee tommosista. No niin, otetaan täältä lisää. Näitä on tullut ihan valtavasti nyt. Mitäs tänne?
4: Hei Nanna. Meillä on kesäkanoja. Ollut useampana kesänä. Ja tänä kesänä meillä on Juppi, Hippi ja Punkkari. Kaupan tekijäisiin tuli Ilkka Alanko. Eli kukko. Ensimmäisenä aamuna Ilkka Alanko johdatti Jupin, Hipin ja Punkkarin karkuteille. Valitettavasti Ilkka Alanko menetti tässä itse henkeensä. Tämä on vähän naurattanut, kun tyttäreni, joka nämä kanat meille haki, nimesi ensin sen Ismo Alangoksi. Ja mainitsin, että se on ihan väärä henkilö, koska on Juppi, Hippi, Punkkari ja neljä ruusu, niin kukon on pakko olla Ilkka Alanko. Terkuin Eeva.
2: Aivan super ihana. Vitsi, nuo kesäkanat on kyllä ihan siis, olisi niin ihana ottaa kesäkanoja, mutta kyllä pitäisi olla varmaan kotonakin niiden kanojen kanssa. Ettei niitä voi vaan niinku ottaa ja sitten jättää. No mitäs seuraavaksi? Hei, olimme poikamme, vaimoni poika Esan kanssa 2009 aivan huikealla reissulla matkalla mopoilla Jäämerelle. Hienoin reissu ikinä. Nähtiin mopojen kanssa hienot maisemat ja tavattiin paljon ihania ihmisiä, jotka tulivat juttelemaan meille, missä pysähdyimmekin. Saimme apuakin Nilsiässä ja Rantsilassa, aivan huikea reissu. Fatserin lahjakortin antaisin Esalle, kun hän lähti niin pähkähullulle reissulle, mutta lopulta nautittiin siitä niin paljon, että tehtiin moottoripyörillä seuraavana uudestaan. Näin kirjoittaa Timo Hartalasta. Ja musta nyt tuntuu kuule Timo siltä, että onneksi olkoon. Kyllä tämä nyt pullava herkut, niin mua kosketti niin toi mopolla meneminen. Mä oon joskus itse Kajanin lähellä osallistunut tämmöiseen mopoajokilpailuun, missä vedettiin semmoista ympyrää. Se oli semmoinen soikion muotoinen ja sitten siinä oli varikko ja sai olla niinku yhden mopon, niinku, oli yksi mopo ja sitten joukkueessa oli kaksi. Ja mun sen aikaisen poikaystävän kanssa sitten toinen aina ajo pari rundia ja sitten oli varikolle ja toinen. Ja sitten kuinka niitä rundeja ajoi eniten, niin voitti. Mä muistin, että me tultiin kolmanneksi, siis ihan maailman paras. Juholle terkkuja tästä reissusta. Mutta Timo Hartolasta, se olisi nyt tulossa sulle sitten Esalle Fatserin lahjakorttia.
0: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: Imani ja Don't Be So Shy, Radio Novan kesä iltapäivässä. Ja Nanna sun kanssa viettää tiistai-kesäistä iltapäivää. Se olisi teho sekuntita tulossa ihan kohta. Maailma on sun.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
4: Baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin. Tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Veikon
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: päivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Onks tässä mitään järkeä, kysyn minä sinulta ja toivon sinun siihen oman mielipiteesi kohta minulle laittavan 0806000. Kerron ensin, mistä on kyse. Joku aika sitten luin nimittäin, en edes muista mikä lehti oli, nimittäin laulaja Olivia Rodrigo kertoo Kiss FM haastattelussa, että fanit käyttää vaippoja eturivissä. Ja tämä ilmiö on ilmeisesti noussut laajemminkin esiin jo Taylor Swiftin tämän Eras Tour-kiertueen aikana vuonna 2023. Mähän tiedän ja me tiedetään, että ne fanaattisimmat fanit tämmöisissä keikkapaikoissa, kun on vaikka isot paikat, niin sä juokset, jos sulla on se seisomapaikka, niin sä haluat olla siellä mahdollisimman ajoissa ja sä juokset kuin hullu, että sä pääset sinne ihan sen lavan eteen. Ja sit jos tulee pissahätä tai muuta, niin sä et malta lähteä, kun sä menetät sen paikan. Niin sitten ilmeisesti hän on nyt keksinyt tällaisen uuden systeemin, että sitten laitetaan vaipat pöksyihin, niin ei tarvitse lähteä pissalle eikä asioille. Tämä Rodrigo, niin tämä tuli tässä kisavamman haastattelusta esille sillä tavalla, että hän on huomannut tämän asian sillä lailla, että hän on haistanut joissain konserteissansa, että eturivin fanit käyttää näitä vaippoja valtaakseen vessassa käymisen ennen konserttia tai sitten sen konsertin aikana, ja hän on paljon pohtinut sitä itse, että tämä on oikeasti todellinen asia. Hän tuossa haastattelussa kertoo sitä. Niin mun kysymys nyt kuuluukin sulle, ja ennen kuin vielä vastaat ja vastaa vaan 0806000, onko tässä mitään järkeä? Nimittäin nyt eräät yhtiöt on ruvennut valmistaa tämmöisiä kalliita design-vaippoja aikuisille. Jotkut mallistut on paikoja myyty loppuunkin, että tavallaan kun sä lähdet keikoille, niin sit mikä vaippa ei vaan käykään, vaan sit pitää olla joku kalliimpi design. Vaippa. En tiedä, miten se nyt sitten muka pitäisi jotakin enemmän, mutta brändi kuin brändi ja ihmiset on ilmeisesti valmiit maksamaan siitä sitten enemmän. Mutta oikeasti, onko tässä mitään järkeä? Vaipat konserttikeikoille, niin ei tarvitse lähteä jonottaa vessoihin. Mitä mieltä? I Follow Rivers, Tiesto ja Oaks.

0: I Follow Rivers, Tiesto ja Uuks. Radionova tiistai kesäiltapäivässä. Onks tässä mitään järkeä? Vaipat keikoille. Ettei vaan tarvi lähteä vessaan kesken. No niin, onko tässä mitään järkeä vai ei ole järkeä? Lähdetään purkamaan tässä. Assi laittaa, että ei ole mitään järkeä missään design-vaipoissa tai ylipäätään vaipat konserttikeikoille. Ei mitään järkeä. Apua. Muutenkin tuo jonotuskulttuuri monille keikoille on ihan hullu. Kyllä se tietysti siinä vaiheessa, kun ollaan fanaattisia faneja, niin se, tämä on ollut niin kuin kautta aikoin. Muistan silloin vuonna Nakki ja Musiikuulin pitkään musiikkibisneksessä töissä, niin se on vaan se fanaattisuuden määrä, mutta että ei kyllä silloin mistään vaipoista puhuttu ja muusta sellaisesta. Mutta katsotaan, sanotaan purkamaan, näitä viestejä on tullut nyt sen verran paljon. Otetaan tähän väliin ääniviesti.
1: Moikka, moi. Tuli mieleen tuosta vaippajutusta, että saattaisi ainakin itsellä pikkasen toi fiilis kärsiä, jos olisi kakkaa housussa.
0: Mä en yhtään tota ajatellut, mutta kyllä voi olla, että ei olisi ihan kauhean hyvä fiilis. Siinä lämpimässä, kun hikoilisi vielä, niin huh. Hei, voisi olla, että se olisi aika tehokas keino sen takia, että jos olisi vähän liian ahasta ja ihmiset olisi liian lähellä, niin saisi ainakin tilaa ympärille. Että voi sitä näinkin miettiä. No Marko kirjoittaa, että tosi fanit varmaan joo vaipoja käyttää. Jos on mies, niin sorsakin on varmaan jalkovälissä teipattu kiinni. Mutta se onkin sitten jo paljon mukavampi. Pippeli lillus siellä pissassa sitten, onhan tuo nyt on paljon mukavampi asia. No niin, ihan ok, jos vaippaan ainoastaan pissataan. Kakkaa menee jo hajunkin vuoksi, menee jo sitten yli, sanoo Hannu myöskin täältä. Onhan se vaippa kätevä, jos vaan pystyy pissaamaan siihen. Yö vaippaan menee 5 litraa pissaa, Marjukka sanoo. Okei, 5 litraa, se on aika paljon. Okei, 5 litraa, onko se sitten niin kuin 5 kiloa? Siinä kato, tämä pitää nyt olla jumpan kannalta sitten, jos nyt sen tolleen laskisi, niin sulla olisi niin kuin 5 kiloa ylimääräistä painoa mukana, kun sä siinä fiilistelisit. Niin tämähän kävisi jo kuule ihan tämmöisestä painotreenistä, eiks vaan? No sitten The Real Housewives of New York-ohjelmassa yksi hienosta rouvista Sonja mainitsi yhdessä jaksossa käyttävänsä vaippoja pitkillä lennoilla. Se tuntuu jo hullulta, sillä sitä ajattelisi, että ensimmäisessä luokassa vessatkin olisi ihan käyttökelpoisia. Mulla kirjoittaa aivan varmasti on niin luksusvessat, että monessa hotellissakaan on niin hienoja vessat. Tossa ei ole kyllä mitään järkeä. Leena kirjoittaa, ei ole järkeä. Kerkeä niitä vaippoja pitää vanhanakin, kun valskaa molemmista päätä.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.
0: Juurikin näin. Bruno Mars ja Marry Me. Otetaan tähän väliin.

0: Bruno Mars ja Marry You. Kello 14.41. Erittäin mukavaa tiistai-ilta. Päivää. Nanna kesäistä sellaista sulle täältä toivottelee. Jatketaan hyvillä musiikilla. Pepe Rexha ja New Religion on tulos ihan kohta. Robbie Williams ja Feel.
1: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pulla.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams ja Feel Radionovan kesäiltapäivässä. Se on 23. päivä kesäkuuta. Näin se vaan kohta kesäkuun lusittu, mutta huikeissa ilmoissa ollaan saatettu ja säästä saatu nauttia jo tässä vaiheessa. Kellonkaan 14.52 tällä hetkellä. Otetaan vielä Elton John ja Dua Lipa, Cold Heart, ja sitten mennäänkin jo kohti uutisia.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Lounasjahti on katettu Neste Liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste Liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Aika vaihtelevaa on toi sää huomennakin. Nimittäin aamulla sataa maan eteläosassa ja muualla Suomessa se pilvisyys on semmoista vaihtelevaa. Varsinkin tuolla maan itäosasta Länsi-Lappiin, niin siinä ulottuvalla alueelle sade- ja ukkoskuuroja huomiselle päivälle. Muutenkin saattaa olla mahdollisia muualla tällaisia yksittäisiä pieniä sadekuuroja. Lämpötilat 14 ja 19 välillä liikutaan ja Lapissa 9 ja 16 asteen välillä.
6: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
7: Ai, joku kampanjatarjous.
6: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
7: Oho, kiitti vinkistä.
8: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
9: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
5: Nanna toivottelee aurinkoista tiistain kesäistä iltapäivää täältä studiosta. Seuraan koko ajan tuota Fintrafficin liikennetilannetta, että jos siellä jotain tiepäällä tapahtuu, niin pyrin sen sulle kertomaan välittömästi. Ja toivon myös sinulle, jos siellä liikenteessä liikut 0806, niin laitathan mulle tietoa, jos jotain myös näet tapahtuvaksi, niin sitten ollaan koko ajan ajan tasalla. Kiitos siitä jo etukäteen. So Frozen on kappale, jota Madonna meille esittää. Jennifer Lopez jatkaa Save Me Tonight.
9: Kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Kello 15.11 tällä hetkellä. Mukavaa kesäistä tiistai-iltapäivää. Nanna täällä sitä sun kanssa viettelee. Hyvä musiikin kerran. Mielenkiintoisen artikkelin luin kävelemisestä. Mehän tiedetään ja monessa artikkelissa on kerrottu, että käveli on ihan parasta asiaa, mitä me voidaan meidän kehollemme tehdä. Tämä osa on ihan totta, mutta miten me kävellään ja harjoittaako se meidän sydäntä, niin se onkin sitten ihan toinen asia. Ja nytten mä luin tällaisen tutkimuksen. Japanilaiset on jo vuonna 2007 tämän todistanut valtavan suuresta määrästä ihmisiä, joita he laittoi kävelemään. Oli toinen ryhmä, joka laitettiin kävelemään sitä samaa perusrytmiä, mitä aina ennenkin, se 30 minuuttia. Ja sitten toinen ryhmä tekikin sitä kävelyä eri tavalla. Ja niin kuin mä kerron, miten ja miksi tästä olisi sulle enemmän hyötyä. Kun me täytetään 40, niin sen jälkeen on tosi tärkeää, että miten meidän sydän voi ja miten me sitä VO-maksia, hapeuttokykyä pystyttäisiin vähän niin kuin vahvistamaan, mutta se ei tarkoita, että sun tarvitsisi lähteä nyt juoksemaan ja tekee jotain sellaista, mikä ei muutenkaan kauhean hyvältä tunnu. Mutta se lihasvoima, niin se rupeaa pikkuhiljaa sitten häviämään siitä sen 40 jälkeen ja sille pitäisi vähän niin kuin tehdä jotain. Kaikki vähän niin kuin hidastuu. Ja nyt japanilaiset teki tällaisen testin, että kaikki käveli sen 30 minuuttia, ja yhtä monta kertaa viikossa, mutta tulokset niille, jotka käveli hieman eri tavalla kuin se, että sä kävelet sitä samaa tahtia alusta loppuun saakka, niin oli aivan järkyttävän suuret. Siis ne hapeuttokyky kasvo, niistä tuli vahvempia, verenpaine laski, siis niin järkyttävä määrä erilaisia hyötyjä tästä ja arva mikä se erilaisuus tässä kävelemisessä oli. Tämä toinen ryhmä käveli, tätä kutsutaan japanilaisiksi kävelyksi. Se on vähän niin kuin intervallikävelyä. Se tarkoittaa sitä, että sä kävelet ensin nopeasti 3 minuuttia, sit sä kävelet rauhallisesti 3 minuuttia. Ja sit sä taas toistat nopea 3 minuuttia, rauhallinen 3 minuuttia. Ja toistat tämän 5 kertaa, eli sun ei tarvitse kävellä kuin 30 minuuttia 4 kertaa viikossa, niin sä saat aivan uskomattomat hyödyt tästä. Silloin kun sä kävelet sillä samalla tahdilla sen 30 minuuttia tai minkä kävelet, niin sun keho hirveän nopeasti ja lihakset adaptoituu siihen ja sit sä et saa siitä enää sitä samaa hyötyä. Mutta kun sä teet tuommoista 3 minuuttia nopeata, 3 minuuttia hidasta, niin mitä tapahtuu? Sä pääset vaikuttaa siihen VO2-maksiin, eli sun hapenotkokyky lähtee nousemaan siitä. Eri tavalla lihakset tekee töitä ja ne tulokset oli aivan käsittämättömän hyvät. Ei tarvitse lähteä juoksemaan eikä välttämättä edes gymille. Tämä 3 minuuttia, 3 minuuttia, 30 minuuttia yhteensä, niin voin kertoa, että siitä lähtee. Ei muuta kuin seuraavan kerran, kun lähdet kävelemään, niin otat vähän lyhyemmän 30 minuuttia ja pistät vaikka kellon piippaa 3 minuutin välein. Kävelet niin nopeasti kuin jaksat ja sitten kun se piippaa, niin kävelet rauhallisesti 3 minuuttia. Eli sä niin kuin vähän pusket sitä kroppaa ja sitten sä palautat sen seuraavat 3 minuuttia. Mieti miten yksinkertaista. Miksi ei näitä asioita kerrota meille jo koulussa, kun me ollaan ala-asteella? No nyt mä kerroin sen sulle. Kokeile. Lost Frequencies, Are You With Me on kappale.

0: Frequencies ja Are You With Me? Mukavaa aurinkoista tiistai-kesä-iltapäivää. 15.17 tikittelee kello. Ja mä sain Timolta ääniviestin, kun äsken tuossa kerroin sulle tästä kävelyn tehokkuudesta ja miten saat siitä lyhyellä 30 minuutilla niin super paljon tehokkaamman, kun kävelet nopeasti 3 minuuttia ja hitaasti 3 minuuttia. Niin kuunteles tätä. Timo on kuullut jonkun uuden tutkimuksen tästä, joka mulla meni ohi.
1: Ja nyt oli kuulemma toinen homma, sellainen, mikä oli myös tutkittu, että tulee suurempia hyötyjä, niin kävelee, sitten istuu, nousee ylös, kävelee, istuu, nousee ylös. Käytännössä sama homma, mutta kun istuu, niin siinä aktivoituu taas eri lihakset ja hyöty oli taas moninkertainen. Niin tällainenkin tutkimus oli tuossa ihan hetki sitten, olisiko ollut viikko takaperin.
0: Aivan täydellistä. Toihan sitten taas aktivoi ihan eri tavalla, koska sä joudut, kun sä menet istumaan, niin sä joudut käyttämään lihaksia, että sä saat nostettua itsesi ylös siitä. Ai. Mä rakastan kaikkea tällaista. Otetaan taas yksi viesti tässä, kun tuli vielä. Aika loogista, että kävelyssäkin rasitusta lisätään. Lisätäänhän salillakin painoja. Olisiko kävelyssä apuna myös lenkkien asteittaisista pidentämisestä? Hannu kirjoittaa, joo, mutta kun tämä tutkimus nimenomaan pohjautui siihen, että se 30 minuuttia riittää, kun sä otat sen nopeen 3 minuutin ja hitaan 3 minuutin. Ainahan voi lisätä, mutta monesti sitten ongelma tulee siitä, jos ei ole sellainen himoliikkuja, joka sitten taas pitää, jota pitää toppuutella, niin kuin vähän minä olen. Niin sitten se ei, kaikki ei ole sellaisia, niin se on musta jotenkin lohdullista, että sä saat niin paljon hyviä asioita sun kehollesi, sun terveydellesi, kun sä teet vain sen 30 minuuttia.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilloon.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
4: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
14: herkkuja ruokapöytään.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.
4: Radio Nova.
6: IDs ja Time Radio Novassa.

0: IDs ja Time Radionovan kesäiltapäivässä. Kello 15.28. Mun on ihan nyt pakko täältä ottaa muutama viesti vielä, ennen kuin mennään kesähetkiin. Tuossa Timo laittoi hyvän viestin, kun kerroin tästä japanlaisesta kävelystä. 3 minuuttia nopea, 3 hidas kävely, niin on supertehokasta verrattuna siihen, että kävelet samaa tahtia sen 1,5 tuntia. Niin sitten Timo laittoi, että uusi tutkimus myös, että kun sä kävelet ja välillä istut, niin tästä taas sitten käytät ihan erilaisia lihaksia, että sekin on tosi tutkitusti todella tehokasta, eikä tarvitse tehdä pitkää lenkkiä. Niin Jari kirjoittaa täällä, että Timon mallia noudatan säntillisesti. Huonot tulokset. 5 minuuttia kävelyä, kun hain kahvin. 2 tuntia. 2 tuntia istumista. Tätä koko päivän. Paino ei tipu ja kunto ei kohene. Sitten tämä. Mä sain toisen viestin Mikalta. Ai niin kuin kävellään, istutaan ja noustaan ylös. Täytyykö siinä kantaa tuoli mukana? Istuuko maahan vai mitä? Ihan täydellistä. Se olisikin muuten hyvä jumppa, että oikeasti istus maahan. Siinä joutuu todellakin tekemään lihakset paljon töitä. Kato, huomaatteko? Koko ajan me kehitellään tämmöisiä uusia tapoja tehokkaampaan kävelyyn. Ihan täydellistä. Se on kuule nyt sitten kesähetken aika. Mua kiinnostaa ihan valtavasti tietää, missä sun kesähetki on tällä siunaamalla sekunnilla. Se on aivan sama, otko sisällä pimeässä, ulkona autossa. Mutta kun nyt on kesä ja ollaan jo 23. päivä kesäkuuta, niin kuule ennen kuin fiupputipuippu, niin sitten se on yhtäkkiä kuule joulu. Niin nyt otetaan kiinni jokaisesta hetkestä, niin saadaan yhdessä tehtyä tästä kesästä paljon hitaampi ja pidempi. Mä oon nyt siten vahvasti sitä mieltä ja mä oon ottanut oikein tehtäväkseni nyt. Ja kiitos sun ja sun viesti mulle, niin mä oon saanut nauttia niin paljon erilaisista kesähetkistä, kun mä muuten istun täällä studiossa töissä koko kesän. Niin mä sun kanssa pääsen nauttimaan erilaisista hetkistä. Laita mulle viestiä 0806000, ääniviesti tai WhatsApp. Mikä on sun kesähetki? Missä sä oot just nyt? Mitä sä teet just nyt?
1: Radio Novan kesähetki.

0: Teddy Swims, Stones and I, David Guetta, Gun Gun Gun. Ihana biisi. Oikein tällainen mukavasti ketkuttamaan laittava. Kesähetkiä, ihania viestejä, voi että. Ja tulee koko ajan lisää. Odotas, mä lähden täältä ensimmäisten joukosta liikenteeseen. Pekka laittaa haverisen kesähetki mökin kuistilla sudokua tehden ja Saimaata katsellen Puumalassa. Ai että, kirjoittaa hän. Mä vastaan sulle tuohon. Ai ettien että. Aika täydellistä. Välillä katse kauemmas ja syvä hengitys ja sitten taas eteenpäin. Janne Juumasta kirjoittaa ja laittaa mulle kuvan. Siinä ollaan kuule nyt sitten puuhommissa. Moottorisaha on laitettu heilumaan. Minun kesähetki nyt saunaan polttopuita, että saa ensi talvenakin rantasaunaa lämmittää. Ihan parasta muuten urheilua on tuokin. Tuostakin pari tutkimusta voitaisiin kohta kertoa. Karita kirjoittaa taas, että just nyt hakemassa lapsia fribaamasta. Fribaamasta, eli autossa. Kohta takas terassin pesuhommissa. Huomenna vuorossa annasfarm.fi. Aha. Onpa mielenkiintoista. Mitä on fripaaminen? Kato, aivan pihalla on nyt täti täällä studiossa. Mistäköhän on kyse? Jotain mielenkiintoista se varmaan kuitenkin on. No sitten näiden näppäinten kanssa kesähetki tuntuu tosi pitkältä. Vielä reilu 3 viikkoa lomaan. Loman kesähetki meneekin sitten silmänräpäyksissä. Kato, nyt sä oot ytimessä. Kato, kun just siitä syystä nyt pysähytään näihin sun näppäimistöön. Siinä on tässä tietokoneen näppäimistö ja mä voin kertoa, että mullakin on tässä nenän edessä aika monenlaista näppäimistöä. Mutta kato, kun pysähdytään, niin sit se ei ole sit kato se loma, joka menee nopeasti, kun se on kato nyt se kesä ja se hetki. Aki laittaa kuvan kesähetki. Mökillä odotellaan illan futispeliä ja vilvoittelutilaa viritetty valkokangas alkaa loppuun. Ideat mökillä, kun töihin vasta syyskuun alussa. Voi sen noinkin käydä. Sitten loppuu ideat, mitä sitten tehtäisiin, tyyppinen ratkaisu. Sarita laittaa kesähetki, niin juuri nyt lepään sängyssä koiran kanssa. Koko päivän kestänyt päänsärky alkaa olemaan poissa. Kiitos särkylääkkeen ja levon, enää 2 viikkoa lomaan. Voi Sari, onneksi on kohta pois päänsärky. Se on inhottava tauti, kun sä et oikein niin kuin pysty tekemään yhtään mitään siinä. Olisiko se frisbee-golfia sitten se, mitä täällä nyt tarjotaan mulle semmoisia sanoja, kun tässä nyt täti pohtii, mistä on kyse. Mutta otetaan yksi ääniviestikin täältä. Mitä Pekka?
1: Moikka Nanna. Pekka täällä taas soittelee tien päältä. Tampereelta tulossa ja Lappeenrantaan kohta saapumassa. Puoli pilvistä, 20 astetta lämmintä ja mukava keli.
0: No niin, sepä loppukin siihen. Otetaan sun Manova Spandoralta ja sitten me vielä jatketaan.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

Vandora siinä viihdyttää meitä Vanovas Radinovan kesäiltapäivässä kello 15.40 tällä hetkellä. Ja Nanna sun kanssa kesäisiä iltapäiviä viettelee. Niin ihania kesähetkiä olen saanut nyt, että pakko lähteä purkamaan. Olisi niin ihana, kun ihan kaikki voisi lukea. Riia täällä kirjoittaa, että istun työhuoneessa koneen ääressä ja kirjaan luonani käynyttä noin 2 viikon vanhan vauvan ja synnyttäneen äidin tietoja koneelle. Ulkona tuulee, mutta maisema on kesäinen, voi kukkia ja haavat heiluu. Ai vitsi, se haavojen heilumisen ääni, se on ihan spesiaali. Mä rakastan sitä. Mun tulee heti lapsuuden kesät Sokajärvellä mieleen, kun se ranta oli täynnä haapoja. Moikka sinne studioon. Tässä meidän kesähetki. Salaajutetaan Espoossa omakotitaloa kesäterveisin Faku. Katoppa vaan, siinäpä onkin kumma homma menossa. Heinähetkiä ollut 2 viikkoa. Täältä tulee nimittäin traktorilla on tehty heinähommia. Kesähetki just nyt uusia perunoita, sipulikastike, possua ja isännälle vielä silliä, josta itse en perusta. Eipä sitä, mutta kun just alkoi taas sataa. Ihanaa loma kuitenkin, terveisin Sari. Joo, ja nyt mua sitten on opetettu, että se fripaaminen on siis frisbeegolfin heittämistä. Kiitos kaikille viesteistä. Kato, joka päivä mä voin oppia jotain uutta. Ja tämä mun mielestä elämässä ehkä ihan parasta. Melkein voisin näin sanoa. No sit mä sain täältä aivan jumalaisen kauniita kuvia. Nimittäin täällä on nyt Eve pikkasen tehnyt hommaa. On nimittäin sen verran lääni tuossa nurmikon ajamisessa, eikä ole päätä istuttavaa, eikä ole itsestään liikkuva, vaan työnnettävä. Ja Radionova soi korvissa aivan jumalaisen kauniita kuvia. Siis voi ampulainen, mä sanon. Ja sit mä sain myös kuvan, siis pionit. Pioni, ehdottomasti mun lempikukka. Ja nyt mä yritän kovasti löytää, missä se on se meidin viesti mulle, mikä mulle laitettiin. Siis pionit on nyt kukkinut ja se tuoksu, se on aivan jotain, aivan huikulaista. Se on juuri näin. Kiitos sulle, joka niitä kuvia laitoi, että oli ihan superkauniita. Ja tämä vielä tästä. Tiina laittaa kesähetkeni nyt. Pihalla trimmeriä ajelen, aurinko paistaa ja linnut laulaa Kouvolassa Utissa. Ai vitsi, trimmerihommat. Kaikki tommoinen touhuminen on mun mielestä ihan maailman parasta kesällä.

0: vuotta.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Radio Nova.
5: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetwursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
6: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
17: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
21: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: when all you can see, time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling.
1: One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden.
2: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment. Radionoman kesäiltapäivässä. Kello on 15.53 tällä hetkellä. Ja nyt vähän tien päältä asiaa. Fintravikki vilkuttaa. Siellä on erilaisia onnettomuuksia tien päällä. Tie 86 Ylivieska Liminka. Siellä on onnettomuus, paikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tällä hetkellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on välillä Heinolan perä ja Ojantakanen. Myös tie 14 Savonlinnassa onnettomuus välillä Anttola ja Herttuala. Kasitiellä Pori-Vaasan välillä sielläkin onnettomuus. Välillä Luotsimäen liittymä ja Hyvelä. Ja tie 10 Hämeenlinna-Tuulos välillä. Siellä onnettomuus välillä Kontuvuori eteläinen. Näin paljon liikenteestä erilaisia tilanteita. Ei muuta kuin mukavaa matkaa ja turvallista kaikille siellä matkaajille.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Studioon on 0108-06000.
4: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
5: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
4: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
5: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Ei. Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Se tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sää on vaihtelevaa huomenna keskiviikkona myös ja maan eteläosassa saadaan aamulla vesisadetta. Muualla sitten Suomessa enemmänkin pilvisyys vaihtelee. Mutta sitten tuolta maan itäosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella, niin siellä tulee sade- ja ukkoskuuroja huomisen päivän aikana, mutta on myös mahdollisia yksittäisiä sadekuuroja muualla. Mutta lämpötilat 14 ja 19 välillä ollaan ja Lapissa 9 ja 16 asteen välillä.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai joku kampanjatarjous.
4: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
3: Nanna toivottelee kesäistä tiistai-iltapäivää täältä studiosta Radio Novaa. Kuuntelet ja liikennettä sulle haluan hieman jakaa, koska nyt on aika monta onnettomuutta tien päällä tällä hetkellä. Siellä on nimittäin Siikajoella tie 86, niin välillä Heinolan perä ja Ojan takanen. Siellä on nyt pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. On ollut vähän aikaa sitten onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä tästä syystä. Tie 14, Savonlinna, niin siellä välillä Anttola ja Herttuola. Siellä on onnettomuus ollut. Kasitiellä Pori-Vaasa välillä, myöskin onnettomuus välillä Luotsimäen liittymä ja Hyvelä. Ja kymppitiellä Hämeenlinna-Tuulos välillä onnettomuus välillä Kontuvuori-Eteläinen. Tällaista tietoa tällä hetkellä tien päältä. Kings of Leonia soitan seuraavaksi Section Fire-kappale ja Harry Styles jatkaa siihen American Girls.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Harry Styles ja American Girls. Kello on 16.11 tällä hetkellä. Mä sain itse asiassa puhelun vähän liikennetilannetta tuolta tien päältä.
1: Joo, tässä on Mäkelä Jussi, moi.
0: Terve.
1: Kuule, mä soitan tuo Kehä Ykkösellä joku systeemi, kun se on tuosta Malmillisteksestä suurin piirtein tuonne Kivikoristeeksi asti liikenne melkein seis, ja poliisit ei laske Lahden moottoritielle, on sulettu pääsy kokonaan.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous. Closed off from
0: love, didn't need the pain. Bleeding Love ja Leona Lewis.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Leona Lewis ja Bleeding Love. Kellon ollessa 16.15. Sain tuossa äsken puhelua sieltä Lahdentiellä, että mikä mahtaa olla tilanne, kun sinne ei pääse, niin nyt me saadaan lisätietoa, Jani.
1: Tuli äsken puhelua tuosta, että ei pääse Lahden väylälle, niin sillä taitaa olla rampissa City-maasturi mennyt muutaman kerran ympäri ja siellä on tällä hetkellä palokunta ja poliisi paikalla, niin tämmöinen tieto. Menin sitä ohi noin puoli tuntia sitten.
0: Kiitos paljon tästä tiedosta. Nyt ollaan taas viisaampia. Hei kuule, se olisi nyt se aika iltapäivää, kun meillä olisi tarvetta fiksailulle ja kaikkien mahdollisille erilaisille tarvikkeille. Nimittäin yksi kauppa, mistä löytyy melkein mitä tahansa, paitsi lihaa, niin kuin tuossa joku viikkopäivä sitten sitä sanoin. Eikä tarvikkaan löytyä, mutta kaiken maailman juttuun, mitä tarvitset, jos kesällä pitää vähän fiksailla, rakenneilla, lähteä piknikille, matkoille, ihan mitä tahansa. Saa nimittäin Clas Ohlson ja nyt sulla on mahdollisuus voittaa lahjakortti sinne ja saada itsellesi ostettua 100 eurolla ihan mitä nyt sit satut tarviimaankaan. Ja tilannehan menee nyt sillä tavalla, että tänään voittaja otetaan ääniviestillä ja mä soitan tästä nyt äänen, mistä on kyse. Sen jälkeen 0806000, kerro mulle ääniviestein WhatsAppilla tai WhatsApp-viestillä, että mistä on kyse, niin katsotaan kuka saa 100 euroa. Ja tästä lähtee.

0: ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0108 06000. Arvaa ääni ja voita. Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
0: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
0: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Joo, no nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, mä valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: vaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
14: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hei!

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Paras sekoitus. Radio
3: Nova. Everything I do it for you, ja Bryan Adams.

0: ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: No niin, nyt mä olen soittanut siis äänen ja viestejä on tullut aivan valtavasti. Ja nyt on kyllä kaikenlaista, mitä nyt mietitään, että mistäköhän tämä ääni mahdollisesti nyt sitten johtukaa. Mitäs Mia oli mieltä?
2: No Mia tässä, moikka. Se on sellainen tuuliviiri tai semmoinen spinneri, mikä pyörii sitten tuulessa ja pitää tuommoista pientä räpisevää ääntä.
1: Ja Mia oli sellaista mieltä. No sitten täältä tuli perunoiden keittäminen. Oli yksi ajatus, että voisiko olla. Ja mitäs täällä oltiin mieltä?
3: Tuo äänihän voisi kuulua vaikka siitä, kun tuli palaa saunan pesässä.
1: Vois, se on ihan totta. Voisi kuulua siitä. Sitten Sanna kirjoittaa, että ääni tuli espressokeittimestä, joka laitetaan liedelle ja se siinä pörisee ja porttuttaa. Se on muuten ihan totta. Toi voisi hyvin olla sitä, mutta se ei nyt ole sitä. No katsotaan mitä muuta. No sitten täällä ollaan, Enni on aivan sata varmaa, että se on viemäri, ihan salee, jossa on kiviä. No ei se nyt sikään nyt ollut, mutta perunat, moikka, arvaan äänen. Mielestäni perunat porisivat kattilassa tai sitten jotain muuta. Terveisin Katja. Joo, ei kun Kaija. Joo, se muuten voisi olla sitäkin, kun ne potut siellä potputtaa menemään. Ihan täysin samaa mieltä olen minäkin tästä. Katsotaan, mitä muuta vielä löytyy täällä. Mitä ihmiset, Susse pohtii jotain. Mitä Susse pohtii? Kokeillaan täältä Susse mielipide.
4: Aamun paras ääni. Kahvinkeitin.
1: Ah! Oikein! Hyvä Susse! Se tuli siinä nimittäin. Mä otan aivan summan mutikassa näitä viestejä, on aivan valtavasti, mutta hirveän moni on näitä kuunnellutkin jo aika monta tässä, niin kauhean moni tiesi, että kahvinkeitihän se on. Susse, se on kuule maailman paras ääni aamulla, kyllä. Ja siis juoma myös. Sementtimyllyäkin täältä ehdotettiin. Kahvinkeitimiä tulee monta, ääniviestejä on miljoona, perätuuppari ja popcornikonettakin ehdotetaan täällä. Mikä ettei? Popcornikin muuten tänään pitääkin tehdä. On ehkä maailman paras herkku ja vielä terveellinenkin varmaan sen on sulle kyllä kertonutkin jo. Mutta hei Susse, nyt kävi sillä tavalla, että sä olet sinä, joka saat 100 euroa. Klas Olssoniin ja voit ostaa vaikka uuden kahvinkeittimen, koska niitäkin sieltä saa. Tai kaikkea muuta kivaa kahviin liittyvää sieltä. Onneksi olkoon. Mehän jatketaan tässä taas huomenna. Vähän enemmän lauleskelee Mirella.

0: Vähän enemmän laulaa Mirella Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 16.33 tällä hetkellä. Mun on pakko nyt kuule ottaa täältä yksi viesti. Annika laittaa nimittäin 0806000, että ihan kuvan kerää, että terkkuja Chanuk Hokselta Kreikasta ja mieleni pus pus vaimolta, jos kuuntelet autossa juuri Novaa. Nyt taas mielenkiintoista tietää, onko mies nyt autossa Suomessa ja vaimo lähettää Novan kautta puspusviestejä Kreikasta. Nyt asiat on kohdallaan. Celine Dion, That's the way it is. Juuri niin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Celine Dionia, That's the way it is. Tämä on sellainen hyvän mielen biisi. Ihan täysin. Kellon ollessa 16.37 kesäiltapäivään Nanna Bose täällä sun kanssa sitä viettelee. Itse mulla on niin hyvä fiilis, miten maailma on pieni ja miten asiat menee hyvin, kun saa olla tässä tämmöisenä välikappaleena rakkauden viesteille. Luin äsken tuossa just, kun vaimo lähetteli miehelleen Kreikasta pusuja. Ja tässä sanoin äsken ääneen, että niinköhän mies on sitten Suomessa siellä autossa, koska hän sanoi, että jos kuuntelet autossa juuri Novaa, niin nyt sain viestin, että no on autossa. Ja hän juuri kirjoitti, että vaimo oli radiossa. Arvasin, että lähti mökkiraksalta kotiin päin ajelemaan äsken. Nyt on Novassa, kun sain vaimolta terkut. Aivan superihanaa. Rakkautta, rakkautta, rakkautta. Ihan parasta.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Radio Nova.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla? Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika. Tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Kun kesä koittaa.

0: Mittari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Think ja You and Your Hand Radionovan kesäiltä päivässä. Kello on 16.50 ja Nanna sun kanssa täällä vielä kuuteen saakka. Liikenteestä sulle vähän haluan tietoja antaa tässä välissä. Nimittäin Fintravikki alkoi vilkuttelee. Siellä on Ylivieska-Liminka välillä Siikajoella tie 86. Sattunut onnettomuus. Ja siellä on nyt pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tällä hetkellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä edelleen välillä Heinolan peräojan takainen. Tämä on tapahtunut tuossa jo 4 maissa, mutta edelleen vielä vaatii siivoamista. Liikenteestä muuten 0806000, laitathan mulle tietoa, kun tien päällä liikut. Kiitos kaikille, jotka sitä on koko ajan laittanutkin. Tuntuu hyvälle, että saadaan aina ihmisille ajankohtaista tietoa. Jos puhutaan totta, on meille Ani kappaleella esittämässä ja sitten me mennäänkin uutisiin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50
2: pullava,
1: vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radio Novan retroperjantai.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
19: Kuka on Keijo?
20: Meidän koira.
19: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
20: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
19: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
20: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
19: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
23: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
24: Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Muusikko Jani Wikholm on kuollut tänään tiistaina. Hän oli kuollessaan 48-vuotias. Asian vahvistaa STT:lle Digi- ja väestötietovirasto. Wikholm nousi kansantietoisuuteen MTV3:lla nähdyn Idols-laulukilpailun ensimmäisellä kaudella. Wikholm sijoittui kilpailussa toiseksi. Urallaan Wikholm julkaisi yhteensä 7 studioalbumia. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista Kaikki muuttuu ja Hukun. Wikholmin kuolemasta uutisoi aiemmin Seiska. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: Sanna toivottelee kesäistä. Iltapäivää täältä studiosta, 3:05 on kello tällä hetkellä. Mä sain viestin Pamsulta 0806000 ja nyt varoittelen tässä ihan kaikille, jotka pyöräänsä laittaa sinne auton perälle. Nimittäin hän kirjoittaa näin, kannattaa tarkastaa, että polkupyörä on kunnolla kiinni, jos takana kuljettaa. Oli lähellä Lappeenrannan kohdalla, että polkupyörä olisi tullut lasin läpi, kun irtosi autosta. Oltiin vielä ohituskaistalla. Valppana saa olla. Äkki jarrutus ja pysähtyminen ohituskaistalle. Huh, kirjoittaa Pamsu. No huh, sanon minäkin. Joo, ollaan tarkkoja, kun laitellaan kiinni asioita autoon. Ja muutenkin siellä liikenteessä on aina hyvä olla vähän tarkkana. Avicii, Waiting for Love on kappale. Robin Paakkalle jatkaa siihen. Tuo yksi tapa.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

kaksi tapaa Robin Pakkalen Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 17.11. Nanna sun kanssa vielä tohon kuuteen saakka. Tiedätkö, mulla on tänään tosi jännä päivä. Mä tässä jopa vähän hieman jännittää. Jos sä muistat, niin viime vuonna meidän perheeseen tuli tämä Hilja, tämä fiskari, yli 50-vuotias tämmöinen kalastusvene, joka oli aika heikossa hapessa ja meidän meni pari kuukautta saada rouva kuntoon, kun ei oikein tiedetty, että pääseekö sille vesille vai joudutaanko me pitää hautajaiset. Mutta onnekkaasti ja sinnikkäästi rouva tuli kuntoon ja paljon sillä tuli putputeltua tuolla ja soudettua sitten viime kesänä. Ja nyt sitten tänä vuonna tehtiinkin vähän isompi terveysremontti sitten ja lakattiin ja hiottiin. Oh my, se kesti ikuisuuden ja tervattiin sisältä ja kaikkea. Ja tänään mun mieheni on hakenut hänet ja mä just sain kuvan, kun se on nyt laitettu veteen ja nyt tässä jännitetään, että niinkuin se tänä vuonna päästään liikenteeseen vai vieläkö rouva tihuttaa niin paljon, että ei päästäkään veteen. Niin tässä on nyt jännät paikat, kun mä tästä tänään lähden, niin mä menen sitten katsomaan, että kuinka paljon se rouva vuotaa vai ei. Mutta kyllä se nyt vähän niin on, että tässä 5-60 jälkeen niin paikat rupeaa vähän lahomaan itse kullakin ja tihutellaan sinne sun tänne. Niin katsotaan nyt sitten, miten meidän Hiljalla menee, mutta pidä peukkuja, koska olisihan se ihan mahtavaa, jos pääsisi taas vähän putputtelemaan tonne ja varsinkin soutamaan Hiljalaisella. Stand My Ground Within Temptationia soitan sulle seuraavaksi.

0: Within Temptation, Stand My Ground. Onpa hieno kappale. Kello on 17.15 ja onpa ihanaa, kun en olekaan yksin täällä studiossa. No en mä yksin olekaan, kun mulla on täällä maailman ihanimpia kuulijoita. Mutta nyt täällä on myös ihana Maija.
1: Hei hei, fyysinen ystävä.
0: Fyysinen ystävä on saapunut studioon. Ja sehän tarkoittaa sitä, että...
1: No nythän se sitten olisi aika kisailla. 30 sekuntia, pitäisi vastata väärin. No hirveän helpot nämä säännöt.
0: Säännöt on helpot,
1: kysymyksiä
0: joo.
1: Tulee, sit sun pitää vaan vastata niihin väärin. Kyllä. Ja 30 sekuntia aika. Mutta siis, nyt tämä on tärkeä kuitenkin, että pitää niinku siitä aihealueesta vastata väärin. Että ei voi vaikka, niinku, että jos kysytään, että mikä on presidentin lempiruoka, niin ei voi sanoa, että lentopallo, vaan sitten pitää
0: just niin. Se pitää olla ruoka.
1: Vaikka mansikkakakku.
0: Juuri näin. Ja nyt kannattaa ottakin jo puhelin käteen 0806000 ja rimpautella tänne, koska sun täytyy sitten myöskin miettiä, kumpaa meitä vastaansa haluaisit. Kisata ja maailman parasta kahvia. Nyt mä liioittelen. Ei ole maailman parasta, mutta on erinomaista kahvia palkinnoksi.
1: No voi olla jonkun mielestä maailman parasta kahvia.
0: Hirveän hyvä pointti.
1: Aivan.
0: Se on juuri näin.
1: Se on näin.
0: Ei muuta kuin rimpauttaa.

0: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Leikkaus.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, piste fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lekkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
2: Paras sekoitus.

0: kisa.
1: Kyllä, se on nyt se aika on illassa, että Maijan kanssa ollaan täällä ja molemmat kädet hikoo täällä, koska se on kuule vastaan väärin kisan aika ja meillä on täällä Timo. Eikö meillä ole Timo siellä linjoilla?
2: Täällä ollaan.
1: Mahtavaa. Timo on autonsa parkannut ja matkalla, oliko se Lappeenrannasta kohti Mikkeliä vai toisinpäin?
2: Kyllä, Mikkeli ollaan menossa takas kotiin.
1: Nonni. Olitko kesäreissulla vai työreissulla?
2: Joka päivä käyn tuolla Lappeenrannassa töissä.
1: Aika kiva. Siis aika kiva. Sanon sen takia, koska mä tykkään ajaa autolla ja viettää aikaa autossa. Paljon sulla matkaa siinä välissä?
2: 100 kilometriä tulee tai 104 kilometriä tätä tarkempi summa.
1: No se on kyllä aika paljon itse asiassa.
3: Ai siis yhteen suuntaan 100?
2: Yhteen suuntaan.
3: Aivan, se on
1: ja, mutta Timo, eikö nyt ole semmoinen, että mä oon Kajaanista kotoisin, niin meillä siellä Kajaanissa aina mietittiin näin, että tuommoinen satku on ihan semmoinen, niin kuin tälle, sitten kun mä tulin Helsinkiin, niin mä olin aivan järkyttynyt, kun täällä mäkätettiin, että 30 kilometriä on liian kaukana, ja mä olin silleen, että 100 kilometriä mennään kaffelle kaverille. Niin onko nyt, onko Timo, oletko samalla linjoilla mikkeliläisenä?
2: No kyllä tämä nyt aika silleen rajoilla alkaa olemaan, että päivittäin käy, mutta kyllä siellä pystyy käymään.
1: Joo, no mä ymmärrän sen kyllä sitten. Varmaan jossain vaiheessa saattaa. Mutta hei, katsotaanpa nyt, miten menee, koska voi olla, että sun tulee tässä loistavaa matkajuomaa, jos päihität tämän kisan. Ootko sä pohtinut siellä nyt, että kumpaa vastaan kisaat, Maijaa vai mua?
2: No, mä lähtisin ehkä nyt Maijaa vastaan kisaamaan.
1: Hyvä.
3: Hirveän hyvä valinta, että mä voin sanoa, että tulit voittaa.
1: Älä sano mitään vielä.
3: Itse luottamus on katossa. Nonni,
1: ryttytyy. Ja nyt Timo vielä toinen päätös. Kumpi teistä aloittaa?
2: Maija voi aloittaa.
1: Hyvä.
3: Ihanaa, tosi kivaa.
1: No niin, se on 30 sekuntia Maija aikaa ja me lähdetään liikenteeseen nyt. Mihin haarukkaa käytetään?
3: Haarukkaa käytetään raapimiseen.
1: Mikä jalkapallossa potkitaan?
3: Ai mitä jalkapallossa potkitaan?
1: Voi hyvänen aika!
3: Kelloa.
1: Mitä elokuvateatterissa katsotaan?
3: Musiikkia.
1: Millä puhelimen saa lisää akkua?
3: No, voi
1: saat vastata vielä.
3: Saanko vastata? No, en tiedä. Seinäkellolla. Mä oon niin hyvä. Mä oon niin hyvä.
1: Nimenomaan hyvä, että korjasit sille annan aplodit. Lähit haukku itseäsi, mutta pysähdyin.
3: Ei kun mä en todellakaan haukkunut. Mä toivotan Timolle kaikkea suurta onnea. Tää on vaikea tää kilpailu.
1: Tää on...
2: Kyllä vaikea nimenomaan.
1: Niin, nimenomaan. Vaikka niin ajatellaan, että vastataan väärin, niin tämähän on kiva. Mutta kyllä tässä joutuu vähän miettimään.
3: Pitää miettiä.
1: Timo, ootko valmis?
2: Pitäähän sitä olla.
1: Mahtavaa. Tykkään sun asenteesta. Nyt lähdetään. Miten sauna lämmitetään?
2: Edellä.
1: Mitä meikkiä laitat ripsiin?
2: Puulipunaa.
1: Mikä joulupukin poron nimi?
2: Heikki.
1: Samu Haaperin bändin nimi?
2: Samu Haaperi ja koirat.
1: Millä esineellä pesäpallossa lyödään?
2: Kädellä. Eikö esineellä? Kengällä.
1: Kengällä.
3: Ihan mieletön. Samu Haaper ja koirat.
1: Niin. Ja kaikki. Kato, mulla on karvat pystyssä täällä. Maija voi todistaa.
3: Tää oli ihan mahtavaa.
1: Hei, Timo, sä oot aivan legendaarinen tässä nyt. Maija, sul meni ihan hyvin.
3: No niin. Anna tulla. En kuuntele.
1: Maija, kyllä nyt kävi sillä tavalla, että sulla oli yksi oikein.
3: Tää ei riitä aplodit.
1: Saat vampaarit.
3: Kaikkien aikojen pohjat.
1: En mä usko, voi olla, että jollain muullakin on.
2: Mahtava suoritus. Kiitos Maijalle.
1: Nimenomaan, mutta tuossa vähän niin kuin möin sulle jo hyvää matkajuomaa sinne, niin kyllä se nyt Timo on sillä tavalla, että 5-5 oikein.
3: Herra jestaa!
1: Hyvä Timo! Sä oot kova.
2: Kiitos.
1: Jos tästä tulee jossain vaiheessa kesän lopussa finaali, niin soita uudelleen. Tai itse asiassa sä voit soittaa vaikka joka päivä, mutta
3: Mä en sua vastaan enää kyllä pelaa.
1: Sä et suostu.
3: Ihan murskaa.
1: Timo. Joo,
2: pitää päästä muutkin pelaamaan. Kyllähän tää on hauska peli.
3: No, mutta toi on totta. Ei sitä kahviakaan voi ihan liikaa juoda.
1: Voi.
3: Aja niin, no totta, joo, kyllä.
1: Niin, ainakin mun mielestä. Hei Timo, onneksi olkoon, sulle tulee nyt herkullista rakkaudella tehtyä novakahvisekotusta, niin laitetaan sulle tulemaan ja mukavia työmatkoja, älä ihan varovasti siellä.
2: Joo, näin tehdään, kiitos.
1: Kuitenkin nauttien matkasta, eikö vaan?
2: Näin, että pitää tehdä.
1: Ja hyvää kesää toivotetaan samalla.
2: Yes, hyvää kesää teille.
1: Kiva, kiitti, moi moi.
2: Moi moi. Moi.
0: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelikin eksyä? Ihana uusi biisi Haloo Helsingiltä. Kello on 17.36 ja Nanna sun kanssa vielä tässä kuuteen saakka. Hyvän musiikin kerran jatketaan tätä kesäiltapäivää. Linkin Parkia ja In The End on kappaleen nimi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Linkin Park ja In The End kello ollessa 17.39 ja Nanna toivottelee kesäistä tiistai-iltapäivää. Se olisi Leoni ja Don't Worry ihan kohta, jota kuunnellaan ja Him jatkaa siihen Wings of a Butterfly.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pulla.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Tutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Paras sekoitus.

0: Wings of a Butterfly ja Him soi Radio Novassa ja nyt kello lähestyy 6:00 ja 6:00 uutiset ja sen jälkeen Maija viettää sun kanssa loppuiltaa, mukavaa iltaa sulle tiedossa Maijan seurassa. Mä kiitän tässä vaiheessa ja toivotan sulle aivan superihanaa kesäistä tiistai-iltaa. Huomenna mä oon kans sun kanssa täällä 2:00–6:00, ei muuta kuin voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50
2: pullava,
1: vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan

0: sitten, eli vastaa puhelimeen 9:00 ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäränperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: On kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Oi salta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lapelland. Nerokkain tapa hankkia oma mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei tunnista, että ministeriössä olisi ilmapiiriongelmia laajemmin. Noin 10 työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Asia selvisi työsuojelutarkastuskertomuksesta. Sarasmaan mukaan viime vuosien työilmapiirikyselyjen pohjalta on puututtu esimerkiksi asioihin johtamisessa ja tiedon kulussa. Myös työn kuormittavuus on tullut aiemminkin esille. Häirinnästä aiotaan tilata ulkopuolinen selvitys. Iran on suostunut mahdollisimman perusteellisiin ydintarkastuksiin, väittää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Presidentin mukaan neuvotteluja ei nyt käytäisi, jos Iran ei olisi suostunut. Iranin ulkoministeriö kertoi aikaisemmin, ettei Iran aio päästää kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajia Yhdysvaltojen ja Israelin pommittamiin ydinlaitoksiin maassaan. Iranin valtiollisen median mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ovat jatkuneet tänään Sveitsissä. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Höpsis pöpsis ainakin täällä Helsingin suunnalla, niin ihan kivassa kesämekossa tarkenee. Ja se on muuten hyvä juttu se, jos sä oot paikalla ja alueella, jossa vähän on vaikka satanut tänään, niin kesähän on mielentilaa, vai miten ne sanoo ne positiiviset tyypit? Ollaan mekin yhdessä tänään positiivisia. Kiva, kun olet siellä mun kanssa tätä tiistai-iltaa viettämässä. 5 minuuttia yli ilta 6 näyttää kello.
4: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
3: Ja tässäpä Amy MacDonald, This is the Life.

0: Amy MacDonald tässä. This is the life.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ja suoraan asiaan, siihen itse pihviin, joka kiinnostaa tietysti tässä kohtaa iltaa, kun kello on kohta 10 minuuttia yli. Ilta 6. Tänäänkin on ollut uusi päivä ja uudet kujeet, mutta minkälaisia asioita se on sun elämään tuonut ja erityisesti niitä ihania uutisia. Välillä tietysti elämässä sattuu ja tapahtuu ja kolhuja tulee, jokainen meistä varmaan tietää sen, mutta keskitytään me nyt yhdessä erityisesti.

niihin mukaviin uutisiin ja parhaisiin uutisiin. Niin mitä sulle on tänään oikein tullut vastaan? Hyviä uutisia, oletko lukenut lehdestä jotain vai onko sun omassa elämässä tapahtunut jotain kivaa? 0806000 on se numero, johon nyt toivon näitä tietoja tämän päivän parhaista uutisista. Laita niitä tulee, mä laitan tuossa Taylor Swiftin Elizabeth Taylor -biisi ja sitten Westlife You Raise Me Up -kappale ja sitten päivän parhaat uutiset.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Saila tässä, hei. Minun päivän paras uutinen oli, että tänään tuli postissa isännöitsijän erikoisammattitutkinnon todistus, ja jota on kovasti odottanut, niin sain sitten sen tutkinnon päätöksen. Tuntui tosi hyvältä. Mukavaa päivän jatkoa tai illan jatkoa.
2: Ai, paljon onnea Saila. Siis ihan, ja tästä syystä nämä päivän parhaat uutiset on ihan mahtava juttu, koska ne on niin vaan erilaisia. Vaihtelee niin paljon. Sailalla oli aika suuri juttu ja sitten joillakin on vähän, no ei näitä nyt voi pienemmiksi, eihän mitään voi arvottaa. Kaikillahan meillä on niin kuin omanlaisemme mittasuhteet asioille, mutta sitten tuolla hetkinen, kun mä saan tämän viestin tästä esiin, niin tuolla kuulijalla tuo viestiä, että päivän paras uutinen, kun mies haki mansikkaa ja saa pakastaa ekat mansikat. Tässä on todistetusti kaksi laatikkoa. Onko se sitten niin kuin 5 kiloa, kun toi on per lätty? 10 kiloa mansikkaa. Ja ai että. No, mulla on perinteisesti ollut tämä joka kesä tämä mansikan hintakeskustelu, mutta nyt en lähde siihen. Nyt en lähde siihen. Säästetään se toiselle päivälle. Mutta todistetusti nyt jo kannattaa, tai nyt on jo mansikat siinä hinnassa ilmeisesti, että niitä kannattaa jo vähän isommissa määrin ostaa. Päivän parhaita uutisia tänäänkin ja vielä huomennakin ja koko loppuviikon etsiskelen tietysti sun kanssa sitten täällä Radio Novan illassa.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Ava Max, Kings and Queens, 20 minuuttia yli ilta kuuden. Näyttää kello tässä kohtaa tätä tiistai-iltaa. Jenni Vartiaista väärään suuntaan ja sitten Holly Humberstonein To Love Somebody tulossa seuraavaksi Radio Novassa. Tuossa muuten tuli äsken liikenteestä tietotie 8 Vaasa-Kokkolan välillä ja tarkemmin siellä Edsevön liittymä, Pedersöiden kunta ja Kruununpyy. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on aika tuore tieto, joten tässä kohtaa en tiedä tästä enempää. Mutta jos sulla on jotain tietoja tästä tai kuten tiedät mistä tahansa muusta liikenteen tapahtumasta, niin ei muuta kuin viestiä tai puhelua 0806000.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
10: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
11: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
10: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
11: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
12: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis Masterilla?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
17: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
21: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasirikki.fi.
22: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
24: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Holly Humberstone muuten saattaa olla aika monelle suomalaiselle vielä ihan tuore tuttavuus. Mutta toi To Love Somebody-kappale kuitenkin on jo hänen jo toiselta albumiltaan sinkkubiisejä. Toi julkaistiin tuossa huhtikuussa tätä vuotta. Semmoinen jo reiluun 5 vuoden hyvänä aika, vajaan 10 vuoden ura on tällä 26-vuotiaalla naisella takana, joten uusi tuttavuus ehkä meille, mutta maailmalle jo vähän tunnetumpi.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
0: Tämän bändin taas aika moni tietää. 3 Doors Down, Here Without You.

you. Three Doors Down tässä. 18.39 näyttää kello. Tiistai-iltaa mennään siis yhdessä, Maija, täällä sun kanssa. Tätä koko viikkoa näin niin kuin iltojen merkeissä viettää. Bebe Rexha, New Religion ja sitten Samuli Putro, Olet puolisoni nyt. Tai itse asiassa toi Bebe Rexha kai, itse hän lausuu nimensä Bibi. Kuulin nimittäin yhdeltä joltakin videolta. Eli sanotaan, että Bibi Rexha.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
13: Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
15: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
12: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
12: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
16: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
23: Paras sekoitus.

Siinä Samuli Putra ja olet puolisoni nyt. 10 minuuttia vaille ilta 7. Näyttää nyt toi kello tässä kohtaa. Sehän tarkoittaa sit sitä, että seuraavaksi vuoroon kello 19 Radionovan ja STT:n uutiset.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Hallituksen lakiesitys yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka. Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa, vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta. Uudistus antaisi yrittäjän itse päättää, kumpaa laskentatapaa käyttää. Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja. Ministeriön arvion mukaan uudistus kasvattaisi aluksi valtion kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä valtion osuus laskisi. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Afganistania hallitsevan Talebanin edustajat tapasivat tänään EU:n virkamiehiä Brysselissä, kertoo keskusteluista tietävä afganistanilainen virkamies. Virkamies luonnehti Talebanin ja EU:n neuvotteluja rakentaviksi. Hänen mukaansa on toivoa, että neuvottelut johtavat myönteiseen kehitykseen. Keskusteluja käytiin samaan aikaan, kun EU pyrkii palauttamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita takaisin Afganistaniin. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet tapaamista ja pitävät sitä unionin arvojen vastaisena. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Tänään on tullut sateita tuolla itä- ja pohjoisosissa maata, mutta sitten huomiseen keskiviikkoon, kun käännetään katse, niin sitten nuo sateet alkaa laajeta myös muualle Suomeen. Sadekuureja tulee paikoin suuressa osassa maata huomenna ja pilvisyys on vaihtelevaa. Mutta sitten edelleen kuitenkin nuo kuurosateet on yleisimpiä tuolla maan itä- ja pohjoisosissa ja paikoin huomenna myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötilat aika lailla näissä samoissa lukemissa kuin tänäänkin. Etelä- ja keskiosissa maata 14-19 astetta ja pohjoisessa 10-16 astetta.
13: Kävin hammastarkastuksessa.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Tästähän se vaan paranee. Kiva, kun oot kuulolla. Kiva olla täällä.
7: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
6: Green Day suuntaa katseensa jo syyskuuhun. Tässä on Wake Me Up When September Ends.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Nonni, kuules. Nyt on semmoinen tilanne, tuossa jo aikaisemmin tänään uutisissakin 6:00 kuultiin, että eduskunta on tänään hyväksynyt muutoksia alkoholilakiin. Ja koska siis nämä hyväksyttiin siis aika tiukalla äänestyksellä kuitenkin, 98 on äänestänyt puolesta ja 77 vastaan, eikä yhtään tyhjää ääntä ole annettu. Se kertoo siitä, että on selkeästi ollut tärkeä asia kaikille edustajille, koska ääniä on annettu puolesta tai vastaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että niin kuin noin isoimmat muutokset sitä, että alkot ja kaupat saavat siis alkaa myydä alkoholia kotiin, kuljettaa siis kotiin asti. Ja alkot voi nyt sitten tuosta heinäkuun 4. päivästä lähtien olla sunnuntaisin auki. Sitten tässä myöskin alkoholilain uudessa muodossa, niin myöskin jotain markkinointia, internetmarkkinointia noille väkeville alkoholijuomille, niin sitten myös niin kuin sallittiin. Niin onhan tämä nyt selvä peli, että jokaisella suomalaisella varmaan jonkun sorttinen mielipide tähän asiaan on. Niin tämän illan hot or not kysymys on, että onko sun mielestä nyt sitten hottia, että alkoholia saa toimittaa kotiin suoraan asiakkaalle nuo kaupat ja että alkot voi olla nyt auki myös sunnuntaisin. Jos olet sitä mieltä, että tämä on hottia, niin laitapa mulle viestiä Radionovan studion WhatsAppiin numero 0806000, että hottia. Jos taas sitten olet ihan toista mieltä, että ihan tyhmää ja typerää, niin nottia. Ja vaan saat toki antaa vähän perustelujakin. Mä laitan sulle musaan soimaan tässä ensin Bessin 6. aisti ja siitä Jim Glass Heroesin Cupid's Chokehold. Sen jälkeen Kansanpulssi.

0: Radio Novan ilta.
1: Alkoholilainsäädäntö siis muuttuu heinäkuun alusta ja nyt se tarkoittaa sitten muun muassa sitä näkyvimmät muutokset, että kaupat ja alkot saa toimittaa alkoholijuomia kotiin ja sitten alkot voivat myös olla auki sunnuntaisin ja mä kysyin, että onko se nyt sun mielestä hotti vai notti, että nämä muutokset tapahtuvat ja alkoholia taas saa pikkusen helpommin hankkia. No, kerroin siis, että tuo eduskunnan päätös oli 98 puolesta 77 vastaan ja nyt täytyy ainakin tämän niin kuin tuloksen, mitä tänne Radionovan studio WhatsAppiin on tullut viestejä ja ajatuksia Radionovan kuulijoilta, siis valtavat määrät. Niin sanoo, että mennään ehkä pikkusen tasaisemmissa lukemissa, jos ei ihan 50-50, niin mä yllätyin itse asiassa. Mä olisin ajatellut, että hottia olisi nyt ollut tänään tarjolla enemmän, että se olisi ollut parempi juttu tämä homma. Mutta näin se nyt menee aika lailla tasaisesti näin. Muun muassa Venne sanoo täällä siis, että ehdottomasti hot ylipäätään Suomen alkoholilaki myyntiin liittyen tiukimpia, niin tämä on hyvä pikku siiman anto. Sitten Jussi sanoo, että hot, kun vihdoinkin voi pitää sunnuntain extempore paisti illan kerran punaviinin. Joo, mä allekirjoitan kyllä ton, että joskus on, olisi halunnut, mutta ei ollutkaan sitten. No mutta sitten nottipuolelta täällä muun muassa Sorja kirjoittaa, että not, kuka valvoo, että juomat menee täysi-ikäisille ja sunnuntaina voi alkupuolestaan mun puolesta olla kiinni, miedompia juomia saa kaupastakin. Totta, kyllä toi varmaan aika tarkkaan tietysti on mietitty, että juomat menisi täysikäisille, mutta niin, totta, totta. Ja sitten vielä Maritta, kun noit puolestakin oli nyt kaksi, niin nyt vielä kaksi sitten vastaan. Maritta kirjoittaa, että not syystä, että kyllä riittää normi aukioloajat, lisää kulutusta luulisin ja että kotiin kuljetus on iso not. Eristäytymistä normielämästäni mielestäni lisää. Ja täytyy sanoa, että mä mietin Maritta ihan samaa asiaa. Siis en tarkoita tietenkään sitä, että alkoholiostoksille meneminen tarvitsisi yhdistää ihmisiä. Mutta se, että jos me pystytään kohta kaikki tilaamaan kotiin, niin astuuko kukaan edes ovesta ulos tulevaisuudessa?
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Will Smith, kato, kun en antanut kaverin laulaa loppuun, Anssi, nice to meet you. 19.23 näyttää toi kello. Tiistai-iltaan mennään yhdessä PMMP:n oo siellä jossain muun ja sitten Teddy Swimsin Mr. Know-it-all tulossa seuraavaksi. Maija siis täällä sun kanssa tänään.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Paras sekoitus.

0: yhdessä. Tuossa tuli vielä monta viestiä illan hot or not aiheeseen, eli noihin alkoholilainsäädännön muutoksiin. Ja mä jo hetken kattelin, että olisiko nyt kuitenkin mennyt toi nottipuoli, siis se, että alkoholin taas helpompi saatavuus olisi vähän huonompi asia. Että olisiko se voittanut, mutta ei, kyllä sieltä sen verran tuli, että aika lailla 50-50 meiningeissä mennään ton suhteen. Julistettakoon siis tasapeli näkökulmien välille tälle illalle ratkaisuksi. Eminem ja Rihanna The Monster tulossa seuraavaksi.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: 20 minuuttia vaille ilta 8 kello Alex Warrenin Fever Dream ja sitten Avril Lavignin Complicated. Ois mulla tossa sulle seuraavaksi tulossa Radionovan tiistai-illasta. Radio
1: Nova. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päiväranneket ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
10: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Snellmanin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Hei, mä lähden nyt oikeasti. Mä oon lomalla.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
8: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
7: Autoliitto auttaa.
8: Kala nappaa.
7: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
9: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
10: Muista M2, M2.

0: Avril Lavigne, Complicated. Eget Sulun ja Beemin tunnista tuntiin kappaleen jälkeen. Kello 20 uutiset.
1: Mietitsä mua?

0: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhdiloon.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Tästä kesä voi alkaa.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: Hei!

0: Stockmannin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole Saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 Saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaan norppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Ranskassa on ollut tänään vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 29,8 astetta. Uutistoimisto AFP:n mukaan jo 40 ihmistä on hukkunut Ranskassa kesäkuun 18. päivänä alkaneen helleaallon aikana. Pääministeri Sebastien Lecornun mukaan monet kuolleista ovat olleet nuoria. Kouluja on suljettu ja joukkoliikenteessä on ollut runsaasti häiriöitä. Turistikohteiden kuten Eiffeltornin ja taidemuseon Louvren aukioloaikoja on lyhennetty helteen takia.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tässä kun tuota huomisen sääkarttaa katsoo, niin näyttää siltä, että sateita saadaan vähän enemmän huomenna. Tänään niitä on siis ollut maan itä- ja pohjoisosissa ja huomenna keskiviikkona sitten sadekuureja tulee paikoin suuressa osassa maata. Pilvisyys on vaihtelevaa ja kuitenkin sitten huomenna noi kuurosateet on yleisimpiä itä- ja pohjoisosissa Suomen maata. Paikoin myös huomenna ukkosta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat liikkuu etelä- ja keskiosissa. Tuossa 14 ja 19 asteen välillä ja pohjoisessa sitten 10-16 astetta.
6: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti, eikä tarvinnut jonottaa.
7: Ai, joku kampanjatarjous.
6: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: No niin, sainkin tuossa jo viestiä, että siellä on semmoinen ihana tuore söpöläispariskunta istuskelee autossa ja ajelevat juuri kohti kotia, ei vielä yhteistä, toisen kotia vasta. Ja he on olleet frisbee-golfaamassa. Mitä sä oikein teet just nyt?

0: missä olet, missä menet, tietysti missä päin Suomen maata, koska sitten tuossa seuraavan, tai siis tunnin päästä, niin mä haeskelen jostain tietystä paikasta ihmistä Radionovan lähetykseen mukaan. Ja se saattaa olla joku näistä paikkakunnista, jolta sinä juuri tällä hetkellä tai jolla sinä juuri nyt tällä hetkellä kuuntelet Radionovaa. Joten nyt kuule, pistähän tulemaan viestiä, kerro sun iltakuulumisia. Onko se ollut actionia täynnä vai vaan loikoilua, oleskelua, ihanaa elämää? Kaikki kelpaa, kunhan kuulen susta.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ruohonleikkuu hommia, ruoanlaittoa, mökkeilyä. Sitten on ollut vähän aktiviteetteja, noita beachipelejä ja korttipelejä. Jos jonkinlaista ympäri Suomen, Turkua, Kouvolaa, Joroista ja Tamperetta ainakin päivän mittaan tänään on ollut. Nimittäin ihana Armi laittoi viesti, voi vitsi, hän kirjoittaa, että tänään on vietetty mieheni kanssa 50-vuotis kihlajaisjuhlapäivää. Ja juuri ollaan ajelemassa kotia kohti. Juhlistettiin päivällä käymällä ravintolassa syömässä Tampereella ja käytiin myös katsomassa sitä ikkunaa, mistä kihlat aikaisemmin 50 vuotta sitten ostettiin. Että sellainen ilta tänään, kirjoittaa Armi. Oliko toi siis toi kultakauppa vielä auki ja toiminnassa? Ilmeisesti, jos sitä ikkunaa on käyty tuijottelemassa.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
1: Tässä nyt esim. Sitten Armille ja miehelle 50-vuotis kihlajaispäivän kunniaksi. Brian McFadden ja Real to Me.

0: Brian McFadden siinä Real to Me. 21 minuuttia yli ilta 8 näyttää kello. Tiistai-iltaan siis mennään yhdessä Maija täällä sun kanssa. Tämän koko viikon iltoja viettää. Puolessa välissä ollaan vasta yhteistä aikaamme. Nickelback, How You Remind Me ja sitten Kygon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind. Mulla olisi tuossa sulle seuraavaksi tulossa.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasansähkö.fi.
9: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Mitä sä kirjoitat?
13: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
12: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
13: Nyp.
14: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
17: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
18: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä. .fi.
21: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
22: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. vaikka niinku mulle.
0: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
23: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
24: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu, sale!
28: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Kaigo ja Dan Timimski, Heaven on Your Mind. Floridan Whistle tulossa seuraavaksi. Mä oon tässä illan seurannut liikenteen menoa ja aika hyvältä näyttää ainakin tänne. Mulle ei ole tullut mitään erityisiä liikenteessä tapahtuneita onnettomuuksia. Jos sä tänään havaitset jotain liikenteessä, niin muista, että aina voit laittaa viestiä tai soittaa 0806000. Yksi erikoiskuljetus kuitenkin liikenteessä on tuolla Kokkola-Halsua välillä. Siellä 13 tiellä Kaustinen veteli ja sitten tie 751 veteli Halsua. Tämä liikkuu tuonne ilta 10 vähän jälkeen asti. Ja tässä kerrotaan, että liikennettä pysäytetään tuolla ajoittain.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Flowrider oli tuo Whistle-kappaleellaan. 20 minuuttia vaille ilta 9 näyttää kello. Tässä kohtaa tiistai-iltaa Maija Ilmoniemi siis täällä sun kanssa tänään. Damian Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me olisi tuossa seuraavaksi tulossa. Sen jälkeen vanhaa kunnon Britney, tai ei vanhaa niin kuin iältää, mutta vanhaa tuttuamme Britney Spearsia ja Stronger.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta?
15: Mm?
14: Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
17: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
16: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
17: No laita vaikka katkarapu.
16: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
18: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Herkkuja ruokapöytä.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
23: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
24: Hei!

sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included. Paras sekoitus.

Britney Spearsin Stronger. Nyt tulikin sitten tieliikenteestä tietoa tällaisesta tapahtumasta Kolmostiellä tuolla Klaukkalan liittymä ja Keimolan portin kohdalla, niin siellä on tällä hetkellä käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö ja yksi ajokoista on suljettu liikenteeltä. Tämä aiheuttaa nyt haittaa Helsinkiin päin ajaville tuolla Klaukkalan ja Keimolan portin liittymien kohdalla. Oot sä sellainen ihminen, joka tiedätkö, niin kuin ketjuttaa noita jatkojohtoja toisiinsa? Itse olen, ja mä en ole niin kuin keksinyt mitään muuta vaihtoehtoa monessakaan tapauksessa, kun laittaa niitä pitkään putkeen peräkkäin. No kahta enempää en kyllä ole laittanut, mutta se tuntuu enemmänkin niin kuin säännöltä kuin poikkeukselta, että niin tekee. No jos sä olet samanlainen kuin minä, niin vähän huonoja uutisia sen suhteen, että ei ehkä kannattaisi. Tästä lisää tuossa kello 21 uutisissa. Sitä ennen vielä David Guetta ja Sia tässä Beautiful People.

0: hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No oli kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
7: Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon.
7: Autoliitto auttaa.
6: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
7: Autoliitto auttaa.
6: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
7: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
6: Entäs jos kala nappaa?
7: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
11: Tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena, erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja, ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, ettei Yhdysvallat salli minkään valtion periä tulleja tai maksuja Hormusin salmella. Rubion mukaan kyseessä on kansainvälinen vesiväylä, eikä siellä purjehtimisesta saa kansainvälisen oikeuden mukaan periä maksuja. Rubio kertoi näkemyksensä laskeuduttuaan 3 päivän kiertomatkalle Persianlahden alueelle. Aiemmin tiistaina Iran ja Oman ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan aikovansa selvittää Hormusin salmen tulevaa hallinnointia ja palveluista perittäviä maksuja. Maat korostivat lausunnossa oikeuksiaan aluevesiinsä. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee aika lailla suuressa osassa maata paikoin. Kuitenkin nuo kuurosateet on edelleen yleisimpiä maan itä- ja pohjoisosissa ja paikoin huomenna myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötilat liikkuu pohjoisen 10 ja 16 asteen ja sitten etelä- ja keskiosien 14 ja 19 asteen välillä.
7: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
12: Kohta 4 minuuttia yli ilta 9 on kello. Hirveitä vauhtia menee tää tiistai-iltakin vaan. No mutta niinhän se menee, kun on kivaa. Tosin mä opin tässä joku aika sitten tämmöisen hienon ajatuksen, että elämässä jos tuntuu, että aika menee kovaa vauhtia, niin kannattaa ajatella silleen, että jokaista pientä hetkeä silleen yrittää leventää. Ei suinkaan niin kuin elää mitenkään isosti, mutta silleen, että vähän niin kuin leventää, suurentaa sitä hetkeä, niin sitten se alkaakin tuntua vähän pidemmältä. Niin kokeillaan tätä nyt tässä niin kuin kello ilta 10 asti, kun vielä yhdessä aikaa vietetään, että miten levennetään aikaa. Maija Ilmoniemi täällä sun kanssa levennyshommissa. Ja hei, muista vielä tuossa ennen 10 sen lisäksi, että katsotaan miten illan levennyshommat onnistuu, niin sä saat toivoa sun toivebiisiä. Mikä se olisi tänään? Laita mulle viestiä Radionovan studio WhatsAppiin 0806000, niin ehkä just sun toivebiisi soi tänään.
7: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
12: Tämäkin on ihan varmasti jonkun suosikkibiisi. Dido ja White Flag.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Ja toivon mukaan myös löytää. Mulla on hirveän vahva luotto nyt tähän hommaan, koska eilen meni niin hienosti putkeen. Silloin mä hain Sulkavalta ihmisiä ja sieltähän vaan sitten puhelua tuli tänne ja ai että. No mut nyt tänään katselin taas tota Radionovan studion seinällä olevaa Suomen karttaa ja se on tosiaan meillä täynnä siis semmoisia sydämiä, jos kyseiseltä paikkakunnalta on tavoitettu joku ihminen tai sitten semmoisia palluroita, jos kyseiseltä paikkakunnalta ei ole. Ja ei nyt vielä onneksi ihan vähin käy semmoiset ihan tyhjät paikat, jossa ei ole vielä tavoiteltu ketään. Mutta semmoiseen mä nyt haluan tänäänkin tarttua, kun toi Sulkava saatiin eilen tsekattua punaisella sydämellä. Niin nyt tänään tiistai-iltana minä etsin ihmistä tai ihmisiä Lumijoelta. Se on musta ihan äärettömän kaunis paikan nimi. Lumijoki. Niin jos sä oot Lumijoella, niin laitapa mulle vaikka ääniviestillä vähän iltakuulumisia siitä, että mitä teet just nyt tällä hetkellä ja miltä Lumijoella juuri tällä hetkellä näyttää. Vahva toive, että tänä iltana tavoitetaan joku, joka Lumijoella Radionovaa kuuntelee. Mulla on Alokin Dive Into Me ja sitten Evelinan Tornado tuossa seuraavaksi. Ja näiden kappaleiden aikana sitten tuo yhteydenotto pitäisi tulla tänne, jotta voidaan todeta tämän illan paikkakuntajahti onnistuneeksi. Katsotaan, miten käy.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Ja meninkö sanomaan, että löytää? Nyt kyllä sanonta laulun sanoin voi tulla yöhön, että pitää paikkansa ja pätee, sillä mulla on täällä linjan päässä Sari. Terve, Sari.
2: Terve.
1: Sä oot lähestulkoon Lumijoella kohta.
2: Kyllä, siellä on jonkun matkaa.
1: Mistä sä oot ajelemassa?
2: Limingassa.
1: No niin.
2: Tästä naapurikunnassa.
1: No niin, sä siis asut Lumijoella.
2: Joo.
1: Ai että. No hei, kerro nyt. Mun täytyy sanoa, että en ole koskaan käynyt Lumijoella, mutta pidän siis paikan nimestä niin valtavasti. Minkälainen paikka on Lumijoki?
2: Lumijoki on semmoinen pikkunen kunta, oma kunta tällä hetkellä vielä ainakin.
1: Niin.
2: Pari tuhatta asukasta meillä on.
1: Joo.
2: Meren rannalla niin on kunta.
1: Niin, aivan. Ja siellä vähän niin kuin tälle eteläisestä Helsingistä katsottuna vähän pohjoisemmassa.
2: Kyllä. Oulun vieressä.
1: Se nyt niin kuin, voisiko tuo sanoa suomi-äidin tämmöiseksi niin kuin vyötäröksi?
2: No melkeinpä voisi sanoa.
1: No niin, aivan. Eli siellä suomi-äidin vyötäröllä tällä hetkellä ajelet kohti kotia.
2: Joo.
1: Oletko sä asunut kuinka pitkään Lumijoella?
2: Mä oon 2011 muuta.
1: Okei, no niin. Eli on kuitenkin jonkun verran historiaa siellä.
2: On.
1: Mikä on Lumijoessa? Sanotaanko Lumijoessa vai? Joo, Lumijoessa.
2: No, parasta. Lumijoessa.
1: Niin, mikä on Lumijoessa parasta?
2: Sehän on semmoinen rauhallinen pikkukunta.
1: Niin, siellä on ihmisen hyvä olla.
2: Siellä on hyvä olla. Ja meillä on tosiaankin sitten Varrekka on siinä semmoinen 10 kilometrin päässä, niin siellä on semmoinen meillä hailuota kahvila.
1: Okei, no niin.
2: Semmoinen vanha hailuota laiva.
1: Oi, ihanaa.
2: Kahvila.
1: No niin, nyt sitten ja kuule.
2: Ja sittenhän löytyy lämmintila.
1: Jaa.
2: Tämä elämysmaatila.
1: No niin, siellä on ihania kesälomalaisillekin juttuja ja tekemistä.
2: Kyllä, ja sittenhän tämä Kaikki synnit TV-sarja, niin sehän on kuvattu Lumijoella.
1: Oho, no niin, eli ihan maailmankartalla lähestulkoon ollaan.
2: Kyllä.
1: Tota mä en tiennytkään. No niin, no mut sittenhän sieltä näkee vähän tarkemmin maisemia. Hei Sari,
2: kyllä.
1: Turvallista matkaa sinne kotiin. Kerro kaikille lumijokisille, jokilaisille terveisiä ja nauti siellä olemisesta ja elämisestä ja kesästä.
2: Kyllä, kiitoksia.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
1: Tämäpä on sitten taas puolestansa Dua Lipaa ja kappale on Houdini. Mulla on vähän semmoinen Houdini-olo tällä hetkellä, koska olen taikonut taas yhden paikkakuntajahdin voiton. Nyt Lumijoelle tulee sydämen kuva tonne kartalle.

0: Dua Lipa ja Houdini. 2021 on tiistai-illan kellon lukemat tällä hetkellä. Maija Ilmoniemi siis täällä sun kanssa tiistaita viettää. Tuossa on Kato ja John Turn the Lights Off tulossa seuraavaksi. Sitten sen jälkeen taas jännitetään, jos et tänään kuullut aamulla, miten Radionovan kesäpuhelimen oikein käy ja mistä se löytyy vai löytyykö, niin siihen pieni kurkistus Kato ja Johnin biisin jälkeen.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumaessa ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Kesäpuhelin.
1: Kesäpuhelin, missä sä olet tällä hetkellä?
2: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä, jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
3: Mahtavaa.
4: Tai kelle me puhutaan?
1: Niin.
2: No hei, täällä on Pirita Näkkelejärvi.
1: Miten sen senäkin Inarissa sanoit äsken, että siis siellä ei ole aurinko laskenut ollenkaan, ei ole monen kuukauteen vissiin. Niin mikä siellä on niin kuin meininki? Mikä sun, jos nyt katsot ympärillesi, niin mitä siellä näkyy?
2: No Inarissa on kyllä kesä kauneimmillaan ja täällä kylillä on aika paljon turistejakin Keski-Euroopasta. Ja mietin just tässä tätä kesämeininkiä, että turisteilla ei tietenkään ole kiire mihinkään, mutta huvittaako itse tässä edelleen painaa, ei ole vielä kesälomalla ja painaa tässä vaan minuuttiaikataululla, niin
3: aivan.
2: Ne varmaan ajattelee, että täällä pohjassa ei ole kiire kenelläkään, mutta toista on täällä arjessa.
1: Kerro meille, mitä sä sait sen puhelimen. Se oli eilen siis Sodankylässä.
2: Ympäristövaikuttaja Riikka Karppinen oli yrittänyt soittaa ja laittanut viestin, että hänellä olisi tämmöinen hauska juttu, että ottaisitko vastaan tämmöisen kesäpuhelimen, jos hän laittaisi tämän huilaamaan tuolta Sodankylästä Inariin Eskelisen linja-autolla. Ja mietin, että mikä juttu, että siis jos joku haluaa soittaa mulle, niin miksei ne vaan soita mulle oman numeroon, että meni hetki niin kuin tajuta, mutta joo, sanoit joo ilman muuta, että olin tuolla sitten eilen vastassa sitä linja-autolla.
3: Hauskaa. Tunsitteko te siis?
2: Joo, me tunnetaan tuolta politiikan jo.
1: Okei, eli tämä on nyt tämmöinen, kesäpuhelimesta oli tämmöinen poliittinen valtakapula, koska se oli alun perin siis Pelkosenniemen kunnanjohtajalla. Ja sitten siitä se siirtyi sitten Sodankylän Riikalle, joka on siis, mikä se oli, hän oli titteli?
2: Hän on Sodankylän kunnan viestintä.
1: Sodankylän viestintä.
2: Ympäristövaikuttaja.
1: Ympäristövaikuttaja. Ja nyt se siirtyi sitten Inarin puolelle ja sä olet sitten puolestaan.
2: Ne on saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
1: Saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
3: Wow.
1: Siis meillä on vain johtotason henkilöitä tässä puhunut viime.
3: Se on seuraavaksi.
1: Siis kova.
3: Niin.
1: Okei.
3: Onko sulla tiedossa jo, että mihin se suuntaa seuraavaksi se puhelin?
2: Kyllä mä ajattelin, että jos se jatkaisi taas näillä meidän kaukoliikenneyhteyksillä tuonne vielä pohjoisemmaksi.
1: Ai vielä pohjoisemmaksi. Mikä se on niinku sit seuraava paikka, minkä olisi ehkä arvio?
2: Mistä? No, nyt kun ollaan Inarin kunnan puolella, niin voisi laittaa tuonne Utsjoen puolelle tämän menemään.
3: Utsjoki. Eikö se ole aika rajalla?
1: Se alkaa ole jo.
2: Joo, sitten saattaa pujahtaa Norjan puolelle tämä puhelin, mutta en tiedä, pitikö se Suomen puolella pysyä. Me ei täällä niin hirveästi noista rajoista välitetä.
1: Utsjoki, ja sitten eikö siellä ole Nuorgam sit
2: joo, kyllä.
3: Niin, saa pujahtaa, mun puolesta saa
1: mut
3: pujahtaa.
1: Mutta mitä jos se ei toimi?
3: No kyllä se nyt, jos se vähän pujahtaa.
1: No mitä me puhutaan? Mitä Nuorgamissa puhutaan? Siellä puhutaan Norjaa. Puhutaanko siellä Suomea?
2: Nuorgamista puhutaan saamea ja Suomea
1: saamea
2: ja
1: Suomea ja Norjaa.
3: No niin, kyllä me yhtä noista kieltä puhutaan.
1: Mulla on pakko vielä kysyä yksi semmoinen ammatillinen kysymys.
2: Joo.
1: Jossa on uudella. Kun sä olet siis saamelaiskäräjien, mikä se oli se titteli?
2: Puheenjohtaja.
1: Mitä se niin kuin pitää sisällään?
2: Me ollaan siis saamelaisten virallinen edustaja Suomessa ja me ollaan vaaleilla valittu elin. Me on yksi kolmesta poliitikosta, joka on ihan päivätyössä tässä ja me siis edistetään saamelaisten asioita ja esimerkiksi tällä hetkellä ollaan, siis vaikka on kesäaika, niin ollaan lobbaamassa jo eduskunnan näitä niin kutsuttuja joululahjarahoja.
1: Okay.
2: Että me yritettäisiin saada rahaa sille, että saataisiin meidän saamenkielisessä päivähoidossa ja kielipesissä oleville lapsille saamenkielistä ja omaan kulttuurin mukaista materiaalia. Että tämä on niin kuin hyvin tyypillinen, että me yritetään pitää huoli, että kaikki kolme Suomessa elävää saamenkieltä, Inarin saame, Koltan saame ja Pohjois saame, siirtyy seuraaville sukupolville.
1: Kyllä.
2: Ja meidän kulttuuri pysyy elävänä.
1: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
2: Huifin ja kässäpiivipuhkaita.
3: No sillä me mennään. Ihanas. Tulipa hyvä mieli.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Hei, vielä ehdit toivoa tämän illan toivebiisiä 0806000 laittamalla mulle viestin tänne Radionovan studioon. Mä laitan soimaan Kuumaan, tuu vielä himaa ja sen jälkeen Eagle Eye Cherryn Save Tonight.
1: Radionova ja Maija Ilmoniemi.

0: Eagle and Cherry. Tuttu biisi, Save Tonight, soi Radionovan tiistai-illassa, kun kello on kohta varttia vaille ilta 10. Ensinkki, bye bye bye, ja sitten Leonin Don't Worry tulossa seuraavaksi.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Eivensillä.
2: Niin just. Eivens vaihtoliising.
3: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Ugly Kid Joe siinä, Cats in the Cradle. 10 lähestyy kello kovaa vauhtia. Se tarkoittaa sitä, että me sanotaan nyt moikat ja heippa tältä illalta. Huomenna jatketaan taas kello 18. Nuku hyvin. Moi moi.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosameriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.

0: katsoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
1: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkön kulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa ja määrän arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE käynnistää muutosneuvottelut STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi, järjestö tiedottaa. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Ne voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä. STEA-avustusten uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. SOSTEn nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Clas Ohlson.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Palace. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Mistä maasta tulee saunavihta? Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Sä oot sinä! Ja se on te!
1: Eikä! Eikä!
2: Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 2, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Paras sekoitus.

0: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Eduskunta on äänestänyt sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa.

0: Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi salissa, että hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa epäluottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen äänesti salissa tyhjää. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tiistaina aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Paras sekoitus.

0: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Paras sekoitus.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoilu.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Poimintoja uutispäivästä. Hallituksen lakiesitys yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka. Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa, vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta. Uudistus antaisi yrittäjän itse päättää, kumpaa laskentatapaa käyttää. Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja. Ministeriön arvion mukaan uudistus kasvattaisi aluksi valtion kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä valtion osuus laskisi. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radio Novan retroperjantai.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
0: Paras sekoitus.

Nova.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.